avtocest in hitrih cest. To so postali Melita Rozman-Dancer, Aleš Buležan, Dušan Hočevar in Nina Marin. Dars je v začetku meseca objavil tudi razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do 30. septembra. Kot je na podlagi neuradnih informacij avgusta pisal portal Necenzurirano, je prvi kandidat za prvega moža Darsa s polnim mandatom Peter Drobež. Britanska vlada bo znova preučila dogovor o predaji otočja Chagos Mauriciju. Kot je dejal britanski obrambni minister Wes Streeting, dogovor v sedanji obliki ni izvedljiv, kot razlog za pregled dogovora pa je navedel pomankanje podpore Združenih držav. Največji otok arhipelaga namreč gosti pomembno ameriško-britansko vojaško oporišče, nad katerem bi v skladu z dogovorom nadzor še vsaj 99 let obdržal London. Italijanski parlament bo vnovič obravnaval amandmaje demokratske stranke, ki opozarja na nujnost ureditve vprašanja zastopanosti Slovencev v parlamentu. Primorski vestnik poroča, da dopolnila nimajo možnosti za sprejetje, se bo vlada na volilni zakon vezala nezaupnico, s čimer bo izničila predloge opozicije. Sprejetje novega volilnega zakona, ki predvideva spremembo volilnega sistema v proporcionalnega, je sicer predvideno za prihodnji mesec. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo Trio Fest Janeza Gregorca, ki jo je plesni orkester Radia Ljubljana posnel leta 1972. Solisti so bili flavtist Tone Janša, saksofonist Ati Sos in trobentač Peter Ugrin, orkester je vodil Jože Privšek. Pred nami je skladba Tiha ulica Janja Goloba.

je bila skladba Tiha ulica Janja Goloba, solist je bil saksofonist Albert Podgornik, orkester je vodil Jože Privšek. Sledi skladba Nightingale Cabaret, Zvijezdana Ružiča, za katero je aranžma prispeval Aleš Avbel, solisti so pianist Zvijezdan Ružič, saksofonist Lenart Krečič ter trobentač David Jarh.

To je bila skladba The Nightingale Cabaret Zvijezdana Ružiča z aranžmajem Aleša Aublja. Solisti so bili pianist Zvijezdan Ružič, saksofonist Lenart Krečič ter trobentač David Jarh. Za konec oddaje 41 stopinj vročine še skladba For MM slovaškega kitarista, skladatelja in dirigenta Matuša Jakabčiča, ki je na koncertu v studiu 14 leta 2015 vodil Big Band Radio Televizije Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci so predlogu za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni dali zeleno luč za nadaljno obravnavo. Predlog, ki ga je poleti vložila Resnica, med drugim predvideva prepoved izobešanja zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Predlog je poleg poslancev Resnice danes podprlo 47 poslancev SDS, NSI, SLS, Fokus ter Demokratov. Proti je bilo 34 poslancev opozicije. Ministri Evropske unije pristojni za notranji trg in industrijo so v Bruslju razpravljali o ukrepih za hitrejši tehnološki in industrijski razvoj. Gospodarski minister Anže Logar je v prihodu na zasedanje poudaril pomen akta o industrijskem pospeševalniku, ki bi pri porabi javnih sredstev prednostno obravnaval blago izdelano v članicah povezave. Izpostavil je še akt o čipih, ki spodbuja njihovo proizvodno v uniji, s tem pa se bo položaj povezave v sistemu sodobnih tehnologij le še utrdil. Bela hiša je ponovno dovolila dostop novinarjev iz CNN, MS Now in Politico potem, ko je zvezni sodnik presodil, da je prepoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa za te tri medijske hiše verjetno neustavna. Sodnik je tako za 14 dni odredil začasno prekinitev prepovedi, ki jo je Trump utemeljeval s ščitenjem nacionalne varnosti. Slovenski nacionalni odbor Mednarodnega muzejskega sveta je včeraj v Dolenjskem muzeju 14-tič podelil nagradi za prepoznavnost slovenske muzejske dediščine. Narodni muzej in Narodna galerija sta bila nagrajena za projekt Barok v Sloveniji, Muzej za arhitekturo in oblikovanje pa za mednarodno prepoznaven projekt Made in, ki rokodelsko dediščino umešča v sodobni prostor. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visokega prenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci so potrdili novelo zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, ki širi krog upravičenih vlagateljev zahtevko za odškodnino zaradi azbestne bolezni tudi na dediče upravičencev. Z novelo se odpravlja neskladje zakona z ustavo. Poslanci pa so včeraj sprejeli tudi zakon o tako imenovanem skoku in novelo kazenskega zakonika, s katero so zvišali kazen za kaznivo dejanje pridobivanja oseb mlajših od 15 let za spolne namene. Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez se je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku zahvalila predsedniku Donaldu Trumpu za sodelovanje in obnovitev diplomatskih odnosov. Po ameriškem zajetju venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je napovedala demokratični prehod države. Poudarila je, da bo Venezuela po obdobju kriz vstopila v novo obdobje miru in dialoga ter zagotovila izvedbo demokratičnih volitev. Župan New Yorka Zoran Mandami je dejal, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu v svojem govoru na Generalni skupščini Združenih narodov ponovil laži, s katerimi želi upravičiti genocid nad palestinci. Pri tem je spomnil, da za Netanjahuja še vedno velja nalog za prijetje mednarodnega kazenskega sodišča zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Pred sedežem Združenih narodov je bilo medtem aretiranih več kot 100 protestnikov, ki so se zbrali v podporo Palestini. Podpredsednik polske vlade Krzysztof Gawrowski je požar, ki je izbruhnil na satelitski komunikacijski postaji Starlinka, v srednjem delu Polske označil za sabotažo. Incident se po njegovem mnenju ujema z novo rusko doktrino napadov, preiskava poteka, postaja pa kljub požaru še naprej obratuje. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

0: Hvala.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Če za konec tedna še nimate načrtov, brez skrbi, številni dogodki jih imajo na mesto vas. Ob koncu tedna bo ponudba na vrhuncu, še posebej v nedeljo, ko zaznamujemo Svetovni dan turizma. Kaže, da bo tudi vreme na strani izletnikov. Podrobnejše obete preverimo v petkovem jutru, kmalu po 8. Do takrat pa iz bogate vikend ponudbe izpostavimo nekaj dogodkov, zaradi katerih se bo še kako splačalo od doma.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radia Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Mesto Šoštanj je danes med Slovenci prepoznano predvsem po tešu. Nekoč pa je bilo znano zlasti po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Tamkajšnja tovarna, ki je dokončno ugasnila po več kot 200 letih, je v mestu in njegovi okolici pustila velik, neizbrisen pečat. To dediščino danes nadaljuje Muzej usnjarstva na Slovenskem. V petek med 10:30 in 11:00 se bomo sprehodili po tem muzeju in predstavili zanimivo življenjsko zgodbo rodbine Vošnjak, s katero je bila šoštanska tovarna usnja povezana več kot stoletje in pol. Naš sogovornik bo kustos in muzejski svetovalec v tem muzeju, dr. Miran Aplinc. Vabljeni k poslušanju.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Sinoči je slovenski premier Janez Janša v New Yorku Združenim narodom očital nedoslednost pri izvrševanju načel. Omenil je, da se je ta svetovna organizacija večinoma posvečala vprašanju Palestine.
2: Are we applying the same standard of urgency?
1: Janša se je vprašal, ali Združeni narodi z enako nujnostjo uveljavljajo enake standarde, ko so žrtve druge, na primer v Nigeriji, Iranu in Belorusiji. Oddaje pa tudi o tem.
3: Državni zbor sinoči sprejel zakon o skoku, ki je namenjen pregonu korupcije. Mariborski mestni svetniki imenovali novega direktorja Narodnega doma. Začela se je nogometna Liga narodov. Sončno bo, temperature do 22 stopinj.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Luka Pogačnik. Kot rečeno je na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov sinoči spregovoril tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša, ki je Združenim narodom očital nedoslednost. Predsednik vlade se je na robu zasedanja Generalne skupščine med drugim sestal tudi z izraelskim premijerjem Benjaminom Netanjahujem. Pozdravila sta normalizacijo odnosov med Izraelom in Slovenijo, ko pa je na vrsto prišel govor pred skupščino Netanjahuja, je več deset delegatov zapustilo dvorano. V svojem govoru je najprej omenil vojno proti Iranu.
4: 14 years ago, I stood on this podium.
1: Kot je dejal Netanjahu, je pred 14 leti na tem srečanju glasoval, da Iran ne sme proizvesti atomske bombe, s katero bi ta grozil Izraelu in celemu svetu. Govoril je tudi o nasilju na zasedenem Zahodnem bregu, pri čemer je mlade naseljence, ki napadajo palestinske skupnosti, označil za peščico mladoletnih prestopnikov. Očitke genocida pa je označil za lažne. Državni zbor je na sinočni redni seji s 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, ki je namenjen pregonu korupcije. Poslanci so potrdili tudi novelo zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, ki širi krog upravičenih vlagateljev zahtevkov za odškodnino zaradi azbestne bolezni tudi na dediče upravičencev. Z 82 glasovi za in nobenim proti pa je državni zbor sprejel novelo kazenskega zakonika, s katero se na predlog poslanci Gibanja svobode z do enega leta, od enega do treh let zvišuje zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene. S tem je postal kazniv tudi poskus tega dejanja.
3: Poslanci so dali zeleno luč za nadaljno obravnavo predloga za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Predlog, ki ga je poleti vložila Resnica, med drugim predvideva prepoved izobešanja zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Predlog je poleg poslancev Resnice včeraj podprlo 47 poslancev SDS, trojčka okoli NSI in demokratov. Proti je bilo 34 poslancev opozicije. Predlog zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev, ki ga je vložil Zoran Stevanovič, pa ni primeren za nadaljno obravnavo, so sklenili poslanci. Zakon ni medresorsko in sistemsko usklajen, je sporočila vlada. Opozicija pa meni, da bi nov pravni status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega sodelavca prinesel prekarizacijo javnega sektorja.
1: Danes se zaključuje javna razprava o zakonu, ki ureja zaposlovanje tuje delovne sile. Ministrstvo za gospodarstvo in delo s spremembami zakona odpira trg. Sindikati pa opozarjajo, da hkrati slabi zaščito tujih delavcev. Zaposlitvene agencije novosti pozdravljajo, prav tako svarijo. Brez ustreznega nadzora lahko nastane kaos. Ministrstvo odgovarja, da je stroga regulacija agencij način, kako omejiti sive cone in bolje zaščititi tuje delavce. Javna razprava o zakonu, ki ureja, se zaključuje danes. Urška Valjavec.
5: Po novem bodo tudi zaposlitvene agencije lahko zaposlovale tujo delovno silo iz tretjih držav. Agencije bodo morale izpolnjevati vse zakonske obveznosti. Položaj zaposlenih se ne bo poslabšal, meni državni sekretar Štefan Kušar.
6: Agencijski delavec bi imel pravice in zaščito pod enakimi pogoji in plačili, kot če bi bil zaposlen pri kateremkoli drugim delodajalcu. Omogočili bi tudi skupne nadzore večjega števila inšpekcij v sektorjih z visokim tveganjem.
5: Predlog prinaša tudi večjo prožnost sezonskega dela, lažjo menjavo delodajalca v prvih 6 mesecih. Rahlja pravila zaposlovanja tujcev pri delodajalcih s pravnomočno globo. Predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
7: Sistem, tako kot je predlagan, sedaj dejansko bo povečal število kršitev delovnopravne zakonodaje, kar se tiče tujih delavk in delavcev.
5: Kušar pa zagotavlja, da bo v predlogu še tekla razprava v okviru ekonomsko-socialnega sveta.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut.
3: Odvetnica Nina Zidar Klemenčič in ljubljanski župan Zoran Janković sta sodni spor končala s sklenitvijo poravnave, v kateri odvetnica zatrjuje, da izjave objavljene v prisluhih na spletni strani Anticorruption 2026 ne odražajo resničnosti. V poravnavi piše tudi, da Zidar Klemenčič nima dokazov ali vedenja, da bi bila kadarkoli zahtevana, dana ali prejeta kakršnakoli provizija, podkupnina ali nedovoljena korist strani Zorana Jankovića. V tožbi je Janković sicer zahteval 25 tisoč evrov odškodnine in javno opravičilo.
1: Mariborski mestni svet se je sestal na prvi redni seji po poletnem premoru. Med drugim so sprejeli proračun za prihodnje leto, imenovali novega direktorja Narodnega doma in razpravljala še o drugih ali, bolj ali manj odmevnih temah. Sejo je spremljal Bratko Zavrnik.
8: Mariborski proračun za prihodnje leto je ocenjen na 233 milijonov evrov. Predvideva tudi 80 milijonov za infrastrukturne projekte ter 25 milijonov evrov zadolževanja. Kljub preteklim pomislekom, da bi sprejemanje proračuna pred jesenskimi lokalnimi volitvami preveč omejilo prihodnjega župana, so ga svetniki vendarle potrdili, saj bi se občina sicer znašla v neugodnem režimu začasnega financiranja. Mestni svet je vodstvo občine podprl tudi v pozivu Ministrstvu za kulturo glede hitrejših in jasnejših usklajevanj zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi tega stoji vsaj 7 večjih načrtovanih projektov, med drugim gradnja 600 stanovanj, vrtca in javne garaže. Vodja sektorja za urejanje prostora Maja Reichenberg-Heričko.
9: Oni podajo usmeritve, ki so že v bistvu projektantske narave. V nekaterih primerih investitorji posodobijo oziroma spremenijo ta prostorski akt, kjer pridemo tudi v situacije, da tista nova rešitev, ki so jo razumeli investitorji in strokovnjaki, ki so to delali, da se je približala njihovim zahtevam, ponovno ni ocenjena kot ustrezna, z manjšimi, večjimi razlogi. In ko se človek bolj podrobno spusti v to, kaj so v bistvu njihove zahteve, ugotovimo, da mnogo presegajo zgolj tisti varstveni režim, ki je za tisto območje predpisan. Torej ne razumemo, odkot je včasih direktna zahteva, ki je v nekih smernicah navedena, ki ima torej svojo pravno podlago.
8: Svetniki pa so ob napovedanem odhodu dolgoletnega direktorja Narodnega doma Vladimirja Rukavine imenovali tudi njegovega naslednika. To bo postal znani organizator pri ureditev Mitja Špes.
1: Sledi samo še pregled športa, pripravil ga je Dare Rupar, jaz pa vam želim miren dan.
10: Začela se je nova izvedba nogometne lige narodov. Uvodni večer je ponudil nekaj tekem najboljših evropskih reprezentanc. Najbolj pa je odmevalo, da je Cristiano Ronaldo ostal del izbrane vrste portugalske. Tekmo z Velsom v Lizboni na stadionu Sportinga je tudi začel v začetni postavi. Domačini so zmagali z 1-0. Omenimo še tekmo med Nizozemsko in Nemčijo, ki se je v Amsterdamu končala z 1-1. Nemce je prvič vodil Jürgen Klopp, Nizozemce pa Xavi Hernandez. Slovenija bo jutri v Stožicah gostila Škotsko. Začela se je tudi nova sezona v košarkarski Euroligi, v kateri bosta slovenske barve zastopala le Klemen Prepelič in Stefan Joksimović. Najboljši igralec zadnjega evropskega mladinskega prvenstva je pri Baskoniji, ki je doma izgubila z Olimpijakosom, dobil nekaj minut igre. Izkušenega Prepeliča pa v vrstah Dubaja, ki je za uvod premagal Real, ni bilo v moštvu. Ob prvem vodenju Barcelone je bil slovenski selektor Aleksandar Sekolič uspešen in je premagal turški Efes. Jadranska liga se zaradi spora s sodniki danes še ne bo začela. Hokejisti Jesenic so v prvi domači tekmi Nove Alpske lige v Podmežakli 7-2 premagali Asiago. Dva gola za domačine je dosegel Rok Kapl. V zadnji sezoni Gorencev ni bilo v končnici Alpske lige.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Višnja Fičar, tonski mojster Mitja Groznik.
11: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi naproti. Za danes nam vremenoslovci napovedujejo večinoma sončno vreme. Nekaj oblačnosti bo sicer na vzhodu države. Zjutraj, trenutno po nekaterih nižinah, kar malce megleno. Dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem pa tam do kakšnih 22 stopinj Celzija. Tudi jutri bo vreme jasno. Temperature bodo na više dnevne od 19 do 22 stopinj, do 24 na primorskem koncu, tako v nedeljo, kot tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme in še nekoliko bo topleje. Poglejmo aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru po večini jasno. V zadnji uri pri 8 stopinjah, Ljubljana izmerjenih 10, Radenci 8 po večini oblačno, Slovenj Gradec pri 5 stopinjah, pretežno oblačno, stopinje več na Ptuju, oblačno vreme, 7 po Murski Soboti, prav tako oblačno, 8 stopinj Slovenska Bistrica, pretežno jasno, letališče Portorož v temle jutru, pri jasnem vremenu izmerjenih 17 stopinj Celzija in pod ničlo na Kredarici minus 3 pri povečini jasnem vremenu.
0: Promet.
11: Na cestah strpno in previdno, v temle jutru po podatkih prometno-informacijskega centra pa zaenkrat brez večjih posebnosti na naših cestah. Še naprej, srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
0: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
11: 5:41 kaže ura, dobro jutro, dobrodošli, trda tema danes jutraj, pomešana z nekaj jutranjimi meglicami, ta čas v letu je, ko se bo tudi na to potrebno navaditi in da bo iz omare pa treba prav hitro potegniti več dolgih rokavov ali pa vsaj malce bolj debelejše. Novo jutro je pred nami, petek je tukaj, vrata bomo odprli še enemu vikendu, prvi jesenski bo tole, no sicer pa 25. je danes tukaj. Kakšno več o dogodkih, ki prihajajo, bomo seveda spregovorili v našem jutru. Za obilico dobre muzike že sedaj podpiše Tinček Bradač, za vse ostalo pa bom tukaj Helena Ajdnik. Veselimo se vaše družbe. In prijetno prebujanje na tem mestu. 5:42 kaže.
12: Dobro jutro.
0: Z Radijem Maribor.

0: Whitney Houston je bila tole I'm Every Woman, 10 slabih do 6. ure. 25. september je svetovni dan farmacevtom, verjetno s kakšno aktivnostjo se bomo danes poklonili tudi njihovemu poklicu, more biti, ker so prehladna obolenja na polno na poti. No, sicer pa tudi pred Evropskim dnevom jezikom, ki ga praznujemo 26. septembra, danes tudi v naši družbi s kakšnim povabilom, sicer pa bomo zelo koristni danes zjutraj vse do 9. in seveda še naprej. Opozorili med drugim tudi na turistično ponudbo ob koncu tedna, posebej v nedeljo na Svetovni dan turizma. Ko bo, kot kaže, tudi vreme na strani izletnikov, izpostavili bomo kar nekaj prireditev, zaradi katerih se bo splačalo od doma, pa tudi na vremensko napoved z agencijo za okolje malce po 8. uri. Čudovito jutro želimo, prijetno prebujanje, pogled na uro pa kaže 9 minut do 6.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
4: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Kopati oziroma umivati smo zahodili v reko.
3: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
4: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
3: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.

Bigfoot mama je tole. Pot do sonca trajala bi v nedogled, sicer pa je soncu zagotovljenih še kar nekaj let. Ko bo tudi sonca zmanjkalo, tudi človeštva ne bo več. Vedno znova v naših informativnih, kaj vse sprovedemo iz dneva v dan, kar nekaj pretresov v UKC Maribor, da so mariborski svetniki potrdili 233 milijonov evrov vreden proračun za prihodnje leto in na mariborskem mestnem griču Piramida potekajo pripravljalna dela za sajenje novega vinograda. Toliko v novicah v družbi Radia Maribor čez točno 4 minute. Pa dobro jutro.

0: Petkovo jutro v družbi Radia Maribor. Poslušate, ura pa je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen je po 6 letih vodenja odstopil. V zadnjih letih je večkrat opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in slabe razmere, med drugim na kadrovsko pomankanje. Vodstvo Mariborskega kliničnega centra je Prosenov odstop potrdilo, razlogov zanj pa ne komentira. Vlada je sicer včeraj zamenjala predstavnike ustanovitelja v svetu UKC-ja, po pričakovanjih bo zamenjavi nadzor v prihodnje sledila še zamenjava direktorja Vojka Flisa, ki ga je imenovala prejšnja vlada. Mariborski svetniki so potrdili 233 milijonov evrov vreden proračun za prihodnje leto, kljub pomislekom, da bi ta zaradi prihajajočih volitev preveč omejil prihodnjega župana. V nasprotnem primeru bi se občina namreč znašla v neugodnem začasnem financiranju. Svetniki pa so vodstvo občine podprli tudi v pozivu Ministrstvu za kulturo glede hitrejših in jasnejših usklajevanj zahtev Zavoda za varstvo kulture. Dediščine. Stoji namreč vsaj 7 večjih načrtovanih projektov, med drugim gradnja 600 stanovanj, vrtca in javne garaže. Vodja sektorja za urejanje prostora Maja Reichenberg-Heričko.
2: Oni podajo usmeritve, ki so že v bistvu projektantske narave. V nekaterih primerih investitorji posodobijo oziroma spremenijo ta prostorski akt, kjer pridemo tudi v situacije, da tista nova rešitev, ki so jo razumeli investitorji in strokovnjaki, ki so to delali, da se je približala njihovim zahtevam, ponovno ni ocenjena kot ustrezna, z manjšimi, večjimi razlogi, in ko se človek bolj podrobno spusti v to, kaj so v bistvu njihove zahteve, ugotovimo, da mnogo presegajo zgolj tisti varstveni režim, ki je za tisto območje predpisan.
0: Svetniki pa so po napovedanem odhodu dolgoletnega direktorja Narodnega doma Vladimirja Rukavine imenovali tudi njegovega naslednika, to bo postal znani organizator prireditev Mitja Špes. Na mariborskem mestnem griču Piramida potekajo pripravljalna dela za sajenje novega vinograda, trenutno na desetini predvidenega območja. Direktor občinskega podjetja mestne nepremičnine Ranko Šmigoc.
3: Prvi del konkretno za 1400 konkretno se že pripravlja, seveda smo veseli tega in do 20. oktobra, ko je dan Maribora, bomo imeli to se pripravljeno, seveda tudi in bo tudi slavnostno zasajeno še nekaj zadnjih trsov. Vmes upam, da bomo tudi uspeli spostaviti že novi učni čebelnjak, skratka vse, kot smo tudi obljubili, za dan Maribora bo nared.
0: Zaradi strojnih del je gibanje na posameznih območjih občasno omejeno. Obiskovalce prosijo, naj zaradi varnosti upoštevajo zapore in navodila izvajalcev, uporabljajo alternativne prehode ter ne vstopajo na območje del. V Mariboru se je z vinsko-kulinaričnim večerom sinoči začel 26. festival Najstarejše trte. Osrednji festivalski dogodki bodo na trgu Najstarejše trte na Lentu in na glavnem trgu. Spremljajoča doživetja pa pripravljajo po celotnem mestnem jedru. Vrhunec 4-dnevnega poklona Najstarejši trti na svetu bo v nedeljo, ko bodo 450-letno Guinnessovo rekorderko obrali že 40-tič. Pred dnevi so v središču Poljčan uradno odprli tako imenovani Multimate, ki na enem mestu združuje pestro ponudbo izdelkov lokalnih ponudnikov. Multimati omogočajo enostaven dostop do lokalnih izdelkov 24 ur na dan, vse dni v letu. Hkrati pa pomenijo za lokalne ponudnike dodatno možnost za predstavitev in prodajo izdelkov. Vzpostavljeni so bili v okviru projekta Lokalni okusi pod Bočem, ki je usmerjen v uresničevanje ukrepov strategije lokalnega razvoja LAS med Pohorjem in Bočem za obdobje 2021-2027 in se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Vremenska napoved, ponekod deževna oblačna noč se bo spremenila v jasno jutro in dopoldne. Tudi dan po teh taktih, nekaj oblakov, sicer na vzhodu države, temperature čez dan bodo do 19 stopinj Celzija, tudi jutri bo zgodba podobna, precej jasno vreme nas čaka, dnevne temperature do kakšnih 23 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo jasno vreme nadaljevalo, tudi nekoliko topleje bo. Aktualni vremenskim podatkom poglejmo. V Mariboru jasno pri 8 stopinjah, Ljubljana 10, Slovenjgradec pretežno oblačno 5, Radenci oblačno 8, Slovenska Bistrica jasno 8, na Ptuju 6, oblačno vreme, tako tudi Murska Sobota, letališče Portorož v temle jutru jasno pri 17 in jasno na Kredarici, tam pa minus 3 stopinje.
1: Promet.
0: Strpno in previdno na cestah, po podatkih prometno-informacijskega centra, zaenkrat brez večjih posebnosti, še naprej pa srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 6 in dobrih 5 minut.

Billy Ray Cyrus je tole. Achy Breaky Heart ob 6:09. V koledar bomo pogledali za današnji 25. september. Zapisano je redko slovansko ime Gojmir, skrajšano Gojko. V zvezi z njim je recimo zanimiv podatek iz Salzburške bratovščine knjige iz leta 850. V njem je imenovan Gojmir, zapisan slovenski plemenitaš, navzoč pri posvetitvi Pribinove cerkve v Blatogradu v bližini današnjega Blatnega jezera. Danes pa godujejo tudi Sergeji. Sergius je bilo starorimsko rodovno ime, verjetno prevzeto od Etruščanov. Prek grške oblike Sergius pa je prišlo tudi v Rusijo in tam postalo zelo priljubljeno. No, Rusi pa uporabljajo ob imenu Sergej še obliko Serjoža. Pri nas poznamo to ime že iz pisnih virov iz 7. stoletja. V našem času pa so ga ponovno oživili prevodi iz ruske književnosti, podobno kot imena Tamara oziroma Tamara, Olga, Nataša in Boris. In pri nas je ustalila oblika Sergej, pri Nemcih Sergius, pri Francozih Serge, pri Italijanih pa Sergio. Današnji zavetnik je Sergij Radoneški, prenovitelj severnoruskega samostanskega življenja. Ustanovil je več kot 40 samostanov, med drugim znameniti Sergijev samostan Lavro Svete Trojice pri Moskvi. Ruski narod ga časti kot svetnika Serafima iz Sarova.

En tak lep jesenski dan je danes pred nami z načrti. Zagotovo številni ob koncu tedna, ko se bo zvrstilo kar nekaj mednarodnih dni, tudi svetovni dan turizma v nedeljo. Številne destinacije, kraji, mesta, institucije bodo seveda odprli svoja vrata. S kakšnim povabilom bomo tukaj pridali tudi stolček tudi mi. Zaenkrat na cestah brez večjih posebnosti v temle jutru, tega smo seveda izjemno veseli. Na vremenski strani pa kot rečeno sončno danes, nekaj oblakov sicer na vzhodu države, temperature pa jesenske dnevne tam do kakšnih 20 stopinj Celzija.

Ena nostalgična za dobro jutro ob 6:24, ena tistih slovenskih popevk, ki so se močno zasidrale v našem kolektivnem spominu. Od leta 1978 je vsekakor postala prepoznavna slovenska uspešnica, predvsem seveda v izvedbi Nece Falk, glasbo in besedilo je prispeval Andrej Šifrer. Tema pa večna, odhod od doma, razlika med podeželjem in mestom, hitenje in pogrešanje doma. Nekaj povsem univerzalnega, hkrati pa seveda izrazito povezana s slovenskim okoljem. Andrej Šifrer je sicer v svoji glasbeni karieri vedno znova rad pogledal na otok britanski, bomo pogledali v temle jutru tudi mi iz glasbene zgodovine izpostavili 25. september in leto 1995. Takrat je skupina Oasis izdala album What's the Story, Morning Glory v Združenem kraljestvu, na njem pa znani Don't Look Back in Anger in skladba Wonderwall. Tam v 90-ih smo se priklenili na njo. Besedilo je precej odprto za interpretacijo, so člani zasedbe povedali, govori pa o osebi, za katero se verjame, da se lahko reši oziroma si pomaga skozi težke trenutke. No, verjetno je skladba zato postala zelo priljubljena pri poslušalcih in jo vsak lahko razume nekoliko drugače. Skupina Oasis si bomo v temle jutro privoščili tudi mi in njihovo Wonderwall. Pa dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.
2: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče, telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.roko.si.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
2: Mesto Šoštanj je danes med Slovenci prepoznano predvsem po tešu. Nekoč pa je bilo znano zlasti po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Tamkajšnja tovarna, ki je dokončno ugasnila po več kot dveh stoletjih, je v mestu in njegovi okolici pustila velik, neizbrisen pečat. To dediščino danes nadaljuje Muzej usnjarstva na Slovenskem. V petek med 10:30 in 11:00 se bomo sprehodili po tem muzeju in predstavili zanimivo življenjsko zgodbo rodbine Vošnjak, s katero je bila šoštanska tovarna usnja povezana več kot stoletje in pol. Naš sogovornik bo kustos in muzejski svetovalec v tem muzeju, dr. Miran Aplinc. Vabljeni k poslušanju.
0: Malo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
4: Dve minute sta čez 6:30.
0: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
4: Janez Janša v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k večji doslednosti. Evropska noč raziskovalcev v Sloveniji v znamenju ritmov narave in človeškega življenja. Maribor s prejetim proračunom za prihodnje leto. Začel se je festival najstarejše trte, sklenil se bo v nedeljo. In še šport, slovenski odbojkari danes za preboj v finale Evropskega prvenstva proti Poljski. Vreme danes sončno, jasno po večini, bo čez dan nekaj oblakov na vzhodu države, dnevne temperature do 20 stopinj Celzija. Tudi jutri bo zgodba podobna in v nedeljo malce bo čez vikend sicer še topleje čez dan. Aktualni vremenski podatki pa takole: jasno Mariboru pri 8 stopinjah, Ljubljana jasno 9, jasno tudi v Slovenski Bistrici pri 8 stopinjah, nekaj oblakov Radenci pri 8, oblačno tudi na Ptuju in v Murski Soboti pri 7 stopinjah, letališče Portorož jasno 17 in na Kredarici v temle jutru jasno in minus 3 stopinje.
0: Promet.
4: Previdno strpno na cestah, po podatkih prometno-informacijskega centra, nekaj gneče zaradi jutranje prometne konice. Promet je tako povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Želimo srečno in varno pot.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: 4 minute čez 6:30. Dobro jutro.

0: Žan Serčič v petkovem jutru na Radio Maribor, pogled na uro 6 in dobrih 37 kaže v tem trenutku. Pogledali bomo seveda tudi v en del zgodovine, po večini slovenske, vedno znova je odstre kolega Stane Kocutar, no med drugim pa danes tudi o priznanem kiparju in njegovih delih.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: Kipar Janez Pirnat je izšel iz umetniško-ustvarjalne družine. Njegova mama je bila pisateljica Nada Krajger. Pisatelj je bil tudi ded Makso Pirnat. Oče pa je bil kipar Nikolaj Pirnat, ki ga je prvi učil risanja in modeliranja, po očetovi smrti pa se je zbližal s kiparjem Jakobom Savinškom. Po diplomi na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in izpopolnjevanju v tujini si je začel urejati atelje v bližini Umaga. V 60-ih letih pa je sodeloval pri organizaciji umetniškega ustvarjalnega okolja v Grožnjanu.
4: Do kamna sem jaz imel sorazmerno zelo dolgo velik rešpekt, ker je bil to trd material. Šele kasneje, v 60-ih letih, ko sem se spoznal s francoskim kiparjem Renejem Kotelom, šele takrat sem potem jaz postopoma odvrgel ta, oziroma je v meni zamrl ta prvotni strah. In sem spoznal, da ima kamen svojo dušico, da je samo to treba, da se je treba temu približati na en drug način, na tak resnično kamnoseški način. Ne.
3: Med njegova najbolj znana dela spadajo spomenik partizanskemu poveljniku Francu Rozmanu Stanetu na vogalu Šubičeve in Slovenske ceste v Ljubljani, portret Jurija Vege, spominski relief Jožetu Plečniku v kleti Narodne in univerzitetne knjižnice, spominski relief Gabrielu Gruberju, kip Marjana Kozine v avli Slovenske filharmonije in spomenik kulturnim delavcem padlim v narodno-osvobodilnem boju. Pirnatove spomenike najdemo tudi drugod, spomenik Valentinu Staniču v Kanalu, Antonu Velušču v Novi Gorici, Stanku Blovtku v Idriji in Mariji Terezi v Šenčurju. Bil je tudi odličen risar in grafik, kipar Janez Pirnat se je rodil v Ljubljani leta 1932. 25. septembra 1936 je izšla prva številka akademskega glasila za univerzitetna in javna vprašanja z naslovom 1551. Časniku so izbrali tak naslov v spomin na leto izida prve slovenske knjige. Izhajal je v letih pred drugo svetovno vojno in je poleg univerzitetnih obravnaval številna druga javna vprašanja. Obravnaval je zahtevo po slovenski narodni in politični samoodločbi ter nasprotoval jugoslovanskemu unitarizmu. Izdajali so ga študentje zbrani v slovenskem klubu, ki so bili levičarsko in hkrati narodnostno usmirjeni. Njihovo geslo, zapisano tudi v uvodniku prve številke, je bilo ne Moskva, ne Rim, Ljubljana. Zadnja številka akademskega glasila 1551 je izšla junija 1938.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Bruce Springsteen je bil tole Dancing in the Dark v našem petkovem jutru na Radiu Maribor. Danes, ko bo vremenska čez dan res prijetna in lep jesenski dan, se nam obeta, no lepe obete za današnji dan pa nam vsekakor prinašajo tudi mali modreci, če vas seveda pod črto s svojimi razmisleki spravijo v dobro voljo.
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
2: Ja, okej. Oni zigr vejo.
3: Otroci, tri glav.
4: Tri gore na eni sami gore. Je najveliki.
3: Največja gora. Katere države?
4: Maribora.
5: Daleč od Maribora.
4: Lahko je tudi za Pohorjem ali za morjem.
3: Koliko je visoka ta gora? V metrih?
5: 1000 metrov.
3: Kaj pa je vse na Triglavu?
4: Trije taki trikotniki.
5: Sneg,
4: drevesa,
5: gondole.
3: Gondole so na Triglavu, a je mogoče z gondolo priti na Triglav?
4: Ne, gondole nimajo toliko moči, da bi prišle do vrha.
3: A živi kaj živali na Triglavu?
4: Ovce pa...
5: Kozice so.
3: Kako moramo biti pripravljeni za na Triglav?
5: Moraš imeti eno malo sekirico za plezanje. Pa nahrbtnik.
3: Kaj mora biti vse v nahrbtniku?
5: Še ena sekirica, če se ti tiste zlomijo.
4: Tako vrv.
5: Pa dosti vode tudi.
4: In moraš imeti hrano, lahko tudi cela pico.
5: Sendvič. Tam si lahko postaviš hišo.
3: Na Triglavu?
5: Ja.
4: In lahko tudi greš dol s padalom.
3: Kdo pa lahko vse gre na Triglav?
5: Detki.
6: Babice.
4: Otroci z starši.
3: Kako je pa treba...
4: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
1: No vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju ali kaj?
2: Ja, na radiju Maribor.

0: Do kakšnih 20 stopinj Celzija bodo temperature danes na našem koncu, nekaj oblakov na vzhodu obeta vremenska prognoza za današnji dan, sicer pa po večini sončno vreme lahko pričakujemo tudi čez konec tedna, ko bo malce topleje na cestah. Večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, jutranja prometna konica seveda dela nekaj gneče. Na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, previdno pa zaradi okvare tovornega vozila in to na štajerski avtocesti med predorom Jasovnik in priključkom Trojane proti Ljubljani. Strpno in previdno na cestah.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene karače, prednje, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat, samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilca. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj.
3: Obiščite razstavo Buč velikank in doživite začetek jeseni nekoliko drugače.
2: Mozirski gaj vas vabi vsak dan med 9 in 19 uro.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
5: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Alja in dobro jutro življenje. Tudi danes ga bomo slavili, ko bi ga le s kakšnimi bolj spodbudnimi ali več temi. Zbir informativnih prihaja točno ob 7, čez 2 minuti. Veselimo pa se kakšne športne zgodbe danes seveda naših odbojkarjev, ki bodo iskali preboj za finale evropskega prvenstva proti Poljski.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Premier Janez Janša je v New Yorku Združene narode obtožil uporabe dvojnih meril v svetovnih konfliktih. Opozoril je, da je svetovna organizacija veliko časa v zadnjih desetletjih namenila vprašanju Palestine in ob tem zbrane na splošni razpravi svetovnih voditeljev zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov vprašal.
2: Are we applying the same standard of urgency when victims are elsewhere?
1: Ali uporabljamo enake standarde hitrega odziva, ko gre za žrtve drugod po svetu? Državni zbor je sinoči po nujnem postopku sprejel zakon o skoku. Koalicija podarja, da gre za ključen korak v boju proti korupciji, opozicija med tem na podreditev organov pregona politiki. Več nevladnih organizacij bi lahko ostalo brez pomembnega dela finančnih sredstev za izvajanje programov, saj jih predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni preusmerja k novemu skladu za zdravljenje teh bolezni. Ustanovitvi sklada je med prvimi pozvala Zveza prijateljev mladine, a ob načrtih prerazporeditve sredstev generalna sekretarka za PMS Breda Krašna opozarja.
3: Nobeni otroci ne bi smeli postati kolateralna škoda sprememb sistema financiranja.
1: Slovenski odbojkari bodo popoldne v Milanu igrali v polfinalu evropskega prvenstva proti Poljski. Klemen Čebulj, ki poljske igralce dobro pozna, pred tekmo pravi.
4: Zelo smo veseli dejansko, da smo sploh tu, še posebej pa se, da bomo igrali mogoče eno izmed lepših polfinalnih tekem tukaj v Milanu, tako da smo zelo motivirani.
1: Danes in jutri bo sončno z jutranjo meglo po nižinah. Z vami sem Ana Štraus. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se počasi izteka tako imenovani visoki teden, v katerem se ustanovnega zasedanja novega sklica Generalne skupščine udeležujejo predsedniki držav in vlad ter zunanji ministri članic. Sinoči je skupščino nagovoril vodja slovenske delegacije premier Janez Janša, ki se je na to pogovoru v slovenski cerkvi svetega Cirila na Manhattanu udeležil sprejema in srečanja z newyorško slovensko skupnostjo, stopil pa je tudi pred slovenske novinarje. Iz New Yorka Andrej Stopar.
5: V svojih javnih nastopih v New Yorku, bodi si v izjavah za ameriške medije Fox News in Newsmax in predvsem za govorniškim pultom Generalne skupščine OZN, se je slovenski premier ne le zavzel za mednarodno pravo, ampak predvsem za njegovo spoštovanje in aktivno uveljavljanje. Pri tem ima svetovna organizacija pomembno vlogo, vendar potrebuje reformo. Premier Janez Janša.
6: Če hočemo, da v prihodnje ne bo več prihajalo do takšnih situacij, da bo država stalna članica varnostnega sveta s pravico veta napadla neko drugo državo, potem je potrebna resna reforma same organizacije.
5: Premier se je med drugim udeležil šeste konference Kijevske platforme in imel nekaj dvostranskih pogovorov, med drugim z izraelskim in armenskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in Nikolom Pašinjanom.
6: Zdaj tukaj smo v teh dneh slišali nekaj dobrih analiz stanja in tudi predlogov, kako naprej. Stari mednarodni red, ki je bil zgrajen po drugi svetovni vojni, izgublja svojo moč, ni več to, kar je bil, situacija, za katero je bil zgrajen, ne obstaja več, novega še ni. Ne?
5: Slovenski zunani minister Tone Kajzer.
7: Danes je tudi predsednik vlade v nagovoru, če ste ga poslušali, še posebej izpostavil pomen mednarodnega prava, ampak ne, da se mednarodno pravo uporablja selektivno. Mednarodno pravo je posebej za nas kot majhno državo izjemnega pomena. Mi želimo živeti v mednarodnem urejenem okolju, kjer veljajo pravila.
5: Sicer pa je včeraj gotovo največ pozornosti pritegnil govor izraelskega premijeja Netanjahuja. Zavzel sem se za preprečitev iranske morilske diktaturi, da bi razvila jedrsko orožje, namenjeno uničenju Izraela in celega sveta. In natanko to smo tudi storili. Želite slišati največjo ironijo? S tem, ko je branil sebe, je Izrael branil tudi veliko držav, katerih delegati so pravkar zapustili dvorano. Benjamin Netanjahu je namreč nagovarjal občutno izpraznjeno dvorano, njegova navzočnost pa je izzvala proteste. Nezaželenost je bila tako občutna, da je Netanjahu v govoru izpostavil njujorškega župana Zorana Mamdanija kot antisemita, ki naj bi celo skušal preprečiti prihod izraelskega premijeja v New York.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kot je poudaril, so se odnosi med državama izboljšali, saj si prizadevata za obvladovanje napetosti v zvezi s trgovino, Tajvanom, umetno inteligenco in vojno v Iranu. Po Trumpovih besedah sta Washington in Peking dosegla napredek na področju trgovine, Xi pa je pozval k mirnemu reševanju rivalstva med državama ter k pogajanjem za končanje vojne v Iranu. Poudaril je še...
8: S predsednikom Trumpom sva imela odkrit in poglobljen pogovor, v katerem sva dosegla številna skupna stališča. To je obogatilo konstruktivne in strateško stabilne odnose med Kitajsko in Združenimi državami ter zagotovilo nove strateške smernice za naše dvostranske odnose.
1: Xijev obisk je prvi državniški obisk kitajskega predsednika v ameriški prestolnici po več kot desetletju. Papež Leon XIV. Bo danes začel štiridnevni obisk Francije, med katerim se bo mudil v Parizu, romarskem središču Lourdes in Metzu. To bo prvi uradni papeški obisk v Franciji po letu 2008, ko je državo obiskal Benedikt XVI. Leon XIV. Bo v Parizu obiskal sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO, maševal bo v Baziliki Notre Dame in na prostem na Elizejskih poljanah. Mojca Širok.
9: Leon XIV. Se bo dopoldne v Elizejski palači srečal s francoskim predsednikom Macronom, ki sicer pri verskih obredih v okviru obiska ne bo prisostvoval. Prvi govor bo papež imel dopoldne na sedežu UNESCO, kjer bo po napovedih Vatikana vnovič opozoril na pasti razvoja in uporabe umetne inteligence. Preostanek dneva bo versko obarvan. V pariški katedrali Notre Dame bo obhajal večernice, nato pa se bo na stadionu Stade de France srečal z mladimi. Dogodka se jih bo predvidel doma udeležilo več kot 80 tisoč. V soboto bodo v ospredju migracije in socialna pomoč. Papež bo obiskal hišo Bakita, ki pomaga migrantom in ljudem v stiski. Popoldne pa bo sledil predvidoma najbolj množičen dogodek v okviru obiska. Maša na trgu Concord in Elizejskih poljanah, pri kateri po navedbah francoske škofovske konference pričakujejo 600 tisoč vernikov. V nedeljo bo papež maševal v Lurdu, kjer so po odločitvi lurškega škofa zakrili mozaike Marka Rupnika, ki od leta 2008 krasijo pročelje bazilike. Papež se bo srečal tudi s sedmimi posamezniki, žrtvami pedofilskih duhovnikov. V ponedeljek bo pred vrnitvijo v Vatikan obiskal Metz, kjer bo v ospredju razpravo o prihodnosti Evrope ter teme miru, edinosti in različnosti ter dialoga med kulturami. Papež Janez Pavel II. Je Francijo obiskal 8-krat, papež Benedikt uradno 1-krat septembra 2008. Frančišek je bil v Franciji 3-krat v Strasburu, Marseju in na Korziki, a ne v Parizu in ne na državniškem obisku.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Državni zbor je po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Ta po zagotovilih koalicije prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najzahtevnejših kaznivih dejanj. Opozicija je opozarjala na podreditev organov pregona politiki. To je pristojni minister Mihajl Zupančič zavrnil.
10: Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil.
1: Sodstvo in tožilstvo medtem opozarjata, da so rešitve premalo domišljene in da ne bodo dosegale učinkovitejšega pregona korupcije, ter da bi zakon lahko celo povzročil zastoje v postopku. Več nevladnih organizacij bi lahko ostalo brez pomembnega dela finančnih sredstev, ki jih prejemajo za izvajanje različnih človekoljubnih, socialnih in drugih programov. Gre za denarna sredstva iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, ki pa jih predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje

0: in iskanje odgovorov na potrebo po stabilnem financiranju tudi naše dejavnosti.
1: Sklad je zelo pomemben za človekoljubne invalidske in druge organizacije, predvsem pri razvijanju programov za reševanje stisk, ki jih država ne pokriva. Slovenska Karitas nudi več takih programov, pojasnjuje generalni tajnik Peter Tomažič.
2: So pomembni programi za podporo naši mreži 10.000 prostovoljcev, ki je ključna ob naravnih nesrečah, ter tudi druge programe, kot so recimo reintegracija zasvojenih, strokovno psihosocialno pomoč odraslim in pa zdaj je v teku program podpore svojcem pri dolgotrajni oskrbi in paliativi.
1: Zveza prijateljev mladine je bila ena prvih, ki je pozivala, da potrebujemo poseben sklad za otroke z redkimi boleznimi. Niso pa si predstavljali, da bodo z ustanovitvijo takega sklada prikrajšani njihovi uporabniki. To ni prav, meni generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna.
3: Nobeni otroci ne bi smeli postati kolateralna škoda sprememb sistema financiranja. Dejstvo je, da programi, ki se izvajajo za otroke in mladostnike, bojo prekinjeni in bojo s tem določeni otroci ostali brez programov.
1: Minister za notranje zadeve Franci Matos pa odgovarja, da nikomor nič ne jemljajo.
4: Nikakor pa ne bo nihče prikrajšan, kajti zakon o dohodnini določa, da tisti, ki želi, lahko seveda svoj 1% dohodnine še vedno nameni tistim, kateremu želi.
1: Tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je zavzela za sistemsko urejeno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi in obenem ohranitev stabilne podpore nevladnim organizacijam.
5: Preprostejša menjava delodajalca, manj omejitev za agencije in milejše sankcije za delodajalce, ki kršijo pravila pri zaposlovanju tujcev. Ministrstvo za gospodarstvo in delo s spremembami zakona odpira trg, sindikati pa opozarjajo, da hkrati slabi zaščito tujih delavcev. Zaposlitvene agencije podpirajo novosti, a prav tako svarijo, brez ustreznega nadzora lahko nastane kaos. Ministrstvo odgovarja, da stroga regulacija agencij omogoča omejitev sivih con in boljšo zaščito tujih delavcev. Javna razprava o zakonu, ki ureja zaposlovanje tuje delovne sile, se končuje danes. Urška Valjavec.
6: Po novem bodo tudi zaposlitvene agencije lahko zaposlovale tujo delovno silo iz tretjih držav. Agencije bodo morale izpolnjevati vse zakonske obveznosti. Položaj zaposlenih se ne bo poslabšal, meni državni sekretar Štefan Kušar.
7: Agencijski delavec bi imel pravice in zaščito pod enakimi pogoji in plačili, kot če bi bil zaposlen pri katerimkoli drugim delodajalcu. Omogočili bi tudi skupne nadzore večjega števila inšpekcij v sektorjih z visokim tveganjem.
6: Zaposlovanje prek agencij je nekaj, kar seveda pozdravljamo, pravi predsednica Združenja agencij za zaposlovanje Tanja Šket. Toda, zdi se, da se vrata podružnicam zaposlitvenih agencij iz tretjih držav odpirajo preširoko.
8: Če se s temi stvarmi ne bojo ukvarjala neke organizacije, ki imajo, dajmo reči, tradicijo, znanje in eventualno tudi dovoljenje strani ministrstva, da to počnejo, bo na trgu ratu velik, velik kaos.
6: Predlog prinaša tudi večjo prožnost sezonskega dela, lažjo menjavo delodajalca v prvih 6 mesecih. Rahlja pravila zaposlovanja tujcev pri delodajalcih s pravnomočno globo. Predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko odgovarja mu državni sekretar Kušar.
9: Sistem, tako kot je predlagan, sedaj dejansko bo povečal število kršitev delovnopravne zakonodaje, kar se tiče tujih delavk in delavcev.
7: Mi trdimo, da ne odpiramo sive cone. Ravno obratno. Registrirane agencije so najbolj regulirana oblika zagotavljanja dela, ki jo poznamo.
6: Zorko opozarja tudi, da predlog ni bil predhodno usklajen s socialnimi partnerji. Kušar pa zagotavlja, da bo v predlogu še tekla razprava v okviru ekonomsko-socialnega sveta.
5: Na različnih prizoriščih po Ljubljani se začenja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti Lutke 2026, na katerem si bo v 4 dneh mogoče ogledati 28 uprizoritev iz 13 držav. O dogodkih in pestri produkciji, namenjeni tako otrokom kot odraslim, več Magda Tušar.
10: Program letošnjega festivala ohranja mednarodno in čezmejno lutkovno pretočnost ter odraža koprodukcijsko sodelovanje Lutkovnega gledališča Ljubljana z drugimi evropskimi gledališkimi ustanovami in festivali, kar med drugim prinaša 6-delni lutkovni omnibus, transport in slovensko premiero predstave Tempo, poudarja Uroš Korenčan, direktor Ljubljanske lutkovne hiše in eden od 3 selektorjev festivala.

0: Hvala.
1: Slovenska premiera, odrska magija, lutkovno plesne predstave Tempo, avtorja Kale Nija iz Finske, prihaja v Ljubljano eno leto po svetovni premieri v Helsinkih.
0: V različnih robovih sodobnega lutkovnega medija, hibridnih animacijskih formah in jezikih v evropski in kanadski festivalski krajini govori tudi selektor Marko Mare Bulc, ki izpostavlja slovensko zasedbo predstav.
2: Ples v kamnu Le Jurišič, Transport že omenjeni Ubu, Matija Sorceta z ekipo, Marija Bagarič je zraven.
0: Benjamin Zajc, tudi selektor letošnjega festivalskega nabora, z mislijo, da predstave za otroke branijo prostor človečnosti, tiste za odrasle pa kažejo, zakaj ga je treba braniti, povzema skupno sporočilno noto predstav.
3: Kdo je sodobni človek in kaj so njegova dejanja povzročila temu svetu?
0: Predstave festivala Lutke 2026 tako razgrinjajo poetično-pravlično iluzijo naravne in čustvene pokrajine, pa tudi groteskan in absurden svet sodobne realnosti.
4: Za vse, ki bi svet raziskovali prek znanosti, pa se začenja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. Pri nas poteka pod geslom Ritem življenja, ter bo danes in jutri obiskovalcem po vsej državi približala različne ritme narave in človeškega življenja. Sledijo še športne minute, z vami bo Dare Rupar. Hvala za pozornost in prijeten dan želimo.
5: Še en poseben dan je pred slovenskimi odbojkarji, ki so že vadili v Milanu, in k temu se vrnemo. Je pa četrtek prinesel začetek nove Lige narodov v nogometu in nove Eurolige za košarkarje. V slednji bosta slovenske barve med igralci zastopala le Klemen Prepelič in Stefan Joksimović. Slednji je sinoči ob domačem porazu Baskonije z Olimpijakosom dobil nekaj minut na parketu. Izkušenega kapetana slovenske vrste pa ni bilo v moštvu Dubaja, ki je za uvod premagal Real. Slovenski selektor Aleksander Sekolić je prvič vodil Barcelono in zmagal s turškim Efesom. V košarki še to, da se Jadranska liga danes ne bo začela, saj se je spor med vodstvom tekmovanja in sodniki očitno znova zaostril. V uvodni večer v nogometni Ligi narodov je največ pozornosti požel Cristiano Ronaldo, ki nadaljuje svojo reprezentančno pot. V Lizboni je kot kapetan začel tekmo z Velsom, domačini so zmagali z 1-0. Nemčijo je prvič vodil Jürgen Klopp. Na gostovanju pri Nizozemski je bilo 1-1. Domačine zdaj vodi Xavi Hernandez. Slovenija bo jutri popoldan v Stožicah v Ljubljani gostila Škotsko. Hokejisti Jesenico v prvi tekmi nove sezone v Alpski ligi pred svojimi gledalci 7-2 premagali Asiago. Po daljšem obdobju se je v Podmežaklo v vlogi igralca vrnil Robert Sabolič.
6: Lepo se je vrnit nazaj, tam sem začel. Upam, da bo zmeren tako vzdušen na tekem, da bomo tako dobro igrali. Vsak je naredil svoj del, ki ga ima na igri z igralcem več. Trenirali smo dosto, tako da se to obrastvalno tekam.
5: Dva gola za Jesenice je dosegel Rok Kapel. V avstrijskem prvenstvu danes uvodno domačo tekmo igra Olimpija. V Tivoli prihajajo Celovčani. Zadnji petek v mesecu pa nam prinaša polfinale slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu v Italiji. V Milanu jih čakajo Poljaki, prvenstvo spremlja Anja Hlača-Ferjančič.
7: Slovenci imajo s Poljaki na evropskih prvenstvih pozitiven izkupiček, v tej sezoni pa sta se reprezentanci pomerili trikrat. Na uvodnem turnirju Lige narodov so po 5 nizih zmagali Slovenci, v polfinalu istega tekmovanja prepričljivo Poljaki, na generalki pred evropskim prvenstvom pa spet tesno Poljaki. Ekipi se zelo dobro poznata, kar izpostavlja tudi Klemen Čebul, ki že vrsto let igra v polskem prvenstvu.
8: Kar že 7 sezon, zdaj bo 7 sezona, kar sem na polskem, tako da poznam vse te fante tudi izven igrišč. Zelo smo veseli dejansko, da smo sploh tu, da imamo priložnost igrati polfinale, še posebej pa se, da bomo igrali mogoče eno izmed lepših polfinalnih tekem tukaj v Milanu, tako da smo zelo motivirani.
7: Slovenci so prepričani, da so tudi dovolj kakovostni, da lahko premagajo prvo reprezentanco sveta in se četrtič uvrstijo v finale evropskega prvenstva.
5: Med mladinci je na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu Gal Stare osvojil 6. mesto, Maj Bohak je bil v Montrealu 11. Na šahovski olimpijadi sta v 8. krogu obe slovenski vrsti zmagali. Ženske so s 3-1 premagale Luksemburg, moški pa so s točko prednosti ugnali Kosovo.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Ana Štravs, tonski mojster Boštjan Repanšek.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo na vzhodu države. Dnevne temperature bo dosegle do 20 stopinj, do 22 na primorskem koncu. Tudi jutri precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megleno, temperature bodo dnevne od 19 do 22, do 24 pa na primorskem koncu. Tako v nedeljo, kot tudi v ponedeljek, se bo nadaljevalo po večini jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah spet megla in nekoliko topleje bo. Aktualni vremenski podatki po državi pa so sledeči. V Mariboru po večini jasno pri 8 stopinjah Celzija, Celje izmerjenih 6, Ljubljana pri 9, po večini jasno tam, jasno tudi v Slovenski Bistrici pri 7, oblačno pri 7, Radenci, Ptuj, Murska Sobota, 6 izmerjenih v Slovengradcu, tudi tam nekaj oblakov, letališče Portorož, v tem na jutru jasno pri 13, no jasno pa tudi na Kredarici, tam pa minus 2 stopini Celzija.
10: Promet.
11: Previdno strpno v temle jutro na naših cestah, po podatkih prometno-informacijskega centra, pa predvsem strpno zaradi jutranje prometne konice. Promet ostaja povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Želimo srečno in varno na poti.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
12: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
10: Dobro jutro.
11: V tem jutru bomo skušali predvsem med 8 in 9 biti koristni in spomniti na turistično bero ob koncu tedna, posebej v nedeljo na svetovni dan turizma, ko bo, kot kaže vreme, naklonjeno številnim izletnikom. Ali bo temu res tako, preverjamo malo po 8 na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Minute v nadaljevanju pa posvečamo predvsem glasbi z našega glasbenega uredništva o pomembnem datumu iz zgodovine, tam okoli 25. 24. septembra leta 1991 se je vse odvijalo. Več podrobnosti pa prinaša Luka Sraka. Ostanite. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
12: Z Radiem Maribor.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto. Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.

Skupina UB40 je tole in I can't help falling in love. 8:03. Petkovo jutro v družbi Radia Maribor, čas tudi za današnji glasbeni periskop. Tokrat se bomo z njim vrnili v leto 1991. Takrat je bil 24. september torek, ko je v glasbene trgovine prišlo več albumov, ki so v naslednjih mesecih in letih pomembno zaznamovali popularno glasbo 90-ih let. Včeraj je tako minilo natanko 35 let od izida albuma Nevermind, druge studijske plošče ameriške skupine Nirvana. Kurt Cobain, Chris Novoselic in Dave Grohl so pod producentskim vodstvom Butcha Wiga posneli album, ki je zvok alternativnega roka približal množičnemu občinstvu. Glasba skupine izhajala iz panka in ameriške neodvisne rokovske scene, vendar so se za glasbenimi kitarami in Cobainovim raskavim vokalom skrivale tudi izrazite melodije in skrbno oblikovane skladbe. No, prav to nasprotje, kot zapiše Lukas Raka, je postalo ena najbolj prepoznavnih značilnosti albuma. Mine še kitarske kitice, eksplozivni refreni in preprosti, vendar učinkoviti kitarski rifi so zaznamovali skladbe, kot so Come As You Are, Lithium in Blood in seveda Smells Like Teen Spirit. Uspeh nazadnje omenjene je Nirvano iz alternativnih klubov pripeljal na radijske postaje in seveda tudi televizijske zaslone po vsem svetu. Januarja leto zatem se je Nevermind pospel na prvo mesto ameriške albumske lestvice Billboard in z vrha zrinil tudi album Dangerous Michaela Jacksona.

Ampak kot Lukas Raka med drugim zapiše, obletnica albuma Nevermind razkriva še eno zanimivo zgodbo. Tistega torka leta 1991 je izšel tudi album Blood, Sugar, Sex, Magic, peti album skupine Red Hot Chili Peppers. Pod producentskim vodstvom Rika Rubina so kalifornijski glasbeniki svoj značilni funk rock razširili z izrazitejšimi melodijami in bolj raznolikimi aranžmaji. Album je med drugim prinesel skladbe Give It Away, Under the Bridge in Breaking the Girl in skupini odprl pot do širšega občinstva. No, istega dne je izšel tudi album The Law and Theory ameriške hip-hopovske zasedbe A Tribe Called Quest, ki je z izrazitimi džezovskimi vzorci, basom in sproščenimi ritmičnim fraziranjem ponudil drugačno podobo takratnega hip-hopa. Le dan prej sta izšla albuma Temple Le Mans skupine Pixies in med drugim tudi britanske zasedbe Primal Scream. Prvi je nadaljeval raziskovanje kitarskega alternativnega roka, drugi pa je rokovsko glasbo povezal z elektronsko plesno produkcija. No, v istem obdobju so z albumom Te nase opozorili med drugim tudi Pearl Jam.

Takole so takrat zveneli Red Hot Chili Peppers. No, ob številnih glasbenih obletnicah pa seveda ne gre spregledati še enega jubileja, in to irske skupine U2, ki prav danes praznuje 50 let delovanja. Zgodba se je začela 25. septembra 1976, ko je takrat komaj 14-letni bobnar Larry Mullen mlajši na šolsko oglasno desko obesil sporočilo, da išče glasbenike za novo skupino. No, potem so se v njegovi domači kuhinji v Dublinu prvič srečali Bono, The Edge in Adam Clayton. Iz teh skromnih začetkov pa je torej nastala zasedba, ki je z albumi, kot so The Joshua Tree, Acton Baby in So Rupa, zaznamovala različna obdobja rokovske glasbe, no pri tem pa skozi desetletja ostala v isti štiričlanski zasedbi.

V informacijo še tole, skupini YouTube bomo posvetili tokratni nedeljski koncert, mi pa se bomo vrnili k Nirvani, album Nevermind je tako postal eden najbolj prepoznavnih simbolov glasbenega premika na začetku 90-ih let. No, 35 let pozneje smo tukaj, njihova glasba je še naprej zanimiva sama po sebi, pa tudi vse velike zgodbe, ki jo seveda spremljajo in so jo v tistem obdobju predvsem. Vsem zaradi občutka za melodijo, preprostih kitarskih motivov in dinamike, ki skladbam daje njihovo značilno energijo. Petkov glasbeni periskop je Lukas Raka zaključil še z eno idejo, seveda skladbo, s katero so številni poslušalci prvič odkrili skupino Nirvana.

0: Čedahuči so tole in odprta knjiga 13 do 8.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Pa še obvestilo Mariborskega vodovoda. Obvešča uporabnike pitne vode na območju občine Maribor, in sicer Rožpoh, del od hišne številke 4 do 50, Kamniški breg 3, 15, 15a in 17, da bo danes med 8 in 13 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del prišlo do izpada oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, in to tako, da ne vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne spistri. Ob tem vas prosijo za razumevanje.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami so poročila točno ob 8. Mariborski mestni svetniki potrdili 233 milijonski proračun in Špesa na čelo Narodnega doma. Kadrovski pretres v UKC Maribor v Dobrovniku odprli nov dom starejših za 47 stanovalcev.
0: Prisluhnite v poročilih ob 8.
2: Na Radiu Maribor.
3: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
6: Prispevajte 5 evrov za živali v zavetišču za živali Maribor.
5: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
6: 5 evrov. Veliko srce. Velika pomoč.
5: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
6: Mesto Šoštanj je danes med Slovenci prepoznano predvsem po tešu. Nekoč pa je bilo znano zlasti po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Tamkajšnja tovarna, ki je dokončno ugasnila po več kot 2 stoletjih, je v mestu in njegovi okolici pustila velik, neizbrisen pečat. To dediščino danes nadaljuje Muzej usnjarstva na Slovenskem. V petek med 9:30 in 11:00 se bomo sprehodili po tem muzeju in predstavili zanimivo življenjsko zgodbo rodbine Vošnjak, s katero je bila šoštanska tovarna usnja povezana več kot stoletje in pol. Naš sogovornik bo kustos in muzejski svetovalec v tem muzeju, dr. Miran Aplinc. Vabljeni k poslušanju.
0: Malo na okrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: Petkovo jutro poslušate v družbi Radia Maribor, ura pa je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Za vas jih prebira Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo vabljeni k poslušanju. Državni zbor je sinoči po nujnem postopku s 47 glasovi za in 35 proti sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Po zagotovilih koalicije prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najzahtevnejših kaznivih dejanj. Koalicija pa je opozarjala na neprimeren katalog kaznivih dejanj, možno podaljšanje postopkov in podreditev organov pregona politiki. Pristojni minister Mihael Zupančič je vse to zavrnil.
3: Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil.
2: Sodstvo in tožilstvo to pa opozarjata, da so rešitve premalo domišljene, da ne bodo omogočile učinkovitejšega pregona korupcije in da bi lahko zakon celo povzročil zastoje v postopku. Premijer Janez Janša je v govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov svetovno organizacijo obtožil uporabe dvojnih meril pri svetovnih konfliktih in jo pozval k večji doslednosti pri načelih, na katerih sloni. Opozoril je, da je svetovna organizacija v zadnjih desetletjih namenila veliko časa vprašanju Palestine. V New Yorku pa se je srečal tudi z izraelskim premijerjem Benjaminom Netanjahujem. Oba sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama. Govor Netanjahuja je sicer zaznamoval množičen odhod delegatov. Na prvi redni seji po poletnem premoru je Mariborski mestni svet med drugim sprejel proračun za prihodnje leto, imenoval novega direktorja Narodnega doma in razpravljal še o drugih temah. Sejo je spremljal Bratko Zavrnik.
4: Mariborski proračun za prihodnje leto je ocenjen na 233 milijonov evrov. Predvideva tudi 80 milijonov za infrastrukturne projekte ter 25 milijonov evrov zadolževanja. Kljub preteklim pomislekom, da bi sprejemanje proračuna pred jesenskimi lokalnimi volitvami preveč omejilo prihodnjega župana, so ga svetniki vendarle potrdili, saj bi se občina sicer znašla v neugodnem režimu začasnega financiranja. Mestni svet je vodstvo občine podprl tudi v pozivu Ministrstvu za kulturo glede hitrejših in jasnejših usklajevanj zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi tega stoji vsaj 7 večjih načrtovanih projektov, med drugim gradnja 600 stanovanj, vrtca in javne garaže. Vodja sektorja za urejanje prostora Maja Reichenberg-Heričko.
5: Oni podajo usmeritve, ki so že v bistvu projektantske narave. V nekaterih primerih investitorji posodobijo oziroma spremenijo ta prostorski akt, kjer pridemo tudi v situacije, da tista nova rešitev, ki so jo razumeli investitorji in strokovnjaki, ki so to delali, da se je približala njihovim zahtevam, ponovno ni ocenjena kot ustrezna, z manjšimi, večjimi razlogi. In ko se človek bolj podrobno spusti v to, kaj so v bistvu njihove zahteve, ugotovimo, da mnogo presegajo zgolj tisti varstveni režim, ki je za tisto območje predpisan. Torej ne razumemo, odkot je včasih direktna zahteva, ki je v nekih smernicah navedena, ki ima torej svojo pravno podlago.
4: Svetniki pa so ob napovedanem odhodu dolgoletnega direktorja Narodnega doma Vladimirja Rukavine imenovali tudi njegovega naslednika. To bo postal znani organizator pri ureditev Mitja Špes.
2: Predsednica države Nataša Pirc-Musar se je včeraj mudila na obisku v 3 prekmurskih občinah in je tam popoldne odprla novo enoto Doma starejših Rakičan v Dobrovniku in si ogledala že dokončano enoto Doma starejših Lendava v občini Kobilje, kjer bodo nove postelje kmalu zasedene. Več iz Prekmurja Lidija Kosi.
6: Dom starejših Rakičan, ki letos praznuje svojo 75-letnico, je največji v Pomurju. 370 posteljem v 3 enotah pa so danes dodali še 47 novih v 4. enoti, ki so jo manj kot leto in pol zgradili v Dobrovniku. Za 5,4 milijona evrov vreden projekt so večino sredstev pridobili iz Evropskega načrta za okrevanje in odpornost, selitvijo pa bodo začeli kaj kmalu, pravi vršilka dolžnosti direktorice Doma starejših Rakičan Ines Magdič.
7: Mi imamo pripravljene kapacitete in za stanovalce in pa tudi za zaposlene, tako da smo veseli in ponosni, da nam je uspelo v tako kratkem času v bistvu pridobiti ustrezen kader.
6: Selitve se že veseli tudi gospa Majda Vrš, ki je na sprejem v dom kar dolgo čakala.
8: 3 leta sem čakala. Ja, prijatelj je tu, kot mi je bliže. Sigdalej, ko pride, so vsi den.
6: Odnos do starejših je pomemben pokazatelj zrelosti naše družbe, pa je v svojem nagovoru izpostavila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in dodala.
9: Vsi skupaj se moramo potruditi, da bomo lahko lepo in dobro živeli. Bom dodala eno besedo, ki je izjemno pomembna. Skupaj. Ne vsak zase. Ko se vrv vleče samo levo ali samo desno, se bo enkrat pretrgala. In to nikoli ne sme biti naš cilj.
6: V Lendavski enoti Doma starejših v Kobilju bodo prav tako v kratkem lahko sprejeli 24 stanovalcev.
2: Predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen je po 6 letih vodenja odstopil z položaja. Razlogi za odstop javno niso znani, je pa Prosen v zadnjih letih večkrat opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in na slabe razmere v centru, med drugim na pomankanje kadra. Vodstvo Mariborskega kliničnega centra je odstop potrdilo, razlogov pa ne komentirajo. Vlada pa je včeraj zamenjala 4 predstavnike ustanovitelja v svetu UKC-ja. Po pričakovanjih bo zamenjavi nadzornikov sledila še zamenjava direktorja Vojka Flisa, ki ga je imenovala prejšnja vlada. V gradu Slovenska Bistrica so včeraj odprli razstavo z naslovom Viktor Markelj – Mostovi, ki predstavlja opus enega vidnejših slovenskih konstruktorjev mostov, doktorja Viktorja Markelja iz Slovenske Bistrice. Pod njegovim projektantskim vodstvom so zrasli številni znani mostovi.
10: Po velikosti stopa Ada Cigalja v Beogradu, čist poseben most je v Gdansko, dvižni most in pa seveda cel kup ostalih mostov, ki so vsak ima neko svojo značilnost. Recimo železniški viadukt Pesnica je en najcenejših viaduktov po tekočem metru za dvotirne objekte.
2: Dodaja Markelj, ki je svojo ekipo pripravlja tudi projekt rehabilitacije Titovega mostu čez Dravo v Mariboru. Avtor postavitve in kurator razstave, ki bo na ogled do marca prihodnje leto, je arhitekt Nande Korpnik. Društvo Nagib napoveduje prvo premiero v novi sezoni, predstavo Rajanje mlade mariborske plesne in gledališke ustvarjavke Petje Golec Horvat, danes o 15. na Mariborskem otoku. Gre za 3. del trilogije raziskovalno-eksperimentalnih performativnih dogodkov Še neznano, s katero mlada ustvarjalna ekipa preizkuša meje gledališko-plesnega prostora. V prvem delu so se ukvarjali z mariborskim nočnim življenjem, v drugem s tako imenovanim afterpartijem, v novem 3. pa s 3 generacijami, ki po njem vstopajo v zmačkan dan. Predstava briše meje klasičnega gledališča, saj postane občinstvo del performativnega eksperimenta, ki se napaja iz klubske kulture.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo popoldan igrala v polfinalu evropskega prvenstva. V Milanu bo njena nasprotnica Poljska, ki je branilka naslova prvaka stare celine in najboljša reprezentanca svetovne lestvice. Slovenski odbojkari so na poti do polfinala izločili najprej Srbe, nato še Belgice. Pred dvobojem s Poljaki organizator igre Uroš Planinšič.
13: Oni zagotovo bodo igrali tako, kot igrajo, ne bo nam lahko, pritiskali bodo s servisom. Tiste priložnosti, ki nam jih bodo ponudili in ki si jih bomo uspeli ustvariti, jih moramo izkoristiti. In ja, verjamem, da zmoremo, verjamem, da to vsi v ekipi tudi verjamemo, če ne, ne bi bilo tako.

0: Kometna reprezentanca se te dni mudi v češkem Hebu, kjer poteka mednarodni pripravljalni turnir. Danes bo njena nasprotnica B reprezentanca Norveške. Medtem so rokometaši mariborskega Branika dobili tekmece v drugem krogu pokalnega tekmovanja, to so igralci prvoligaške Ivančne Gorice. Tekma bo v Mariboru odigrana predvidoma 7. oktobra.
1: Poročilo ob 8 je pripravila Katarina Klepčernejšek, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne pa od 19 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla in nekoliko topleje bo. Aktualni temperaturni podatki: Maribor delno oblačno 8, Ljubljana jasno 8, Ptuj delno oblačno 6, Slovenska Bistrica jasno 7, Murska Sobota in Radenci oblačno 7, Celje pretežno oblačno 6, Slovenj Gradec jasno 6, letališče Portorož jasno 11 in Kredarica sneži in minus 1 stopinja Celzija.
2: Promet. Po podatkih prometno-informacijskega centra previdno zaradi okvare vozila, in to na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmil proti Ljubljani, torej proti prestolnici. Jutranja prometna konica še vedno dela nekaj gneče, zato strpno in previdno.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Izbrali ste pravo družbo.
3: Družbo Radia Maribor.
4: Jutro z vami.
2: 12 čez 8, lep pozdrav, dobro jutro. Koristni smo danes že celo jutro, vsaj iskreno upamo, da smo, no v vsakem primeru pa bomo v naslednjih minutah v tele uri do 9 opozorimo na turistično bero ob koncu tedna, kajti pred nami je vseeno svetovni dan turizma. Nika, s kakšnim planom?
5: S planom za razgibano soboto, ki jo pripravljamo jutri, veliko dogodkov, kot si omenila, Ptuj, Rače, Selnica, tudi Bolfenkov pohod, ki mislim, da si ga že omenila.
2: Ja, in no. Ga bomo še tudi še v nadaljevanju. Dodali bomo pa najbolj vročo novico, ki je prišla danes zjutraj, turistične sorte, seveda za naš Maribor. Namreč Drava Bike je med najboljšimi primeri evropskega trajnostnega kulturnega turizma.
5: Iskrene čestitke.
2: Iskrene čestitke, tudi o tem več v nadaljevanju. Ostanite, kmalo pa že pogledujemo proti vremenski napovedi.
3: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribor.

0: Tudi mi več ne tega vremena v zadnjem obdobju. 19 čez 8 kaže ura. Proti koncu tedna bomo pogledali tudi z Agencijo Republike Slovenije za okolje. Dežurni prognostik Urban Žagar je z nami. Lep pozdrav.
1: Dober dan.
0: Jajni, takšni lepi jesenski dnevi so pred nami, ne?
1: Ja, dovolili si bomo pogledati vse do naslednjega konca tedna.
0: Ah, čudovito.
1: Ja, namreč pred nami je res obdobje stabilnega, lahko rečemo lepega jesenskega vremena. Sicer nas učijo, da ne smemo biti preveč subjektivni pri teh izrazih, ampak če to ni lepo, potem ne vem, kaj je. Sicer danes še malenkost na nas vpliva ta malce hladnejši zrak kot posledica včerajšnjega prehoda te hladne fronte, ki sicer ni bila izrazita, ampak vendarle morda nekaj oblačnosti ravno v vzhodni Sloveniji, torej tudi na Štajerskem in v Prekmurju, ampak še vedno bomo vsekakor imeli tudi kar nekaj sončnega vremena, tudi megle na Štajerskem, razen v Celjski kotlini ni prav veliko, tako da že sedaj je precej sončno, ja, morda popoldne potem res nekaj več kopastih oblakov, ampak tudi to ne bo, rekli, bistveno pokvarilo vtis. No, potem od jutri naprej pa res spet v malce bolj toplejšo zračno maso in posledično bodo šle tudi temperature malenkost navzgor. Danes bo recimo tam okoli 18 stopinj, no potem od jutri naprej pa vse tja do četrtka, petka bodo temperature čez dan okoli, recimo jutri še okoli 20, potem od nedelje pa res okoli 22-23 stopinj. In pa ja, megla v ponižinah, vprašanje, jutri je verjetno na Štajerskem znova ne bo prav veliko, potem pa se morda malce poveča možnost, da bo tudi ponekod na Štajerskem nekaj več megle, zjutraj pa vendar ta vedno potem nekako trenutno še razpade tja do recimo 9, najkasneje do 10 ure in potem čez dan, kot rečeno, večinoma jasno vreme, vse tja do petka, brez kakšnih sprememb, mi temu rečemo, da bomo dali vreme na avtopilota.
0: Prekrasno, ja, vremenska napoved tale konec tedna bo seveda diktirala tempo našim načrtom in prav je tako, pestra bera jesenskih dogodkov se obeta. Urban Žagar, da boste v lepem vremenu, kakšnega seveda obiskali tudi vi, hvala lepa za danes in se slišimo spet naslednji konec tedna.
1: Hvala, nasvidenje.
2: Uživate z nami.
3: Radio Maribor. Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
9: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
8: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
9: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Potujte z Radijem Maribor.
10: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
11: Zadnjih nekaj sobot spoznavamo otok Papua Nova Gvineja, ki leži v Tihem oceanu in je ena zadnjih še ne povsem odkritih delov sveta. Februarja letos jo je odkrival popotnik Daniel Zorko.
12: Stvar, ki pa me je mogoče najbolj se dotaknila tudi, ali pa mi je najbolj ostala v spominu, je pa to, kako pazijo en na drugega. Ne? Prav, oni imajo ta sistem, ne samo to, da so oni vedno meni nekoga dali, ampak tudi v skupnosti, oni nikoga ne izločijo. Ne? Bili so tudi tam, ne vem, nekdo, ki kadi travo, ki se drogira, ki je alkoholik, ampak oni vejo, da treba za njega poskrbeti, pa ga na meni ne, zdaj grdo gleda, ali pa zdaj pa ga moramo v zapor, zdaj pa ga moramo v policijo, ampak dejansko ga vzamejo takega, ko je.
11: Potujte z nami o 11:30.
2: Potujte z Radijem Maribor.
13: Živjo, moje ime je Neša.
14: Jaz sem Unifiko.
15: Živjo, mi smo Nula Kemina.
16: Zdravo, jaz sem Gušti.
17: Pozdrav od grupe Jinx.
18: In now this is ZZ Top. Glasba, zabava, nagrade, gostje, vi. V petek.
19: Na Radio Maribor.

0: Tole so Opus in Life is Life. Svetovni dan turizma je pred nami, v nedeljo se bo odvil, številne destinacije, mesta, kraji, vasi bodo seveda na široko odprli svoja vrata in počastili predvsem na Štajerskem. Seveda tudi v luči festivala Najstarejše trte. Sklenil se bo v nedeljo. No, sicer pa smo pred turistično zgodbo, eno, ki vedno znova očitno navdušuje. Ampak poleg tega, da bo Svetovni dan turizma postregel z mnogimi dogodki, izpostavimo v tem trenutku enega prav posebnega. Bolfekov pohod je predviden že tale konec tedna. In organizatorji pravijo, da če se boste odpravili na pohod, ni problema, lahko prijavo oddate tudi na samem licu mesta. Če pa boste šli tokrat na pot s kolesom, kar je precejšnja novost, pa bo potrebno seveda pohiteti. No, mi smo v luči dogodka pred Svetovnim dnevom turizma seveda poklicali Karmen Razlak. Več informacij nam bo seveda povedala, kakšno kolesarsko zgodbo pa v destinaciji Štajerska razvijajo.
1: Dejansko smo v bistvu zelo veseli, da nekako spodbujamo outdoor aktivnosti v destinaciji Štajerska tudi s pomočjo takšnih dogodkov, kot je šesti Bolfenkov pohod, ki pa smo mu letošnjo leto dodali tudi en kolesarski izlet, s katerim bi želeli spodbuditi tudi k odkrivanju Štajerske na dveh kolesih tudi ostale outdoor entuzijaste, bomo rekli, ki bi se raje podali mogoče na odkrivanje na dveh kolesih.
0: Tako pojasnjuje torej Karmen Razlak z Regionalne razvojne agencije za Podravje Maribor, vodja turizma. In zakaj je letos novost, zakaj so povabili še kolesarje na destinaciji, se odvijajo namreč številne novosti.
1: V sklopu aktivnosti, ki jih izvajamo na destinaciji Štajerska, smo dejansko usposobili nove turno-kolesarske vodnike, torej licencirane kolesarske vodnike, z katerimi želimo dejansko v nadaljevanju pripraviti vrsto kolesarskih izletov in odkrivanja Štajerske na takšen način na različnih lokacijah po vseh sedmih destinacijah celotne Štajerske. In tukaj nekako s to eno takšno aktivnostjo pričenjamo ob boku tega šestega Bolfenkovega pohoda in se seveda v nadaljevanju, v naslednjem letu nadejamo čim več tovrstnih kolesarskih izletov po celotni regiji.
0: Seveda smo novosti izjemno veseli, no Bolfenkov pohod se bo odvil jutri od 6:30 do 19:30, začel pa se bo v Trnovski vasi pri osnovni šoli oziroma pri tamkajšnji cerkvi svetega Bolfenka. Ja, dolžina je 35 km, predviden čas hoje za pohodnike dobrih 10 ur, no za kolesarje bo zgodba malce lažja. Ali more biti ne?
1: Kar se tiče pohoda, zagotovo ne. To je 35-kilometrski pohod, ki je kar velik izziv in je kar primeren za mogoče malo bolj pripravljene pohodnike, ker se najprej čez podamo čez celotne Slovenske Gorice, ne čez celotne, ampak čez Slovenske Gorice in po prihodu v Maribor je potrebno še seveda se podati na Mariborsko pohorje do cerkve svetega Bolfenka, torej, kar je to kar velik zalogaj. Kar se tiče kolesarskega izleta, bo sicer ker poteko po Slovenske Goricah tudi razgiban, vendar le pa ne bo tako zahteven, da nekje cirka 30 kilometrih bomo obiskali nekaj zanimivih točk v okolici Trnovske vasi.
0: Je za Radio Maribor pojasnila še Karmen Razlak, vodja sektorja za turizem na Regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor. In še za konec misel o prihajajočem Svetovnem dnevu turizma.
1: Glede na to, da se pri turizmu in tudi v letošnji temi, ki je nekako vezana na digitalizacijo in na umetno inteligenco in vse, se jaz na nek način še vedno vračam k temu, da turizem smo vendarle ljudje in zato dajmo se skupaj podati na odkrivanje kakšnih novih kotičkov naše regije ali katere druge.
0: Ja, vreme bo tale konec tedna ravno pravšnje. Dodamo pa ob tem še povsem svežo, vročo informacijo včerajšnjega dne oziroma noči, bolje rečeno. Drava Bike je med najboljšimi primeri evropskega trajnostnega kulturnega turizma. Iz Grčije je namreč danes jutraj prišla res izjemna novica za našo destinacijo. Dravska kolesarska pot Drava Bike je namreč na IETSTN Awards 2026 osvojila odlično tretje mesto v kategoriji Active Slow in Accessible Cultural Tourism. Na letošnji razpis je prispelo 72 prijav iz 23 evropskih držav, med katerimi je bilo izbranih 19 finalistov in Drava Bike je svojo zgodbo tako okronala z evropskim priznanjem. In ta je veliko več kot le kilometri kolesarske poti, je zgodba krajev ob Dravi, kulturne dediščine, lokalnih doživetij in predvsem ljudi, ki Drava Bike že vrsto let razvijajo in soustvarjajo. Vsekakor izjemno ponosni in iskrene čestitke, še z večjo motivacijo na naslednje poglavje od kolesarske poti k celoti kolesarski destinaciji.

0: Ušajn PR, kje so tiste stezice, številne bodo vodile danes in pa konec tedna na dogodke, tudi med drugim ob Evropskem dnevu jezikov, ki ga bomo zaznamovali na jutrišnji dan. No, sicer pa bosta Maribor in Slovenska Bistrica že danes zaživela v znamenju jezikov. Približno 200 dijakov iz 9 srednjih šol bo v značilnih rumenih majicah na ulicah nagovarjalo številne mimoidoče v različnih tujih jezikih in jih vabilo k kratkemu pogovoru. Gre za zelo tradicionalno akcijo, pogovori se z menoj že od leta 2010 o Evropskem dnevu jezikov, organizira pa jo zavod PIP Europe Direct Podravje. No, mi smo med drugim preverili, kakšen je namen tega dogodka in če jih more biti srečate dijake v Mariboru ali v Slovenski Bistrici, na kak način pa velja odreagirati. Pojasnjuje med drugim Vanja Čiček, zavod PIP Europe Direct Podravje.
1: Torej, akcija bo letos potekala dan pred uradnim Evropskim dnevom jezikov, ki ga sicer obeležujemo torej jutri, 26. septembra. Namen akcije pa je torej spodbujati uporabo tujih jezikov, zanimanje za druge kulture, za neko splošno medsebojno komunikacijo. In tako bodo dejaki tudi znanje, ki se ga torej priučijo v šolskih klopeh ali pa tudi sicer prenesli še na ulice. Z akcijo začnemo ob 10. uri na glavnem trgu. Bodo pa torej ti dijaki oblečeni v take tradicionalne rumene majice, na kateri bodo imeli označeno katere jezike, torej katere tuje jezike govorijo, in bodo dejansko hodili po mestu in se z mimoidočimi pač skušali pogovarjati v tem jeziku, ne? Ne, najverjetneje bojo dijaki vprašali, če ta oseba govori ta pa ta jezik. Ne, verjetno bodo dijaki tudi v skupinah, eni govorijo ta jezik, drugi ta. Zagotovo se najde kdo, ki vsaj, ne vem, angleško ali pa nekateri mogoče bolj nemško. Ne. Če pa ne, pa potem gredo naprej in pač srečajo drugega mimoidočega, dokler pač ni nekoga, ki se z njimi na kratko o čem pogovoril.
0: Dan torej pred Evropskim dnevom jezikov v Mariboru, kot rečeno, na glavnem trgu začetkom ob 10. uri in tudi v Slovenski Bistrici, malce prej, tam pred srednjo šolo Slovenska Bistrica ob 9. uri in 30 minut. No, akcija torej poteka dan pred uradnim Evropskim dnevom jezikov, ki ga bomo zaznamovali jutri. Namen pa je vsekakor spodbujati uporabo tujih jezikov, zanimanje za druge kulture in medsebojno komunikacijo. No, mladi bodo tako znanje, ki ga pridobivajo v šolskih klepeh, prenesli tudi na ulice in ga uporabili v neposrednem stiku z mimoidočimi. Pa tudi vi pogumno spregovorite z njimi besedo dve. Mogoče pa je tukaj vmes začetek kakšnega lepega poznanstva.

0: Los Lobos so bili tole in La Bamba v naši jutranji družbi. Počasi jo bomo zaključili, še enkrat več pa v obvestilo in upozorilo strani Mariborskega vodovoda obvešča porabnike pitne vode na območju občine Maribor. In sicer Rožpoh del od hišne številke 4 do 50, Kamniški breg 3, 15, 15 a in 17, da bo danes tja do 13. ure prišlo do izpada oskrbe s pitno vodo in to zaradi nujnih vzdrževalnih del. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Ob tem vas prosijo za razumevanje.
1: Poslušate Radio Maribor.
2: Radini avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 01 400. Več na avtoprem.si. Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje. Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Mesto Šoštanj je danes med Slovenci prepoznano predvsem po Tešu. Nekoč pa je bilo znano zlasti po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Tamkajšnja tovarna, ki je dokončno ugasnila po več kot 200 letih, je v mestu in njegovi okolici pustila velik, neizbrisen pečat. To dediščino danes nadaljuje Muzej usnjarstva na Slovenskem. V petek med 10:30 in 11:00 se bomo sprehodili po tem muzeju in predstavili zanimivo življenjsko zgodbo rodbine Vošnjak, s katero je bila šoštanska tovarna usnja povezana več kot stoletje in pol. Naš sogovornik bo kustos in muzejski svetovalec v tem muzeju, dr. Miran Aplinc. Vabljeni k poslušanju.
3: Malo naokrog.
1: Z Radije Maribor. Kje ste pa vi najraje?
3: V dobri družbi s Kristjanom.
5: Res je, nedeljsko dopoldne je lepše, ko si vzamemo čas za glasbo in drug za drugega. Tokrat nas obišče je Sinja Gračnar, mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna. Poklepetali bomo in prisluhnili njeni harmoniki. Preverili bomo, kako je bilo na letošnji noči Modrijanov. Na Lutrci Novih pa je čas za mesečni finale. Katera skladba vas bo najbolj prepričala? Delimo pa tudi vstopnice za novo sezono koncertov v živo. Vabljeni k poslušanju to nedeljo med 10:00 in 12:00.
3: V dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.

0: konec sveta.
1: Magnifiko je bil tole in Pegica. Še nekaj sekund in ura bo 9.
2: Radio Maribor. Novice.
1: Za vas jih prebira Nika Ivančič Rožanc. Lepo zdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dober dan. Premijer Janez Janša je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov pozval svetovno organizacijo naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev in k večji doslednosti pri izvrševanju načel, na katerih Združeni narodi stojijo. Ob tem je opozoril, da mora biti mednarodna pozornost do žrtev kriz dosledna, ne glede na njihovo geografijo, politična zavezništva ali medijsko pozornost. Kot je dejal, je vprašanje varnosti na Bližnjem vzhodu pomembno, vendar bi morali podobne standarde uporabljati tudi za druga vprašanja. Danes se končuje javna razprava o zakonu, ki ureja zaposlovanje tuje delovne sile. Ministrstvo za gospodarstvo in delo zagotavlja, da spremembami tega zakona ta trg odpira, sindikati pa opozarjajo na slabšo zaščito tujih delavcev. Sinočnim vinsko-kulinaričnim večerom se je v Mariboru začel 26. festival Najstarejše trte. Osrednji festivalski dogodki bodo na trgu Najstarejše trte na Lentu in na glavnem trgu. Spremljajoča dogajanja pa pripravljajo po celotnem mestnem jedru. Vrhunec 4-dnevnega poklona Najstarejše trte na svetu bo v nedeljo, ko bodo 450-letno Guinnessovo rekorderko obrali že 40-tič. Šport. Slovenski odbojkari bodo popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti reprezentantom Poljske. Z zahtevnimi tekmeci, branilci naslova in najboljšo reprezentanco na svetovni lestvici se bodo borili za četrti finale in peto medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Drugi polfinalni par sta Francija in Finska. Današnji petek bo večinoma sončen, nekaj oblačnosti se bo še zadrževalo na vzhodnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj lahko po dolinah in kotlinah pričakujemo meglo. Temperature zjutraj od 1 do 8, čez dan od 19 do 22. Aktualne temperature po državi: Maribor, Murska Sobota in Radenci 8, Ljubljana in Slovenska Bistrica 9, Ptuj in Slovengradec 6, Celje 7, letališče Portoroše 12 in Kredarica -1 stopinja Celzija.
2: Promet.
1: Še na ceste poglejmo po podatkih prometno-informacijskega centra. Zaenkrat brez kakšnih večjih posebnosti. Jutranja prometna konica dela še nekaj gneče tu in tam, na Štajerski avtocesti pa naj velja vseeno dodatna previdnost. Okvara vozila, promet ovira med predoroma Trojane in Podmil proti Ljubljani.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
5: Nam pa je dovolj vaša družba.
1: 3 minute čez 9, dober dan, dobro jutro. Sedaj je res, da že dan. Ne, Nika, takole po nekih proporcijih, vsaj pri nas.
3: Se strinjam. In tudi pogled čez okno nam to razkriva.
1: Potrjuje vsaj na našem koncu, ponekod po Evropi, predvsem na jugu, rečejo dobro jutro tam do 12. Tako so enkrat podučili nekje v španskih krajih.
3: No, vidiš te, kulturne razlike.
1: Ja, res je, in človek se tega potem tudi kar hitro navadi, čeprav Slovenci imamo, smo znani potem, da imamo včasih pa kar težave, da adaptiramo takšne novitete, sploh dobro jutro do 12. ure. Mi smo zjutrom bolj kot ne končali, do podnevu predajamo tole našo štafeto, kaj vse pa bomo prinesli. Še en zanimiv petek je vsekakor v družbi Radia Maribor pred nami, zato lepo dobrodošli v našo družbo.
2: Dobro jutro.
5: Z Radiem Maribora.

0: Bomo pogledali proti našemu dopoldnevu, danes pod jutro v tem trenutku delamo črto. Nika, kaj prinašamo?
1: Danes se odpravljamo v mesto, ki bo sicer tudi cel dan prizorišče dogajanja ob začetku slovenskih dnevov kulturne dediščine. Osrednja prireditev bo tam ob 17. uri. Izbrano mesto je Šoštanj, med nami znano predvsem po razvpitem tešu. Nekoč pa je bilo znano predvsem po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Prav naslednjem bomo naredili poudarek v današnji oddaji Malo na okrog in vam predstavili zanimivo življenjsko zgodbo rodbine Vošnjak, s katero je bila šoštanska tovarna usnja povezana več kot stoletje in pol. Vabljeni k poslušanju, prenosu živo začnemo ob 9:30. Po 11. sledi oddaja o kulturi, ki bo danes zelo bogata. Predstavili bomo festival Oko besede in podelitev 30. večernice za najboljše slovensko mladinsko delo. Pogovarjali se bomo z novinarko in filmsko ustvarjalko Ruva do Amer in napovedali novo dramsko premiero na Ptuju, ter še spomnili, da je v Mariboru mednarodni festival animacije Stop Trick. Vsem tem kmalu po 11. Veliko dogajanja prinaša zadnji septembrski vikend, karkoli glasbenega bomo ujeli v koncertnem napovedniku ob 12:30. Dobrodošli v naši dopoldanski družbi, z vami smo ekipa v sestavi Katarina Klepčernejšek, Robert Zajšek, Tinček Bradač, Borut Pleše in Nika Ivančič-Rožanc.
0: Za danes jutraj, seveda hvala lepa za vašo pozornost, vabljeni tudi v nadaljevanju, ko bomo seveda praznovali, slavili raznolikost, jezike, bogatstvo, potovanj, še posebej tale konec tedna. Prijetno druženje z naše strani in čudovit konec tedna. Ostanite zdravi in seveda srečno.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
5: 80 43 53.
4: Vabimo, vabite.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam ga pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Dobar dan, spoštovani poslušalci. Danes ob imenu Šoštanj, torej mesta Šoštanj, pomislimo predvsem na Teš, kaj ne da? Nekoč je bila asociacija ob imenu tega mesta povsem drugačna. To bomo izvedeli v današnji oddaji Malo na okrog. Dobar dan, dr. Miran Aplinc.
3: Dobar dan.
2: Kustos, muzejski svetovalec v muzeju usnjarstva. Usnjarstvo je zaznamovalo te kraje kar dve stoletji, ne, pa še kakšno leto ali desetletje več. Pogled v zgodovino, kakšen je bil zgodovinski razvoj usnjarstva na Slovenskem? Začniva malce širše, kam segajo začetki.
3: Usnjarstvo je ena od najstarejših obrti. Človek je v preteklosti znal živalsko kožo uporabiti za oblačilo, vojaško orožje in druge zadeve, obutev. Seveda je pa to bilo vse na obrtnem nivoju. Vse tja do srede 19. stoletja, ko se je začel industrijski razvoj.
2: Torej, kdaj se zgodi ta prelom v tej dejavnosti oziroma tej proizvodnji?
3: Prelom se zgodi...
2: Kakšni so bili razlogi?
3: 1860, ko je Avstrija, se pravi Habsburška monarhija, razglasila obrtno svobodo in s tem omogočila podjetnim posameznikom svoje obrtne delavnice razviti na industrijski nivo. Uh-huh. To je bilo temeljna poteza, ne, ki je to spremenila. Ne.
2: Torej, potrebe potem so bile očitno toliko večje.
3: Tako, z industrializacijo, se pravi, so se povečale potrebe, se pravi, industrijsko blago je pa bilo cenejše kot pa obrtno blago, ne, izdelano po obrtne, na obrt način in s tem je rekel, podjetni posameznik lahko uspel na tem trgu.
2: Kako daleč nazaj pa segajo začetki usnjarstva tukaj, kjer smo danes v Šoštanju?
3: Šoštanj je tudi v srednjem veku imel po dva usnjarja, ki sta imela svoj usnjarski ujus, se pravi dovoljenje za to, da sta lahko upravljala to dejavnost. Ves čas, vse tja do leta 1860, sta bila dva usnjarja. Zdaj, kako je bilo to v Šoštanju? V Šoštanju se je vse spremenilo z tem, ko je en od teh usnjarjev Vošnjakov prišel v Šoštanj iz Vitanja, prej iz Slovengradca, v srednjem veku. Torej, 1850 je prišel v Šoštanj in usnjaril do leta 1788, ko je potem kupil še drugo usnjarno, tako da je od tega časa naprej, od leta 1788, usnjarstvo v rokah družine Vošnjak. Mm-hmm.
2: Torej, zakaj usnjarstvo ravno v Šoštanju? So bili kakšni specifični razlogi za to?
3: Razvita živinoreja, seveda, in pa podjetni posameznik, posameznik je potreboval dobavo surovih kož in pa trg, kjer je lahko to prodajo. In to je pa zapravo, so vsi pogoji našteti. Ne?
2: Uh-huh. No, čeprav so se tudi v okolici, recimo malce širše okolici, ukvarjali s to dejavnostjo, ne? Ste ja. Dejali, malce predodajo Zgornja Savinjska dolina in tukaj... Hm?
3: Je seveda, v vsakem malo večjem kraju, trgu, torej bomo rekli in pa mestu, so bili usnjarji, ki so delali za potrebe trga samega in pa tudi za okolico. So pa bili usnjarji tudi v okolici, ki so jim pač ti trški ali pa mestni usnjarji pravili šušumarji, ki so pa delali za vas in niso smeli prodati svojih izdelkov v mestih in trgih. Seveda je bila konkurenca, ne? Ampak to so v tem času omejevali z cehovskimi pravili, tako da niso mogli kjerkoli, kadarkoli prodajati, kar so želeli. Mm-hmm.
2: Kako so izgledala ta pravila?
3: Ja, cehovska pravila je potrebeval državni knez oziroma cesara, ne? In ta pravila so določala absolutno življenje članov ceha, tam notri je bilo vse določeno, kako mora funkcionirati glede vajencev, pomočnikov, potem versko življenje je bilo določeno in pa cehovska pravila o tem, kako naj obrtnik v tem cehu deluje.
2: Kdaj se začne vzpon tovarne usnja v Šoštanju? Vi ste že omenili tisti presečni datum 1860, ampak temelji, ne, močni, ja, pa so bili postavljeni že prej.
3: Tako, to je, ta datum je 1788, to je bil tudi datum, ki so ga potem zapisovali na vseh gegrundec, ko imaš, ne, zapis na listinah in tako naprej, ne, se pravi, da so se sklicovali na, da je bil začetek, torej 1788 leta. To je to.
2: Kaj je botrovalo razmahu proizvodnje?
3: Proizvodnja se je razmahnila predvsem zaradi tega, kar sem že prej povedal, zaradi obrtne svobode in pa odličnih pogojev za za proizvodnjo, masovno proizvodnjo svojih izdelkov. Ne?
2: No, potem v 90-ih letih, začetku 90-ih let 19. stoletja, ne, se je v teh krajih pojavila tudi železnica, nekdanja železnica Celje-Celtvek, ki, ja, danes po celotni trasi ne obstaja več, oziroma že kar nekaj desetletij. Je bila potem to še dodana vrednost?
3: Tako, z tem, ko so zgradili železniško progo, so omogočili transportne povezave z svetom, ne samo zaradi usnjarne, ki je tu že obstajala, ampak tudi zaradi razvijajočega se premogovništva.
2: Uh-huh. Kakšno in kako intenzivno pa je bilo povezovanje v usnjarski industriji v slovenskih deželah in širše?
3: Po razglasitvi obrtne svobode so usnjarje vsak po svoje poskušali doseči razvoj in se med sabo niso povezovali, en drugmu pomagali, ne, tako kot je bilo v srednjem veku. Ne. Do povezovanja pa potem znova prišlo po letu 1945, po nacionalizaciji, takrat so začeli pa povezovati ta industrijska podjetja v grozde, bi lahko temu rekli danes. Mm-hmm.
2: Kako uspešna je bila šoštanska tovarna na področju usnjarstva, seveda, kateri so bili atributi kvalitete?
3: Zdaj, ko smo raziskovali, smo seveda...
2: Ako rečemo, ne, kar se kvalitete tiče, tako, to pomeni, da je, ja, tovarna usnja Vošnjak, ne, se zapisovala z veliko začetnico, ne,
3: tako, ja,
2: doktora Plinc.
3: Tako, Franc Vošnjak, na nekaterih kosih usnja smo odkrili potem žige, to je ta konjska glava, ki je bila simbol kvalitete te tovarne. Zdaj, ko se je vse to prodajalo, z tem logotipkom, bi lahko rekli, so to zlahka prodali, ne, oziroma kvaliteta je bila garantirana. Po letu 1945 so, tako, takrat, ko so tovarno zaplenili, dali gor rdečo zvezdo in usnje se ni več prodajalo.
2: Mhm. Kdaj je tovarna in proizvodnja doseže svoj vrh?
3: Zdaj, tovarna je preživela več gospodarskih kriz, ena je bila že v 19. stoletju, 1872, potem 1905, prva svetovna vojna je tudi gospodarska kriza, potem velika gospodarska kriza leta 1929 in pa druga svetovna vojna, ampak višek so nekako dosegli tega časa, ki ga zdaj opisujem, leta 1938-1939. Takrat so išli iz gospodarske krize in odlično poslovali.
2: Proizvodi so se menda prodajali po vsej Evropi.
3: Tako, in po celem svetu, ne, pa zapravo. Njihov reprezentativni izdelek, izdelali so namreč podplatno usnje, jermensko usnje in pa blank leder, se pravi svetleče usnje za izdelavo konjskih oprek, ki je bilo včasih v razmahu.
2: Kakšen pa je bil razvoj in potem seveda tudi status šoštanske tovarne po drugi svetovni vojni? Vemo, kaj se je zgodilo neposredno po drugi svetovni vojni. Nasplošno v slovenski industriji in širše gospodarstvu, kako se je potem v teh povojnih desetletjih pisala zgodba? Takrat se je pa imenovala tovarna usnje Šoštan. Ne?
3: Tako, prej je bila pa pod imenom Franc Vošnjak in sinovi, delniška družba je bila, ne, že 1924 leta, z nacionalizacijo leta 1945-1946 se je pa potem ime spremenilo v tovarna usnja Šoštan. Tovarna je potem zapadla pod, je bila v lasti države, kot državno industrijsko podjetje. Kasneje so jih pa, kot smo že prej omenili, začeli združevati v manjše grozde, zato da so lažje preživeli na trgu, se pravi, šlo je za prodajo in pa nabavo surovin. No, nekaj kriz se je v mestu zgodilo, leto 1972 oziroma 1974 pa je potem tovarna zapadla pod industrijo usnja Vrhnika kot tost te industrije.
2: Kako je ta tovarna vplivala na gospodarske razmere v Šoštenju, v Šaleški dolini, lahko rečemo tudi širše, ne? Dejala sva, nekoč je bil Šošten poznan predvsem po tovarni usnja.
3: Ja, jaz sem večkrat to pojmenoval, da je Šoštan mesto z vonjem po usnju.
2: Ja.
3: To je taka, bi rekel, besedna skovanka, ki pa čisti, ki stvar poznajo, nekaj pomeni. Zato, ker je pač kruh ljudem dajala tovarna. Ljudje so od tega živeli. V glavnem so v tovarni delali moški, pa tudi ženske. Pa ne samo v administraciji, ampak ženske v administraciji, ampak tudi v proizvodnji. Zdaj, če po drugi svetovni vojni se je seveda število zaposlenih iz teh nekako 350 pred drugo svetovno vojno povečalo na celo na 600. No, zdaj si lahko predstavljate, koliko družin je od tega živelo. Spremenila se je torej demografska podoba Šoštanja, ljudje so s tem imeli prihodek in so lažje preživeli. Ne.
2: Konec 20. stoletja, natančne je leta 1999 tovarna dokončno propade, zdaj če malce računala, od 1788 do 1999 je polnih 211 Tako. Let, torej več kot 200 let, ja, redko katere tovarne na Slovenskem so imele tako dolgo zgodovino. Kateri so bili primarni razlogi za to, za ta dokončen propad in zaprtje?
3: Zdaj, prej smo v predhodnem pogovoru omenili tovarno Konus v Slovenskih Konjic. Ti so že v 80-ih letih 20. stoletja prestrukturirali tovarno in preživeli. Usnjarstvo je bilo že v zatonu, zato ker je pač usnje nadomeščajo umetni materiali. Potem seveda gre za vprašanje ekonomike, uvoz cenejših proizvodov iz tujine, drage surovine in pa vprašanje ekologije. In ti razlogi, ki sem jih zdaj ravno kaj naštel, so v glavnem vplivali na razpad celotne usnjarske industrije v Sloveniji in pa tudi tovarne usnja Šoštanj.
2: In dediščina seveda na srečo ostaja v muzeju, kjer smo danes. Znova bomo skupaj čez nekaj minut.

0: Halo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Danes smo v Muzeju usnjarstva na Slovenskem, tako se uradno imenuje, v Usnjarski 3 v Šoštanju. In z nami je kustos in muzejski svetovalec v tem muzeju, dr. Miran Aplinc. Z usnjarstvom v Šoštanju, vsej smo že omenili, zdaj bomo pa še več, je neizogibno povezana družina Vošnjak. Odkot izvira, kaj vemo, nekaj ste že omenili, omenili ste Vitanje, omenili ste Slovengradec, ki je nadaljujeva.
3: Zdaj, iz Slovengradca, to je bilo tam v 16. stoletju, so se preselili najprej na Vitanje za usnjarskim jusom, potem je pa 1750. leta Josip Vošnjak prišel v Šoštan in kupil eno od teh dveh delavnic, ki so takrat bile tam. Leta 1780 pa potem še drugo delavnico, tako da od tega časa naprej je ta družina obvladovala usnjarske delavnice v Šoštanju.
2: Torej, kakšen je bil njen status? Reciva zadnjih 200-250 let, dobro, zadnjih 70, odštejemo pa reciva 200 let. Kako so tako uspeli na začetku industrijske dobe pri nas?
3: Zanimivo je, kaj bom zdaj povedal. Poglejte, usnjari so v nekem trgu ali po mestu morali umno gospodariti. To ni bila isto obrt kot pa čevlarska ali pa pekovska. Moral je namreč zelo umno razporediti sredstva, ki jih je vložil v obrt. Se pravi, ko je nabavil surovine, je vedel, moral vedeti, koliko jih bo porabil, ker je proces predelave trajal po eno leto. Ko pa ti kruh spečeš, je pa to zelo na hitro, se zgodi, se prodaje in tako naprej. Se pravi, je moral umno gospodariti in skozi to so se, skozi ta leta, ki ste jih omenili, naučili tega, umnega gospodarjenja. In kot takšni, v tej družini bila očitno tradicija umnega gospodarjenja, kako uspeti.
2: Torej, Vošnjaki kot umni danes bi rekli podjetniki z dolgoročno strategijo.
3: Ja, tako.
2: Tako. Zakaj so se pojavili ravno v Šoštanju?
3: Iskali so, kje je možno dobiti usnjarski jus, ker ga ni mogel kjerkoli dobiti, če je bilo zasedeno to mesto. Tu se je očitno to odprlo in potem se to zgodilo. Pa seveda ugodni pogoji za to dejavnost, kot sem že prej povedal.
2: Je pa zanimiva zgodba in tudi usoda te družine, ki ni povezana samo z gospodarstvom in ki se je v minulem, zdaj bomo rekli v predminulem stoletju, že v 19. stoletju narodnostno razcepila na dva pola. Zelo zanimiva zgodba, pojasnimo to zgodbo.
3: Na kratko, ja. Zdaj, oni so pač poskušali umno gospodariti vse tja do leta 1860, ko je prišlo do razvoja industrije v industrijo. Istočasno, nekaj let zamikom, pa je Avstrija oziroma Habsburška monarhija razglasila tudi parlamentarizem. To pomeni, da so se začeli ustanavljati politične stranke. No in kaj se je zgodilo? Z tem se je pa zaprav narod, slovenski narod, ta družina Vošnjak je pa zaprav mikro primer, kaj se je pa zaprav zgodilo v slovenskem narodu. Konec koncev se je narod že takrat prvič razklal na dva dela. Ljudje so eni, ki so poskušali preživeti na trgu, prodajali po celem svetu usnje, se niso izjasnili, da so Slovenci ali pa Nemci. Medtem, ko so pa drugi, ki teh potreb niso imeli, jasno in glasno povedali, da so Slovenci. In zaradi tega je prišlo med tema dvema narodnostnima skupinama do razkola. Na kratko, zelo na kratko.
2: No, torej na eni strani slovensko usmerjena brata, to je bil Josip, je bil politik, pisatelj, zdravnik, deloval tudi v Slovenski Bistrici, drži, Šmarju pri Jelšah, potem Mihail, zadružnik, tudi pri denarju. Menda je bil tudi strokovnjak za železnice, to drži?
3: Njegova izobrazba je bila, tako bi danes rekli, strojni inženir naj bi bil. No in je bil izjemno zaslužen za to, da so zgradili železniško progo, ki ste jo prej omenili, Celje Velenje in potem kasneje do Dravograda, leta 1891. Ker pa je bil zelo zgodaj upokojen, je potem se začel ukvarjati z zadružništvom, s katerim, s čimer je pa začel njegov brat. Ona dva sta pa ugotovila, da je slovenski kmet pod strašnim udarom zaradi te obrtne svobode oziroma ukinitve, najprej pa ukinitve feudalizma 1848. leta in sta ugotovila, da je slovenski kmet pod udarom zaradi tega, ker so morali kredite najemati pri dragih nemških zavodih, zato sta začela ustanavljati slovenske denarne zavode, se pravi po Šulce Delecovih pravilih za majhne obresti, torej kmet dobil, no v glavnem, on se je začel s tem resno ukvarjati in je bil celo v Celju predsednik Celjske zadružne zveze in pa Celjske hranilnice in posilnice. Izjemno pomembna osebnost tistega časa.
2: Še ena zanimivost, Mihajlov sin, Bogumil, ne, je bil politik, tako. Je bil tudi diplomat, edini od Slovencev, ki je sodeloval pri nastanku Krfske deklaracije, tako. Mislim, da 1917,
3: tako.
2: Ja, v času prve svetovne vojne. Potem pa odšel, pravzaprav emigriral po drugi svetovni vojni. Pred revolucionarno oblastjo, kako je bilo s tem?
3: Ja, ampak se potem kasneje pa je bil v...
2: Znova vrnil.
3: Se je vrnil, ja, in je bil celo diplomat.
2: Tako je.
3: Diplomat, vendar ni deloval očitno v skladu z takratno politično oblastjo in ni dolgo potem upravljal te svoje službe.
2: No in na drugi strani brat Franc, ja. Ne, tovarnar, ki pa se je že v drugi polovici 19. stoletja v nasprotju z bratoma usmeril izrazito nemško. Pravzaprav ne, Šoštanj sprva kot trg, kasneje kot mesto, je bilo dvojezično mesto, ampak tam nekje na prelomu iz 19. v 20. stoletje je pa ta nemški, reciva raje, nemškuterski živelj že prevladoval. Ne, med temi je bil tudi Franc Vošnjak. Zakaj?
3: Zdaj, v bistvu se je to zgodilo Hansu Vošnjaku, to je bil njegov sin. A ne? Zdaj, kaj se je zgodilo? Ne? Na eni strani sem že prej povedal...
2: Torej, Franc oče je postavil temelje.
3: Tako,
2: ne?
3: Ja. Ja. Oni so prodajali usnje po celem svetu in se niso želeli izjasniti, ker pač slovensko. Ne? In, drugi člani družine in pa drugi Slovenci so se pa sveda izjasnili. No, šlo je pa namreč za to, da so jih zaradi tega začeli tudi slovenske narodne strani napadati, močno napadati. Ne? In takrat je prišlo do, bom rekel, do jeze v družini, ne? In so se pa tudi zaradi tega odklonili popolnoma na nemško stran in celo močno nasprotovali slovenske narodne strani. To je več teh primerov na volitvah in tako naprej, tako da rekel, tudi v strokovni javnosti poznani ti primeri vplivanja, kako lahko vplivaš na volitve oziroma volilce, da glasuje za tebe. Ne?
2: Tako. Lahko rečemo, ne, da so bili to primarni razlogi, je to lahko tipično slovenska zgodba?
3: Je.
2: Ki se vleče stoletje ali več. Nenavadno je, ne, da znotraj ene družine pride do tako velike polarizacije.
3: Ja.
2: Kakšna je bila usoda te družine po drugi svetovni vojni? Zelo različna, ne? Prej ste omenili Bogumila, ki ne, je še nekaj celo deloval v diplomaciji. Kaj pa druga stran? Nekateri so menda končali tudi pred puškinimi cevmi.
3: Tako. Zdaj, v času druge svetovne vojne je tovarna še vedno delovala v okviru nemške industrije. Pozvajali so usnje za vojsko. Leta 1944 so potem nekako nemška takratna oblast ugotovila, da sodelujejo z osvobodilnim gibanjem, zato so jih aretirali. Ne? Herbert in pa Malvina Vošnjak sta to bila. Herbert je moral iti potem v Dachau, ženo pa so oddali v mariborske zapore, odkudar je bombardirano leta 1945 pobegnila in je res, ko so jo znova zajeli, pri Mariboru v Betnavskem gozdu ustrelili. No, po osvoboditvi 1945 leta sta se brata Herbert in pa Walter vrnila v Šoštanj, vendar je takratna oblast že imela svoje cilje, bila sta obsojena pred vojaškim sodiščem mesta Celje, nista bila obsojena na smrt, ampak na izgubo državljanstva in izgon iz države. Posledica je pa bila, torej tudi zaplemba tovarne. No, septembra leta 1945 pa je okrajna zaplemna komisija zaplenila vse njihovo imetje, ki so ga imeli. To je bilo pa posestvo več kot 100 hektarov, tovarna, več 10 hiš po Šoštanju in tako naprej in tako naprej.
2: Dr. Mirjana Plinc, hvala za to pripovedovanje. Danes smo v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju. Znova bomo skupaj po 10. Ob 10. sledijo novice.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor je sinoči po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon določa med drugim preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Po zagotovilih koalicije gre za ključni korak v boju proti korupciji. Opozicija pa opozarja na podreditev organov pregona politiki. Italijanska vlada je včeraj sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah in omejuje v razredu število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine. Po besedah premierke Giorgia Meloni bo to spodbudilo resnično integracijo. Mariborski svetniki so na včerajšnji seji potrdili 233 milijonov evrov vredni proračun za prihodnje leto in podprli vodstvo občine pri pozivu Ministrstvu za kulturo k hitrejšemu in jasnejšemu usklajevanju zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi teh zapletov namreč stoji vsaj 7 večjih načrtovanih projektov v občini, med drugim gradnja 600 stanovanj, vrtca in javne garaže. Zaradi napovedane upokojitve dolgoletnega direktorja Narodnega doma Vladimirja Rukavine pa so svetniki imenovali njegovega naslednika. To bo postal znani organizator prireditev Mitja Špes. Občina Slovenska Bistrica je objavila razpis za občinske štipendije za študente za to šolsko leto. Razpis s pogoji in obrazcem za vlogo je objavljen na občinski spletni strani. V fizični obliki pa je obrazec mogoče dobiti na občini. Rok za oddajo vlog je 15. oktober. Dravska kolesarska pot Drava Bike se je v letošnjem izboru Evropske mreže kulturnega turizma uvrstila na tretje mesto v kategoriji aktivnega, počasnega, dostopnega kulturnega turizma. To priznanje uvršča pot Drava Bike med vodilne evropske primere povezovanja kolesarjanja, kulturne dediščine in trajnostnega turizma. Napoved vremena, danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa od 19 do 22 stopinj Celzija. Tudi nedelja in ponedeljek bosta sončna. Aktualne temperature po državi: Maribor 10, Ljubljana 9, Ptuj 8, Slovenska Bistrica 12, Murska Sobota in Radenci 11, Celje 8, Slovenj Gradec 6, letališče Portorož 15 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na mariborski vzhodni obvoznici je med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove oviran promet zaradi pnevmatike na vozišču, dodatno previdno. Na štajerski avtocesti pa je na izvozu Lukovice iz smeri Ljubljane oviran promet zaradi ovire na vozišču. Vsem, ki ste trenutno za volanom, želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: Lep petek voščimo, ura je 10 in 4 minute, vreme se nam nasmiha, prijetno jesensko nas boža to sonce, dan je kot nalašč za raziskovanje, no nas je pot odpeljala v Šoštanj, kamor se z javljanjem v živo kaj kmalu vrnemo. Ostanite na valovih Radia Maribor, kjer bomo tudi v nadaljevanju na soncu.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Morda že veste in nas spremljate že dlje časa, morda ste ravno kar vklopili radijski sprejemnik. Danes raziskujemo usnjarsko dediščino Šoštanja. Na terenu lepo pozdravljamo tonskega tehnika Zorana Perka in voditelja Teodorja Bostiča in sprašujemo, ali je tudi to mesto, ki je sicer imelo enega najstarejših industrijskih obratov predelovalne industrije pri nas, ta dopoldan v soncu.
3: Nika Ivančič, Rožanc, dobro dan. Odgovor je da, torej pritrdilen. Tukaj menda že v zgodnjega jutra sploh ni bilo megle.
2: Odlično, no, no potem pa kako se bo nadaljevalo? Zadovoljivo zelo.
3: Kako pa ti poznaš kaj te kraje? Del tvojega rodu izhaja, tudi izhaja blizu teh krajev, to drži?
2: Popravi iz bližine, ne morda ravno neposredne, malo višje gor v hrib bi moral zaiti, ampak ja, drugače poznam, seveda. Verjetno sem se že večkrat peljala skozi, priznam pa, da nisem poznala te zanimive zgodbe usnjarske dediščine kraja.
3: Tukaj bomo nadaljevali. Hvala, Nika. Torej, dr. Miran Aplinc, kustos muzejski svetovalec, Muzej usnjarstva v Šoštanju. Kako se pa piše zgodovina muzeja, torej tega muzeja, kam segajo začetki? Prej smo povedali leta 1999 tovarno usnja dokončno zapre svoje vrata. Muzej nastane kasneje, kam segajo začetki?
4: Kot ste rekli, ne, po, ko je tovarna zaprla svoje vrata, so ljudje pa zapravo že takrat razmišljali, da pa morda le bilo vredno poudariti to usnjarsko dediščino, o kateri je bilo že prej govora. Nek strokovnjak na tem področju, dela včasih tudi te tovarne, mi je nekoč rekel, če vam ne bo v 10 letih uspelo postaviti muzeja, ga potem ne boste nikoli. No in moram reči, da smo se trudili zelo, da bi se to zgodilo. Nekaj pobud je bilo takrat v istem času tudi na Vrhniki, vendar je takrat še tovarna delovala in do tega jim to ni uspelo. Torej, v Šoštanju pa je prišlo do tega, leta 2009 je prišlo do odprtja Muzeja usnjarstva na Slovenskem, ki je takrat prišel pod, oziroma pod upravljanje Muzeja Velenje.
3: Kar je še vedno. Torej, lahko rečem s kakšnim namenom in to je pravzaprav edini tovrstni muzej, ki predstavlja

0: Štajerske, Koroške.
1: Tako, tako.
0: Primorsko-Goriške.
1: Tako, seveda tam primorski del je manj zastopan na tem področju, bolj pa seveda Štajerska, Koroška, Prekmurje, Dolenjska.
0: Uh-huh. Kakšno je poslanstvo tega muzeja danes? Kaj lahko rečemo? Kako to definiramo?
1: Je poslanstvo muzeja je, kot sem že prej omenil, ne, da zbira premično kulturno dediščino z področja usnjarstva, to je se pravi zgodbe, ki jih poznajo pa prinašajo ljudje, predmete, vse, kar je v zvezi z usnjarstvom, poskušamo zabeležiti in ohraniti za to, za neko prezentacijo v muzeju. Naloga muzeja pa ni samo, da zbira, ampak tudi to, kar zbere, tudi predstavi ljudem, se pravi skozi stalne razstave in pa tudi občasne razstave, ki jih delamo. Poslanstvo muzeja je predvsem povezati se z javnostjo, z okoljem svojim in nekako to okolje, v tem okolju prikazati, kaj pa zapravo dela. In to okolje, moram reči, da se dobro odziva, lokalna skupnost absolutno v Šoštanju, ne, in pa tudi v širšem slovenskem prostoru smo precej poznani.
0: Uh-huh. Naš mobilni studio smo danes postavili tukaj v teh, lahko bi rekli, neki majhni dvorani, ne? Vidimo tudi govorniški oder. Kaj je ta prostor, kjer smo zdaj le predstavljal nekoč? Pravzaprav velik del nekdanje tovarne oziroma stavb nekdanje tovarne ni več. Ne?
1: Tovarno so večinoma, te objekte tovarna so večinoma porušili, no ta objekt, ki pa je ostal, bil je pa zgrajen po stavki delavcev v letu 1935 v tej tovarni, to pa je bila so bile to tovarniške kopalnice. Tako da od takrat naprej so se lahko delavci umili, ko so odšli domov. Ne? No in ob vsesplošnem rušanju objektov te tovarne so postalo porušili, tega so pa pustili in to so torej te kovarniške kopalnice, ki smo jih predelali v muzejsko muzej. Ne?
0: Mm-hmm. Ki ima danes tudi dvigalo. Ne? Tovarna nikoli ni imela takšnega dvigala.
1: Ne, takšnega ne.
0: Ali v tem muzeju ob priložnostih pripravljate kakšne posebne dogodke?
1: Kot sem že prej napovedal, ne, zelo veliko stvari se moramo ukvarjati v muzeju. Zdaj, eno od pomembnejših zadev, ki strokovno pomembnejših, je tudi to, da pripravljamo vsaki nekaj let, tudi letos bomo v novembru pripravili znanstvene simpozije, na katerim arhivisti, muzealci ali pa drugi zainteresirani predstavijo svoje razmišljanje, referate, torej o usnjarstvu na njihovem področju. Se pravi, da nam pomagajo na tem nivoju. Izdajamo potem zbornike, sodelavci pišejo tudi knjige, vsak po svoje, se pravi članke v strokovno literaturo. Sicer pa se ukvarjamo z, recimo zdaj bomo imeli srečanje usnjarjev, bomo povabili še živeče usnjarje, ki so se nekde delali v tej branži, da se malo podružijo, pa da pridejo in pogledajo, kaj je novega na tem področju. Sveda pa potem imamo tudi v muzeju organizirane pedagoške programe, pa razno razna druženja, predavanja, klepete pod Pustim gradom, to je namrečen grad Togar, ki ga imenujemo Pusti grad, pa smo jih tako poimenovali. Torej, sodelovanje z skupnostjo je zelo pomembno.
0: Mhm. Kako pa se ta muzej povezuje s sorodnimi muzeji? Verjetno je v Evropi kar precej podobnih muzejev, ki negujejo usnjarsko dediščino, tradicijo.
1: Ravno letos bomo imeli simpozij, na katerem bo sodeloval tudi nek avtor iz Litve. Sicer pa naše sodelovanje je najbolj pomembno in aktivno sodelujemo z Tehniškim muzejem v Bistri oziroma v Ljubljani in pa seveda z drugimi muzeji, ki imajo zbirke na to temo, recimo Tržiški muzej. A ne? Ti nam zelo veliko pomagajo pri našem delu. Sicer pa se povezujemo tudi z tujino, ja, ampak to je bolj pač po neki ciklusi. A ne?
0: No in kako poteka recimo to sodelovanje v tej vaši branži s tujino?
1: Ja, s večinoma preko razstav, to je to.
0: Uh-huh. Industrijska dediščina kot del naše kulturne identitete in zgodovine, kaj ne da, kot priča o razvoju družbe. Doktor Plinc, kakšno je zavedanje o tem danes v Šoštanju?
1: No, moram reči, da če bi šel zdaj po cesti pa vprašal ljudi mimo jedoče, predvsem mlajša generacija skoraj o tem skoraj nič več ne ve. Starejša

0: Generacije se pa tega še zavedajo in tudi, ko imamo kakšno preditev, pa govorimo o tej besedni zvezi mesto zvonjem po usnju, vedo, o čem govorimo. Mm-hmm. To je to.
1: Kako narediti premik o zavedanju mlajše generacije?
0: Predvsem z približevanjem teh vsebin mlajšim generacijam, da bodo razumeli, da pa zapravo mesto ni nastalo iz, ne vem, iz solate ali pa iz preko agrarni dejavnosti, ampak iz industrije in ta je bila v tem primeru usnjarska industrija.
1: No, nekaj namigov, ne, in primeru dobre prakse, predvsem pa sprehodili se bomo tudi po razstavah nekoliko konkretneje čez nekaj minut.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
4: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Kopat oziroma umivat smo se hodili v reko.
3: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
4: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
3: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
5: Malo na okrog.
1: Z Radije Maribor.
5: Ja, še bo čas, da se odklopite tudi danes, ker je petek, spoštovani poslušalci. Mi smo danes pripotovali v Šoštanj, v tukajšnji muzej usnjarstva. Z nami je še vedno muzejski svetovalec in kustos dr. Miran Aplinc. Zdaj pa sprehod, če že malce radijsko potujemo po muzeju, predstavimo razstave in eksponate tega muzeja. Torej, za uvod, na kratko, kaj predstavlja najprej razstava Usnjarstvo v Šoštanju. Gre za nek kronološki pregled ali kako?
6: Zdaj imamo dve razstave, ena od teh je ta, ki ste jo omenili, Usnjarstvo v Šoštanju. Gre za kronološki pregled, lahko rečemo okrog zadnjih 250 let usnjarstva v Šoštanju.
5: Mm-hmm. Katere teme so poudarjene na tej razstavi?
6: Na tej razstavi so poudarjene teme, je poudarjena tema zaprej kronološki pregled oziroma, kot sem že rekel prej, vpliv Vošnjakov na razvoj tega malega trga takrat in pa kraja tovarne, nastajoče tovarne v veleindustrijo.
5: Uh-huh. S katerimi eksponati, koliko je, kar precej tudi fotografij, ne?
6: Tako, ja, zdaj v tistem prvem delu, ker pač 150-200 let nazaj pač veliko fotografij ni bilo, oziroma risb, kasneje se začele pojavljati. V prvem delu imamo največ fotografskega gradiva in pa nekaj besedil, ki nam osmislijo in razložijo, kaj gledamo. V drugem delu pa je že več predmetov. Nad stropjo imamo predstavljeno življenje Šoštančana, ki ni delo vedno samo v tovarni, ne? Nekaj ur je delo v tovarni v službi, potem je pa bil domače življenje, je tudi spal, se pravi, govorimo o delovskem stanovanju, o direktorju pisarni, o čevljarski delavnici in pa nasploh o ekonomski moči delavca tistega časa.
5: Kakšna je bila ta moč?
6: Ja, v primerjavi.
5: Realno gledano v primerjavi, ja.
6: Ja, v primerjavi z delavcem v premogovniku je bila plača malo nižja. V primerjavi z delavcem v termoelektrarni je bila tudi plača malo nižja. Vendar so bile plače delavcev zaposlenih v tej usnjarski industriji nad slovenskim poprečjem.
5: Mm-hmm, kaj pa, če gledava 100 in več let nazaj, ko termoelektrarne še ni bilo, premogovnik pa je bil veliko manjši?
6: Je ta dejavnost bila izjemno pomembna za obrtnika, ki je to obrt izvajal, oziroma za delavca, ki je delo imel. To je pomenilo preživetje njegove družine. Sicer, a ne, po koncu ukinitve feudalizma 1848 je zelo veliko ljudi bilo prostih na vasi in niso imeli kje preživeti. Zato je bilo dobrodošlo, če je imel kje delo. Mm-hmm. Najti.
5: In je bila verjetno ta transformacija, ne, od kmeta v delavca kar velik zalogaj oziroma velik izziv, zelo naporna pravzaprav. Dr. Aplinc, kaj pa razstava industrijska predelava koš v usnje? Kaj predstavlja, kaj ponuja na ogled?
6: Druga razstava, ki imamo postavljeno, stalna razstava, ki imamo postavljeno, je postavljena v zunanjem delu, v paviljonskem delu. Sprva ob ustanovitvi muzeja smo imeli 25 strojev in naprav, temu rečemo. Danes imamo okrog 80, tako da nam že prostora zmanjkuje. Gre pa za industrijske stroje. Prvi, najstarejši, segajo tja v drugo polovico 19. stoletja. To so stroji, ki so, rekel, z današnjega gledišča, mislim, spoh ne bi smeli več uporabljati, ne, v industriji, ker se pač ni teh varoval in vsega tega, kar je danes potrebno. Ti stroji so, rekel, iz našega gledišča, ne, iz muzejskega gledišča, izjemno pomembni, ker govorijo o kulturni dediščini oziroma industrijski kulturni dediščini na tem območju.
5: Če se nekoliko konkretnejši, kakšni stroji so to?
6: Stroji za valjanje usnja, recimo, likanje usnja, lomljene usnja, to so pač taki strokovni izrazi, potem recimo nekaj sodov za obdelavo, recimo za luženje ali pa za strojenje in tako naprej. To se pravi, to so čist industrijski stroji. Včasih, komu rečemo, otroci, ko pridejo v muzej, jih vprašam, kaj je največji izum v gospodinstvih v 20. stoletju. Pa se pa kdo spomni, pa reče pralni stroj. No, vidite, tu imate pa velik pralni stroj za obdelavo koš v usnje.
5: Kaj pa orodja?
6: Orodja v tem delu nimamo razstavljena, to so v glavnem industrijski stroje, ker teh orodij ni bilo veliko v uporabi. Orodja imamo pa seveda pripravljena za druge razstave.
5: No, kako je potekala predelava koš v usnje in kako se je ta proizvodnja spreminjala? Ne zgolj tehnološko, tudi vsebinsko.
6: V 19. stoletju je prišlo do velikih izumov. Najprej na področju znanosti, se pravi kemija, fizika, potem tudi stroj gradnja se je močno spremenila in takrat so začeli spretni posamezniki graditi te stroje za masovno proizvodnjo. Takrat se je vse spremenilo. Ne? In skozi preko 19. in 20. stoletje so ti stroje postali čedalje modernejši in danes je pač to neprimerljiva razlika. Ne?
5: Danes je v tem muzeju, prav danes, ne, od 10. naprej, dan odprtih vrat, ne, občasno približno enkrat mesečno, ne, pripravljate dan odprtih vrat. Obiskovalci si lahko muzej ogledajo individualno ali pa v vodenem ogledu. Tako. To pomeni, ne, voden ogled, dan odprtih vrat. Kako poteka ta ogled?
6: Ja, ob te obdoločeni uri, ko pač je napovedana, se ljudje prijavijo in počakajo na vodiča, ki potem pelje po muzeju in razloži še tiste stvari, ki jih morda na panojih, ki so pred obiskovalci, ni. A ne? In potem pač tako poteka ta pogled. Približno eno uro traja, tako da je verjetno za obiskovalce zelo zanimivo, če je ogled voden, ne pa individualen.
5: Sicer kakšna je struktura obiskovalcev, kaj opažate?
6: V času, ko pač so, poteka šola, ne, največ učencev iz osnovne šole ali srednjih šol, potem pa seveda tudi starejši obiskovalci, predvsem upokojenci, teh je zelo velik, in pa v poletnem času pa ljudje sami najdejo, ko potujejo po deželi, po Sloveniji, najdejo muzej, pa pridejo in pogledajo.
5: Kaj šolarje najbolj zanima, dobro, upokojence ali starejše, oni morda malce obujajo lahko spomin, vse ja. Nekateri, če so tukaj lokalci, kaj pa šolarji?
6: Šolarji, njih pa zapravo moramo podučiti se, o kaj gledajo, ker sicer jih težko zanimiraš, da bi poslušali in gledali. Ampak ko se jim približamo, ko jim prikažemo, poiščemo tisto, kar že znajo, se potem lažje z njimi pogovarjamo.
5: Kakšno je nasplošno sodelovanje s šolami in ostalimi institucijami?
6: Sodelovanje mora biti vzpostavljeno in je vzpostavljeno, se pravi, imamo dogovore na šolah v okolici, da pride pogledati k nam in opravijo del teh dejavnosti, ki jih morajo opraviti skozi učene črte, tudi pri nas lahko. Mm-hmm.
5: Dobro, ob koncu morda še nekaj besed o nenavadnih izrazih, povezanih z usnjarstvom, kajti Ne vem, morda je to tudi nekaj lokalnih izrazov posebnosti. Pravzaprav v vsaki dejavnosti obstajajo tudi takšni, ki so že, bomo rekli, lingvistično dolgo časa mrtvi, so pa morda zanimivi. Doktor Plinc, štalonari, sem prav naglasil?
6: Ja.
5: Štalonari.
6: Ja.
5: Ja, kaj za vraga pa se skriva za to besedo?
6: Štalonari so visoki škornji, Naredni so bili iz usnja, imamo tudi nekaj primerkov tule shranjenih, ki smo jih pač našli, sestavljeni so pa na star način še z cveki, se ti mu reklo, ne? Z lesenimi žeblički.
5: Leseni žeblički, pravi, majhni žeblički.
6: Tako, ne? Ja, podplat je bil tako pribit pa zaprav na, zgornji, na del podplata. Ne? No in zakaj imajo takšno ime? Zato, ker so bi naj bili uporabljeni v slabih razmerah v štali. Ne? Zato so imenovali štalonari oziroma v osnjarski obrti oziroma industriji so delavci imeli take škorne gor, ker so pač delali v vlagi, v vodi in so morali imeti nepremočljive škorne, da niso pač bili na mokrem vse čas. Ne?
5: Nekako mi deluje, da ta izraz prihaja z Koroškega. Bi se tako krasno slišalo štalonari, ali?
6: Ja.
5: Morda?
6: V Tržiču imamo največ teh primerov, ne? Ta je pa tako blizu Koroške. Tako da,
5: ja. Punčohi?
6: Punčohi so, z 2023 smo s kolegom Bojanom Knificom pripravili eno razstavo z naslovom Štalonari, Punčohi in Narančoši. No, zdaj, Punčohi, ko ste zdaj vprašali, ne, so, ta razstava je seveda bila na temo čevljarstva, ne, pa več usnjarstva, ne, na temo čevljarstva, ki se je pa lahko razvije, če je usnjarstvo razvito, ne, ker če imaš usnje, potem lahko izdeluješ čevlje. No in v Tržiču, ne, je bilo tak primer bom zapovedal, zelo razvito usnjarstvo in s tem tudi čevljarstvo. In tam imajo zelo lepe primerke visokih čevljev, ženskih čevljev, ki z navezalke, ki so bili v tistem času izjemno popularni, ne, za nositi. Imeli so tudi malo više pete in tako naprej. Ne. To, so to je to.
5: In rančo še...
6: To je pa nekaj podobnega.
5: Pomenili, zelo
6: malo drugačna oblika tega istega čevlja.
5: Aha. Dobro, povsem za konec, je lahko ta dediščina, o kateri smo govorili v minuli uri, tudi del turistične ponudbe, kako uspešni ste pri tem v teh krajih?
6: Seveda, muzeji so vedno lahko del turistične ponudbe. Zdaj sodelujemo v okviru kaj je že, turistične zveze v Šaleški dolini, pa tudi v muzeju, zdaj, mislim, ne, tudi v občini Šoštanj se zdaj dogaja nekaj v zvezi z turizmom, tako da pričakujemo, da bomo seveda vse čas in pa, in pa da bomo veliko doprinesli k razvoju turizma z naše strani.
5: Dr. Miran Plinc, kustos, muzejski svetovalec v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju, je bil naš zanimiv sogovornik. Hvala za sodelovanje, za pogovor v današnji vdaji Malo naokrog, za gostoljubje seveda.
6: Hvala vam, da ste prišli.
5: Spoštovani poslušalci, Nika Ivančič-Rožanc vam bo čez nekaj minut zastavila še nagradno vprašanje, ne bo pretežko. Nekajkrat smo omenili ta podatek v današnji oddaji. Ostanite še naprej z nami, bodite v družbi Radija Maribor, poslavljava se mojster Perko, Zoran Perko in Teodor Pustič.

0: Rubrika vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Malo na okrog.
2: Z Radiem Maribor.
3: 10:37 je iz terena, se vračamo nazaj v studio 1 Radia Maribor. Danes smo dobili lekcijo o usnjarski zgodovini šoštanja in na to se veže tudi naslednje nagradno vprašanje. Če ste torej pozorno poslušali, kot je zatrdil kolega Teodor, odgovor ne bo težko poiskati. Nagradno vprašanje se glasi: katerega leta je bila ustanovljena tovarna usnja v Šoštanju? Poznate torej letnico? Pokličite zdaj na 02 420 15 55. Če boste pravilno odgovorili, je vaša lahko naslednja nagrada, in sicer družinska vstopnica za ogled Muzeja usnjarstva na Slovenskem, pa tudi knjiga z naslovom Vošnjaki, industrialci iz Šoštanja. Pokličite 02 420 15 55, če veste letnico ustanovitve tovarne usnja v Šoštanju. No, sprva sta bili v trgu še takratnem dve usnjarski obrtni delavnici v rokah te rodbine Vošnjak, ki sta se skozi 19. stoletje ob ugodnih posledicah obrtne svobode po letu 1860 tam razvili v pravi tovarni. Po združitvi obeh tovarn je postala Lederwerke Franz Vošnjak und Söhne, ena izmed največjih tovarn dvojne monarhije. Bila je eden najstarejših industrijskih obratov, ne nazadnje predelovalne industrije pri nas. Prenehala je delovati leta 1999. Mi pa iščemo odgovor na vprašanje, katerega leta je bila ustanovljena tovarna usnja v Šoštanju. Danes je ta izjemna dediščina, kot smo slišali v oddaji, ohranjena v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju, ki si ga lahko v zameno za pravilen odgovor na nagradno vprašanje tudi sami ogledate. Pokličite 02 420 15 55. Podam pa vam lahko še en namik, in sicer tovarna je prenehala delovati leta 1999, kot smo rekli, in sicer je delovala 211 let. Če lahko sedaj na hitro izračunate, potem boste prišli do pravilnega odgovora, katerega leta je bila ustanovljena tovarna usnja v Šoštanju. 02 420 15 55. Imamo pa že prvega poslušalca oziroma poslušalko. Dober dan, voščimo komu?
4: Dobar dan, Silva pri telefonu.
3: Silva, lepo pozdravljeni, odkud nas kličete?
4: Iz Benedikta, Slovenskih Goricah.
3: O, krasno, tudi tam smo bili v letošnjem letu z oddajo Malo na okrog. Imate tudi vi danes sonce?
4: Ja, pravkar.
3: Pravkar se je pokazalo. Je bilo kaj megle jutranje?
4: Ja, tudi to je bilo.
3: Tudi to ste imeli. Vse to je jesen, kaj ne?
4: Ja, pa ohladilo se kar.
3: To pa vsi dobro občutimo, še bolj tukaj v pisarnah, tako da bi najraje šli kar vsi na teren, ampak situacija je drugačna. Silva, če ste poslušali oddajo, ja, potem ne bo težko odgovoriti. Povejte, poznate letnico ustanovitve?
4: Ja, tovarna je bila ustanovljena 1778. leta.
3: Dodajte še 10 let, pa bova prišli do prave številke. 1700?
4: 88.
3: Tako. Tovarna usnja je bila ustanovljena daljnega leta 1788. Čestitke, Silva. Radi poslušate oddajo Malo na okrog?
4: Ja, zanimivo.
3: Je, kaj ne?
4: Zelo.
3: Se potrudimo vsak teden poiskati kraj in v njem kaj zanimivega. Tudi v Benediktu, kjer smo bili, je bilo precej zanimivo. No, kot rečeno, vaša je družinska vstopnica za ogled Muzeja usnjarstva na Slovenskem, pa tudi knjiga, ki si jo boste lahko prebrali in v njej izvedeli še bolj podrobneje o tej tematiki. Iskrene čestitke, pa upamo, da še kdaj sodelujete, da še kdaj prejmete kakšno nagrado in ostanite v naši radijski družbi.
4: Ja, bomo, vsekakor.
3: Lep dan vam voščimo in hvala tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki ste danes spremljali oddajo Malo na okrog. Prav kmalu vam bo že na voljo za vnovično poslušanje na spletni strani. Naslednji teden pa se spet odpravimo nekam, kdo ve kam.
1: Malo na okrog.
2: Z Radiem Maribor.

ne poznate, ampak sludim, da si nova pesem, ki jo dal bom svetu. Nad moškim svetom ni ozona, pokrivajo ga divje sanje. Dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.

0: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 01 400. Več na avtoprem.si. Karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog. Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj.
1: Obiščite razstavo Buč velikank in doživite začetek jeseni nekoliko drugače.
0: Mozirski gaj vas vabi vsak dan med 9 in 19 uro.
2: Potujte z Radijem Maribor.
3: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
4: Zadnjih nekaj sobot spoznavamo otok Papua Nova Gvineja, ki leži v Tihem oceanu in je ena zadnjih še ne povsem odkritih delov sveta. Februarja letos jo je odkrival popotnik Daniel Zorko.
5: Stvar, ki pa me je mogoče najbolj se dotaknila tudi, ali pa mi je najbolj ostala v spominu, je pa to, kako pazijo en na drugega. Ne? Prav, oni imajo ta sistem, ne samo to, da so oni vedno meni nekoga dali, ampak tudi v skupnosti, oni nikoga ne izločijo. Ne? Bili so tudi tam, ne vem, nekdo, ki kadi travo, ki se drugira, ki je alkoholik, ampak oni vejo, da treba za njega poskrbeti, pa ga na meni ne, za grdo gleda, ali pa zdaj pa ga moramo v zapor, zdaj pa ga moramo v policijo, ampak dejansko ga vzamejo takega, ko je.
4: Potujte z nami o 11:30.
2: Potujte z Radijem Maribor. Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
6: Goste oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin, prva Slovenka in prva ženska na tem položaju v tem podjetju.
7: Obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Međimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak klasnik mi je pač neizmerno zaupal. Kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno.
6: Z nagrajeno hotelirko bomo govorili o njeni poslovni poti, pa tudi o trendih v turizmu in še čem, zato ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Premijer Janez Janša se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov srečal z izraelskim premijerjem Benjaminom Netanjahujem. Oba sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama, strinjala pa sta se tudi, da je treba dobre politične odnose pretvoriti v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove, investitorje in državljane. Papež Leon XIV. Začenja štiridnevni obisk v Franciji, kar bo prvi uradni obisk vrhovnega poglavarja cerkve v tej državi po letu 2008, ko je Francijo obiskal Benedikt XVI. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdu in Metzu govoril o nizu te odboja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in begunske krize. V baziliki v Lourdu so že pred njegovim prihodom zakrili vse mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki je obtožen spolne in psihične zlorabe redovnic. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki poteka v Sloveniji pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala različne ritme narave in človeškega življenja. Od danes do jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije, med drugim v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Piranu, Trenti, Vitanju, Podsredi in Lovrencu na Pohorju. Evropsko noč raziskovalcev gostijo univerze, raziskovalni inštituti, muzeji in številne druge ustanove in je ena najbolj prepoznavnih javnih prireditev v Evropi. V gradu Slovenska Bistrica so včeraj odprli razstavo z naslovom Viktor Markel – Mostovi, ki predstavlja opus enega vidnejših slovenskih konstruktorjev mostov doktorja Viktorja Markla iz Slovenske Bistrice. Projektant Markel pripravlja svojo ekipo tudi projekt rehabilitacije Mariborskega Titovega mostu. Napoved vremena danes bo večinoma sončno s temperaturami od 16 do 19 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Trenutno je povsod po državi jasno, temperature pa sledeče: Maribor 15, Ljubljana in Ptuj 14, Murska Sobota 15, Celje 13, Slovenj Gradec 11, letališče Portorož 20 in Kredarica 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je pri izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane zaradi ovire na vozišču oviran promet. In še na Mariborski vzhodni obvoznici je med izvozom in uvozom Rogoza proti Šentilju oziroma Avstriji zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute, kmalu na Radiu Maribor sledi oddaja o kulturi.

0: samo kaj daj kaj doli udar.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.
2: Dobar dan, oddaja bo raznolika. Govorili bomo o filmu, dokumentarnem in animiranem in tudi o knjigi in gledališču. Vsaj štirje razlogi so, da nas spremljate. Najprej v Mursko Soboto. Tam poteka 31. festival Oko besede, ki je letos v znamenju okrogle 30. obletnice literarne nagrade Večernica. O pomenu festivala in nagrade in njenem 30-letnem razvoju je pripravila prispevek Vida Toš.
3: V Murski Soboti poteka drugi dan očesa besede. Prvi festivalski dan je prinesel knjižno tržnico, literarno in kritiško delavnico Mlade oči, literarni večer ter bralni maraton. Trenutno potekajo literarne matineje po šolah in vrtcih, sledili bosta okrogla miza o branju med mladimi in simpozi o 30-ih letih Večernice. Zvečer bo v gledališču Park jubilejna podelitev. Letošnja dobitnica je Irena Androjna za roman Jona na križišču svetov. Eden od dveh očetov festivala Oko besede je pisatelj Feri Lajnšček. Po njegovih besedah je festival v 30 letih pomembno prispeval k uveljavitvi slovenske mladinske književnosti.
4: Zelo sem zadovoljen, da je srečanje po 30 letih še zmeraj v dobri kondiciji in da lahko, ko se oziram nazaj, rečem, da je veliko prispevalo k temu, da je slovenska mladinska književnost bolj uveljavljena, bolj prisotna, bolj spoštovana. Skratka, mislim, da je to, kar smo si na začetku želeli, uresničeno.
3: Feri Lajnšček je poudaril tudi, da je ena od posebnosti očesa besede povezovanje avtorjev, strokovne javnosti in mladih bralcev. Prav srečevanje različnih udeležencev je po njegovih besedah pomagalo povezati slovenske pisatelje in okrepiti položaj mladinske književnosti.
4: Srečanje je tako zastavljeno, da na eni strani res povezuje avtorje z strokovno obravnavo in na drugi strani z bralci, se pravi z mladimi. In ta formula je delovala in mislim, da bo delovala še naprej. Veliko bomo prispevali k temu, da bralna pismenost ne bo padala.
3: Del jubilejnega dogajanja je tudi ulična razstava 30 let Večernice, ki je po besedah članice društva Argo in predsednice žirije za Večernico Norme Bale namenjena temu, da festival in otroška ter mladinska literatura iz festivalskih prostorov prideta med ljudi.
5: Če operiramo z nekimi podatki, da je 60 tisoč različnih ljudi v teh 30 letih doživelo festival Oko besede in da je rezultate in sadove uživalo 45 tisoč pomurskih otrok, vključenih v različne izobraževalne institucije in seveda v zamejstvo, potem smo se nekako odločili, da je pa zdaj čas, da tale naše dogajanje in kvalitetna otroška in mladinska literatura zapusti simpozijske dvorane, dvorane za podeljevanje, učilnice in pljuskne na ulico in preplavi Murskosoboško ulico.
3: Norma Bale je ob jubileju govorila tudi o sami Večernici. Poudarila je, da žirija vsako leto prejme veliko del, kar po njenem kaže na obsežno ustvarjanje za otroke in mladino. Po njenem mnenju je nagrada sledila predvsem kakovosti in se je zato uveljavila tudi kot del slovenskega literarnega kanona.
5: Da presenetljivo je, da pravzaprav pride vsako leto

0: se nekako zavrti krog in se na ta način širi seveda vedenje o kvaliteti, kajti na trgu, ki je preplavljen, tudi na tem trgu hiperprodukcijo, to ni zmerom enostavno.
1: Letošnjo večernico je žirija namenila Ireni Androjna za mladinski fantastični roman Jona na križišču svetov. V njem je v središču 12-letni Jona, ki iz nasilnega in čustveno negotovega družinskega okolja pobegne v neznane svetove in se hkrati sooča s svojimi potlačenimi spomini. V utemeljitvi žirija izpostavlja preplet stvarnega in simbolnega ter način, kako je nasilje prikazano skozi posledice, ki jih pušča v otroku. O 30-letni zgodovini nagrade govori tudi znanstvena monografija 30 let literarne nagrade Večernica, ki jo je uredila programska vodja festivala Dragica Haramija. V njej so predstavljena nominirana in nagrajena dela, obenem pa statistični pregled omogoča spremljanje razvoja slovenske otroške in mladinske književnosti.
2: Osnovna ideja je bila, da izpostavimo vseh 150 nominiranih in nagrajenih del, pregled naprimer vseh slikanic, ki so bila kadarkoli nominirane ali nagrajene. V prvem poglavju pa obravnavam vsa dela, jih razvrstim po književnih žanrih, po vsebinah, oblikah knjig in tako naprej. To se pravi nek statistični pregled od začetkov do danes, ki pa seveda ne kaže samo neke suhoparne podatke, ampak tudi to, da lahko zasledujemo skozi večernico, kako sta se otroška in mladinska književnost na Slovenskem v zadnjih 30 letih pravzaprav razvijali.
1: Oko besede se bo nadaljevalo še jutri, ko bodo festival sklenili s panonsko pisateljsko potjo in literarno matinejo v Ljutomeru.
3: Vabljeni torej na bogato dogajanje v Pomurju, pa tudi k poslušanju drugega dela oddaje. S palestinsko novinarko, učiteljico in režiserko Ruvajdo Amer bomo obiskali kraje, v katerih mladi nimajo privilegija branja in izobraževanja. Vprašljivo pa je tudi njihovo preživetje.
4: Ustvarjanju
5: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
4: Umetnost.

0: Oddaja o ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.

0: V Mariborskem društvu za razvoj filmske kulture že tradicionalno sodelujejo s festivalom migrantskega filma, ki ga organizira Slovenska filantropija. In tako so v Maribor pripeljali dva filmska večera. Prvi je bil v torek, ko so v GT22 predvajali dokumentarni film novinarke, učiteljice in filmske ustvarjavke iz Gaze, Ruvajde Amer, Šolocit, zgodba o ukradenem otroštvu. Sledil je pogovor z Majo Pani iz organizacije Amnesty International. Prva vojna na tem območju na Bližnjem vzhodu je pa prva, ki jo učiteljica Ruvajda Amer doživlja in spremlja od prvega dne. Izgubila je mnogo učencev, prav otroci pa so tiste prave žrtve vojne, saj sta jim izraelska vlada in vojska med drugim vzeli pravico do izobraževanja. V napadih jih ubijajo in uničujejo vse, tudi šole, in tako izvajajo šolocit.
1: The number is huge because we have more than 10,000 of the children lost their life and the children that
2: umrlo je več kot 10,000 učencev in učiteljev. Porušene so šole, univerze, kulturni centri, knjižnice. Uničena je izobraževalna infrastruktura. V Gazi je velik prepad med življenjem nekoč in danes.
1: There is big gap between our life before and after.
0: Film Šolocit, zgodba o ukradenem otroštvu, prikazuje Sumajo Šamali, mlado medicinsko sestro, ki poučuje v izobraževalnem centru, ki pa danes žal ne obstaja več, pove Ruvajda Amer, nekdanja učiteljica naravoslovja, ki je z družino ostala v Gazi in tam dokumentira genocid in njegov vpliv na palestinsko prebivalstvo. Sumaja v filmu pripoveduje o tem, kako se posveča otrokom, njihovim sanjam, mislim in dojemam. Jemanju življenja. V Gazi živijo od dne do dne, brez dolgoročnih načrtov, brez prihodnosti, v boju za preživetje, v skrbi za hrano in vodo. Otroci, ki so doživeli hude travme, sprašujejo učitelje, kako živijo njihovi vrstniki drugje.
2: Trudimo se otroke podpreti in jih navdati z upanjem. Izobraževanje je zanje zelo pomembno, saj se z učenjem in domačimi nalogami zaposlijo. Šolanje pa je zanje tudi možnost druženja s prijatelji in učitelji. S tem jim omogočimo vsaj nekoliko drugačno življenje.
1: That's why also I rent place for them. It's not a building, God's building, also without doors, without windows.
2: Za poučevanje otrok sem najela stavbo, ki nima ne oken, ne vrat, ima pa streho in stene. Otroci se lahko tu počutijo kot ljudje, saj lahko sedejo na stol, lahko se naslonijo na steno. Življenje v šotorih namreč človeka zelo utrudi. Izobraževalni sistem v Gazi se je zelo spremenil, ampak tam so dobri, odgovorni ljudje, ki iščejo rešitve za preživetje otrok. Ti so namreč prihodnost naše dežele. Če izgubimo njih, izgubimo prihodnost.
1: If you will for lose them, we will lose the future. Especially with the documentaries, it was very hard because we heard the air war plan and you feel like you aren't safe or not.
0: V vojnih razmerah je težko snemati dokumentarne filme. Ko slišim napad, me skrbi za varnost. Svojo, moje ekipe in sogovornikov, razlaga Ruvajda in se spomni razmer, ko je snemala film o sirotah v Gazi. Veliko težav ima tudi zaradi nedelujočega interneta. Treba je poiskati lokacijo, kjer deluje. Včasih nalagajo gradivo vso noč. Filme je težko dokončati in včasih obupuje. Boji se, da ji projekti ne bodo uspeli, da bodo sogovorniki odnehali. Trudim se po najboljših močeh, še pove sogovornica, ki so iz skrbi, stres in lakota močno načeli zdravje. Ruvajdo Amer in njeno ekipo imenujejo Oči Gaze. Njeni filmi so pomembni, ker govorijo o preživelih sredi neznosnih razmer in uničujočih napadov, ki so popolnoma spremenili podobo mest in pokrajine. Njen naslednji film bo o ljudeh, ki so preživeli pod ruševinami in razvalinami. V intimnem kinu GT22 v Mariboru bodo nocoj ob 19. na sporedu še trije kratki filmi o treh begunkah s treh celin iz Evrope, Afrike in Azije in o razlogih, zakaj so se zatekle v Slovenijo. Sledil bo še pogovor z dvema od njih. Festival migrantskega filma odpira prostor zgodbam, ki jih praviloma spremljamo prek številk, statistike in političnih razprav. V filmih pa lahko vidimo človeka in različne obraze migracij, azila in življenja begunk in beguncev.
3: Oddaja o ustvarjanju
4: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
3: Umetnost. Life.

0: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24 zgodbe slovenskih goric.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
7: Popotniški podcast.
8: Odpotuj in odklopi.
7: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
8: Popotniški podcast.
9: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
10: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko. Nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Kopat oziroma umivati smo zahodili v reko.
9: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
10: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
9: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
7: Podcast.
8: Odpotuj in odklopi.
7: Oddaja o ustvarjanju
8: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
7: Umetnost lajša.
9: Pekarna Magdalenske mreže je v Mariboru že 16-tič pripravila mednarodni filmski festival Stop Trick. V Evropi največji tovrstni festival, tudi sicer pa eden redkih posvečenih stop animaciji. Tehniki, pri kateri ustvarjalci predmete in lutke premikajo in fotografirajo sličico za sličico. Letos je osrednja tema Mrtvi mediji, filme pa spremljajo delavnice, razstave in pogovori. Do nedelje bodo prikazali 161 animiranih filmov z vsega sveta, od tega 41 v osrednjih mednarodnih tekmovalnih programih za odrasle in za otroke. Direktorica festivala Olga Bobrovska.
11: Izbor je vedno težak. Selektorji pa so upoštevali raven estetskega presenečenja in to, da filmski ustvarjalci ne bežijo pred tem, da bi otrokom predstavili resne teme in jim tako na platnu omogočajo izkušnjo travmatičnih čustev. Na festival je prispelo precej filmov iz Latinske Amerike. Na uradnem izboru jih bomo prikazali 10. Med njimi animirani film Night Song režiserke Carle Castaneda, glavne animatorke pri filmu Pinokio režiserja Guillermo del Tora.
9: Ta približno 9-minutni film pripoveduje ganljivo zgodbo o ljubezni med materjo in sinom in o preživetju. Na ogled bo v Vetrinskem dvoru ob 20. Olga Bobrovska opozori še na animirani dokumentarec, ki s tehniko plastelina prikazuje pretresljivo resnično zgodbo o nasilju in moči preživetja. Ogledali ste si ga lahko včeraj, a to ni bilo povsem samoumevno.
12: Film by Yvette Avila Martin. Film Raptus from Cuba.
11: To je film Raptus, Yvette Avila Martin iz Kube. Potreben je bil res velik napor, da je ustvarjalka v prijavi lahko poslala kopijo filma, kajti ustvarjala ga je v nemogočih razmerah ob vsakodnevnih izpadih elektrike.
12: She really cared to do that.
9: Letošnja rdeča nit festivala so mrtvi mediji, kar sledi konceptu ameriškega avtorja Brucea Sterlinga iz leta 1995, ki gleda na izginjanje umetnostnih in komunikacijskih tehnologij kot na stranski proizvod vse hitrejšega tehnološkega napredka. Sterling deli mrtve medije v tri kategorije – vizualne, simbolne in zvočne. Stop trik pa je šel še korak dlje in se o tem sprašuje v okviru informacijske medijske krajine. Zastavlja si ključno vprašanje, zakaj se poročila velikih državnih ali korporativnih medijev razlikujejo od drugih avtentičnih poročil z terena. Olga Bobrovska v luči festivalskega izbora pove.
11: Animacija je močno orodje, s katerim lahko spregovorimo o socialni in politični resničnosti. Iščemo filme o tem in jih imenujemo etične animacije. Želimo si animacijo, samokritično, vendar tako, ki ne prikazuje nemoči in brezizhodnosti. Raje prikazujemo filme, ki iskreno prikažejo položaj in iščejo izhod iz družbene resnic oziroma lažnih medijev.
12: How to opt out from this misinformation society.
9: Bobrovska v zvezi s tem izpostavi med drugimi film Deep Down Ukrajinca Jurija Jefanova, ki bo predvajan jutri ob 20. Stop Trik si aktivno prizadeva za ozaveščanje o globalnih krivicah in trpljenju nedolžnih in tako bo tokrat v ospredju položaj v Sudanu, izvršna producentka festivala Urška Breznik.
13: Ogledali si bomo namreč v petek ob 3 celovečerno animacijo, ki je, da je delno animacija, delno dokumentarec sudanskih režiserjev, animacija je imenovana Khartoum, ki prikazuje realnost življenja v današnjem Sudanu v mestu Khartoum. Pridružila se nam bo po Zoomu ena izmed sudanskih režiserk, Rabia Al-Haq, ki živi v Keniji, ki je zelo znana predvsem po tem, da skozi svoje kratke filme prikazuje zgodbe žensk in otrok živečih v Sudanu. Prav tako pa se nam bo živo pridružila dr. Ana Sara Lunaček-Brumen, antropologinja in etnologinja iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je specializirana za antropologijo Afrike in za vizualno antropologijo, ki bo naredila uvod v trenutno situacijo v Sudanu in se potem z Rabia Al-Haq tudi pogovarjala o filmu in o zgodbah prikazanih v filmu.
9: Dodajamo le še opomnik za predstavo Sto nas je v mestnem gledališču Ptuj. Jutrišnja ponovitev prve produkcije v novi sezoni, ki je nastala v sodelovanju z Ljubljansko dramo, ima status praizvedbe. Švedski avtor Jonas Hassen Kemiri je za besedilo iz leta 2009, ki je hkrati igrivo in silovito, neposredno in enigmatično, posebno in vseobsegajoče, prejel norveško nagrado Heda za najboljšo dramo. Nastopajo tri ženske, morda pa je le ena, ali pa celo vse. O tem se boste prepričali na Ptuju ob 20. Režiser je Peter Petkovšek, igrajo Zvezdana Mlakar, Liza Marijina in Kaja Petrovič. V Ljubljanski drami bo premiera 7. novembra. Vi pa ste poslušali premiero te oddaje o kulturi. Ponovitev je lahko, kolikor želite. Posnetek najdete namreč tudi na spletu in med podcasti. Za vsa poslušanje se zahvaljujemo. Alex Horvat, Nataša Kuhar, Helena Ajdnik, Goran Glavičič in Irena Kodrič-Cizerl.

0: ni pršoval, samo kaj dekaj doli vdal.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Morgan Wallen po izboru dnevnega glasbenega urednika, to je Tinček Bradač, mi pa skočimo zdaj na ceste. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet. Pri izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane pa je zaradi ovire na vozišču oviran promet. Srečno in varno vožnjo. 11 minut je do 12. Tukaj so poudarki informativne oddaje, ki jo pripravljamo.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Dravska kolesarska pot Drava Bike prejela evropsko priznanje. Mitja Špes bo novi direktor Narodnega doma Maribor. V Slovenski Bistrici razstava enega najvidnejših slovenskih projektantov mostov.
2: Prisluhnite točno opoldne.
1: Na Radiu Maribor.
3: Imate radi živali? Potem si rezervirajte 3. oktober.
4: Zavetišče za živali Maribor vas vabi na dan odprtih vrat.
3: Spoznajte naše kosmate varovance.
4: Pridite, družite se z nami in podprite živali, ki iščejo svoj srečni dom.
3: Dan odprtih vrat Zavetišče za živali Maribor, 3. oktobra. Morda vas prav tam čaka nov prijatelj za vse življenje.
4: Zavetišče za živali Maribor.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.

0: potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
2: Zadnjih nekaj sobot spoznavamo otok Papua Nova Gvineja, ki leži v Tihem oceanu in je ena zadnjih še ne povsem odkritih delov sveta. Februarja letos jo je odkrival popotnik Daniel Zorko.
3: Stvar, ki pa me je mogoče najbolj se dotaknila tudi, ali pa mi je najbolj ostala v spominu, je pa to, kako pazijo en na drugega. Ne? Prav, oni imajo ta sistem, ne samo to, da so oni vedno meni nekoga dali, ampak tudi v skupnosti, oni nikoga ne izločijo. Ne? Bili so tudi tam, ne vem, nekdo, ki kadi travo, ki se drugira, ki je alkoholik, ampak oni vejo, da treba za njega poskrbeti, pa ga na meni ne, za grdo gleda, ali pa zdaj pa ga moramo v zapor, zdaj pa ga moramo v policijo, ampak dejansko ga vzamejo takega, ko je.
2: Potujte z nami o 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan, vabimo vas k poslušanju. Danes se končuje javna razprava o zakonu, ki ureja zaposlovanje tuje delovne sile. Po novem bodo lahko tujo delovno silo iz tretjih držav zaposlovale tudi zaposlitvene agencije. Izpolnjevati bodo morale vse zakonske obveznosti, položaj zaposlenih pa se ne bo poslabšal, meni državni sekretar Štefan Kušar.
2: Agencijski delavec bi imel pravice in zaščito pod enakimi pogoji in plačili, kot če bi bil zaposlen pri kateremkoli drugim delodajalcu. Omogočili bi tudi skupne nadzore večjega števila inšpekcij v sektorjih z visokim tveganjem.
0: Zaposlitvene agencije novosti pozdravljajo, a hkrati svarijo, da lahko brez ustreznega nadzora nastane kaos. Sindikati pa opozarjajo na slabšo zaščito tujih delavcev. Mariborski svetniki so potrdili 233 milijonov evrov vredni proračun za prihodnje leto, kljub pomislekom, da bi ta zaradi prihajajočih volitev preveč omejil prihodnjega župana. V nasprotnem primeru bi se občina namreč znašla v neugodnem začasnem financiranju. Svetniki so podprli vodstvo občine tudi pri pozivu Ministrstvu za kulturo k hitrejšemu in jasnejšemu usklajevanju zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi teh zahtev namreč stoji vsaj 7 večjih načrtovanih projektov, med drugim gradnja 600 stanovanj, vrtca in javne garaže. Vodja sektorja za urejanje prostora Maja Reichenberg-Heričko.
3: Oni podajo usmeritve, ki so že v bistvu projektantske narave. V nekaterih primerih investitorji posodobijo oziroma spremenijo ta prostorski akt, kjer pridemo tudi v situacije, da tista nova rešitev, ki so jo razumeli investitorji in strokovnjaki, ki so to delali, da se je približala njihovim zahtevam, ponovno ni ocenjena kot ustrezna, z manjšimi, večjimi razlogi. In ko se človek bolj podrobno spusti v to, kaj so v bistvu njihove zahteve, ugotovimo, da mnogo presegajo zgolj tisti varstveni režim, ki je za tisto območje predpisan.
0: Zaradi napovedane upokojitve dolgoletnega direktorja Narodnega doma Vladimirja Rukavine pa so svetniki imenovali njegovega naslednika. To bo postal znani organizator prireditev Mitja Špes.
4: Je pa moja prioritetna naloga, da uredim oziroma pridobim pogoje, tako vsebinske kot finančne, za delo ekipe in možnost razvoja vseh dodatnih vsebin.
0: Špes bo direktorsko mesto nastopil prihodnje leto. V gradu Slovenska Bistrica so včeraj odprli razstavo z naslovom Viktor Markl – Mostovi, ki predstavlja opus enega vidnejših slovenskih konstruktorjev mostov, doktorja Viktorja Marklja, iz Slovenske Bistrice. Pod njegovim projektantskim vodstvom so zrasli številni znani mostovi.
5: Po velikosti stopa Ada Cigalja v Beogradu, čist poseben most je v Gdansko, dvižni most, in pa seveda cel kup ostalih mostov, ki so vsak ima neko svojo značilnost. Recimo železniški viadukt Pesnica je en najcenejših viaduktov po tekočem metru za dvotirne objekte.
0: Dodaja Markl, ki svojo ekipo pripravlja tudi projekt rehabilitacije Titovega mostu v Mariboru. Avtor postavitve in kurator razstave, ki bo na ogled do marca prihodnje leto, je arhitekt Nande Korpnik. Dravska kolesarska pot Drava Bike je v letošnjem izboru Evropske mreže kulturnega turizma osvojila tretje mesto v kategoriji aktivnega, počasnega in dostopnega kulturnega turizma. Na razpis je prispelo 72 prijav iz 23 evropskih držav in projekt Drava Bike se je uvrstil med 19 finalistov. Vodja turizma pri regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor Carmen Razlak poudarja, da priznanje potrjuje uspešno večletno povezovanje ponudnikov in krajev ob Dravi.
6: Na to smo res zelo ponosni, ker se zavedamo, da v bistvu z mesti ob reki Dravi, torej z našimi etapnimi kraji, Dravograd, Radlje, Maribor, Ptuj, Ormož, dejansko po bistvu res povezujemo izjemne kraje, ki so lahko tudi popotnica oziroma hub za odkrivanje celotne regije, saj nam Dravska kolesarska pot pomeni eno glavno kolesarsko hrbtenico, na katero navezujemo tudi ostale kolesarske povezave.
0: Evropsko priznanje je po besedah Razlogove tudi spodbuda za nadaljni razvoj projekta. Naslednji cilj je Drava Bike iz kolesarske poti postopoma razviti v celovito kolesarsko destinacijo. Iz omenjene organizacije prihaja še ta vest. Evropska pot pokopališč je prejela prvo nagrado Evropske mreže kulturnega turizma za trajnostni kulturni turizem. Priznanje ima poseben pomen tudi za Maribor, kjer se je začela razvijati pobuda Pomembna pokopališča za trajnostno Evropo. Evropsko pot upravlja Združenje pomembnih pokopališč Evrope, ki ga vodi direktorica pogrebnega podjetja Maribor Lidija Pliberšek. Pot povezuje kulturno dediščino pokopališč iz 169 evropskih mest in 28 držav. Društvo Nagib napoveduje prvo premiero v novi sezoni, predstavo Rajanje mlade mariborske plesne in gledališke ustvarjavke Petje Golec Horvat, danes o 15. na Mariborskem otoku. Gre za tretji del trilogije raziskovalno-eksperimentalnih performativnih dogodkov Še neznano, s katero mlada ustvarjalna ekipa preizkuša meje gledališko-plesnega prostora. V prvem delu so se ukvarjali z mariborskim nočnim življenjem, v drugem s tako imenovanem afterpartijem, v novem, tretjem pa s tremi generacijami, ki po njem vstopajo v zmačkan dan. Predstava briše meje klasičnega gledališča, saj postane občinstvo del performativnega eksperimenta, ki se napaja iz klubske kulture.
7: Šport.
0: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo popoldan igrala v polfinalu evropskega prvenstva. V Milanu bo njena nasprotnica Poljska, ki je branilka naslova prvaka stare celine in najboljša reprezentanca svetovne lestvice. Slovenski odbojkari so na poti do polfinala izločili najprej Srbe, nato še Belgice. Pred dvobojem s Poljaki je organizator igre Uroš Planinšič.
8: Oni zagotovo bodo igrali tako, kot igrajo, ne bo nam lahko, pritiskali bodo s servisom. Tiste priložnosti, ki nam jih bodo ponudili in ki si jih bomo uspeli ustvariti, jih moramo izkoristiti. Verjamem, da zmoremo, verjamem, da to vsi v ekipi tudi verjamemo, če ne, ne bi bilo tako. Ja, nimamo se kaj bati pogumno v Milano.
0: Drugi polfinalni par sta Francija in Finska. Tekma bo na sporedu zvečer. Slovenska ženska rokometna reprezentanca se te dni mudi v češkem Čebu, kjer poteka mednarodni pripravljalni turnir. Danes bo njena nasprotnica B reprezentanca Norveške. Slovenski kolesar Gal Stare pa je na svetovnem prvenstvu v Montrealu na mladinski preizkušnji zasedel 6. mesto. Od brona ga je ločilo le nekaj sekund. Med najboljšo 20-terico sta se od Slovencev uvrstila še Maj Bohak in Vanja Kuntarič-Žibert. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Katarina Klepčernejšek, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Borut Plešej. Napoved Agencije za okolje, popoldne bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji do 22 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, nekoliko topleje bo. Povsod po državi je trenutno jasno, temperature pa sledeče, Maribor 17, 16 stopinji maja v Ljubljani, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in Celju, Slovengradec 14, letališče Portorož 21 in Kredarica 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je zaradi ovire na vozišču pri izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane oviran promet. Drugih prometnih posebnosti trenutno ne beležimo, želimo vam le srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Radio.
0: Čez poldan zadnjega petka v mesecu septembru smo, upamo, da preživljate lep dan in hvala, da je Radio Maribor vaš spremljevalec. Ura je 10:12, zdaj bomo dali prostor glasbi, kajti kmalu boste slišali predstavitev skladb, ki kraljujeta na lestvici Top 17. Sicer pa lahko aktualni tedenski glasbeni lestvici prisluhnete že zvečer ob 19. Ob 12:30 pa vas popeljamo v svet glasbenih dogodkov, ki jih lahko v Mariboru in okolici doživite ta vikend.

0: Rubrika vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
2: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
3: Točne smo kot ura 12:30 minut, pozdravljeni v koncertnem napovedniku. Konec tedna prinaša kar nekaj koncertov v Mariboru in njegovi širši okolici. Izbor obsega vse od kantavtorske in vokalne glasbe do roka, klezmerja, narodno-zabavne glasbe in sklepnih koncertov festivala Maribor, ki bodo ta konec tedna oblikovali koncertni utrip. Obeta se torej živahen, žanrsko pester konec tedna. V Dom Boskovem centru v Mariboru se bo danes ob 20. bo nastopila skupina Nova Mana. Predstavili bodo album Vsaka kapljica. V rastlinjaku vrtnarstva Tement v Dupleku bo prav tako nocoj ob 20. koncert rock skupine Hamo and Tribute to Love. V Halozah bo danes v spredju kantavtorska glasba. V večnamenski dvorani Žetale bo ob 19.30 nastopil Adis Smolar. Na koncertu ob 80-letnici Žetalskega kulturnega društva. V Lendavski sinagogi pa bo ob 19. zaigral Zagreb Klezmer Trio, ki se posveča tej judovski glasbeni zvrsti in jo začini z lastnim komornim izrazom. V Ljubljanski dvorani Stožice se ob 19. danes začne drugi večer Noči Modrijano 2026. Prireditev, ki so jo Modrijani zasnovali kot veliko glasbeno plesno produkcijo slovenskih izvajalcev in se je po 7 letih premora z okoli 1000 glasbeniki in plesavci iz Celja preselila v Ljubljanske Stožice. Ta koncert je tudi razprodan. V klubu Blue Note v Domžalah pa bo pol ure pozneje ob 19.30 nastopila skupina The Drinkers. Poglejmo v jutrišnji dan. Jutri bo eden osrednjih koncertov v naši bližini v športni dvorani Šentil. Ob 19.30 bo tam nastopila Siddharta, predskupina pa bo zasedba Meč. Jutri se v Mariboru tudi nadaljuje festival Maribor z nastopom ženskega vokalnega ansambla Glas z borovodkinjo Natašo Mirković v Minoritski cerkvi. Ta koncert bo ob 19.30 minut. Poglejmo še v bližnjo in daljno okolico. V cerkvi Marije Toležnice v Žetalah bo jutri ob 19. nastopil vokalni kvartet Elinor. V Max klubu Velenje Tabuji, v ljubljanski Kino Šiška ob 20. Lajbahi, v Slovenski Bistrici pa se začne jutri ob 19. pestro dogajanje na letošnji Bistriški noči ljubezni. Zvrstili se bodo nastopi skupin Mi dva, Zabljujena generacija in Vroči cilindri. Mi pa imamo za vas ob tem podatku tudi 2 vstopnici za Bistriško noč ljubezni, ki jo bomo podelili ob koncu te rubrike. Prej poglejmo še, kaj nas čaka v nedeljo. Ob 12. bo v Mariboru v sklopu festivala Najstarejše trte nastopila Bilbi z bendom. Prav tako pa se bo v nedeljo končal festival Maribor in sicer s koncertom Romantični derbi v dvorani Union ob 19:30 zvečer. Orkestru mariborskega benda bo dirigiral Mate Bekavac, ki bo nastopil tudi kot klarinetist. Koncertna mojstrica bo violinistka Meirit Hiki. Današnji izbor pa torej naj konča skupina Mi dva, ki bo jutri nastopila v Slovenski Bistrici. Mi pa vas samo še vabimo, da nas med tem pokličete, če si želite dobiti 2 brezplačni vstopnici za koncert na Bistriški noči ljubezni. Nagrajen bo tisti, ki bo najhitrejši oziroma tista, ki bo najhitrejša. Še telefonsko številko vam zaupam, 02 420 15 55. Pa da vas ne bomo tako dolgo čakali kot Mi dva.

0: Čakali smo in dočakali, z nami na telefonski zvezi je Sonja. Dober dan.
1: Ja, dober dan, želim.
0: Lepo pozdravljeni. Kje ste nas ujeli?
1: Kje ste vi? Na mene ujeli ali jaz pa?
0: Kar oboje stransko bo to, ja?
1: Ja, jaz sem ravno v kuhinji, pripravljam kosilo, poslušam, jaz sem zvesta poslušalka vašega, mislim našega radija Maribor.
0: Lepo ste to dejali, ne vašega, našega. Tako. In Sonja, ste se odločili, da pokličete in da greste zvečer v Slovensko Bistrico.
1: Tako.
0: Odlično. Tako, čestitke, bili ste najhitrejša telefonistka danes v tej hitri nagradni igri. Želimo vam in seveda vašemu plus ena, ki ga boste vzeli s sabo na koncert.
1: Mojega moža.
0: Aha, torej vašemu možu, da preživita lep večer na Bistriški noči ljubezni. Veseli smo, da smo lahko pripomogli k temu petkovemu randiju.
1: ja, sem zelo, zelo vesela. Imam vašo številko tudi kar vstavljeno, sem že kar, tudi za letni oder sem dobila lani, tako da rada poslušam naš Maribor.
0: Naj tako tudi ostane, Sonja.
1: Vam želim naprej lep dan in še enkrat hvala.
0: Hvala lepa tudi vam, pa srečno, zdaj pa si privoščiva še mi dvaje do konca.

Nujna prometna informacija. Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas pri razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju zaradi prometne nesreče. Torej še enkrat, na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju. Srečno in previdno vožnjo.

12 minut do 13. popoldan, danes dopoldan pa smo bili na terenu v Šoštanju, kjer smo odkrivali usnjarsko dediščino kraja, ki je tudi pomembna kulturna dediščina našega naroda. Prav lepo to se upada z dejstvom, da se jutri začenja slovenski teden kulturne dediščine. Glavna proslava bo na predvečer, torej danes ob 17. uri prav v Šoštanju. Letošnja tema je dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. To je tema, ki opozarja na ranljivost nepremične, premične in nesnovne kulturne dediščine ter z njo povezane naravne dediščine. V ospredju bodo tokrat vprašanja, kako na dediščino vplivajo urbanizacija, razvoj, digitalizacija, migracije, konflikti pa tudi podnebne spremembe ter kako jo je mogoče ohranjati in prilagajati novi rabi. V okviru projekta se bo zvrstilo okoli 400 dogodkov po Sloveniji in v zamejstvu. V prihodnjem tednu vas bomo na dogodke v bližini opozarjali tudi mi. Veseli smo, da k ohranjanju kulturne dediščine marsikdaj tudi mi prispevamo, prav na primer današnji pogovor s kustosom muzeja usnjarstva je že šel v arhiv naše javne radio televizije in čez nekaj let bo to sigurno pravi zaklad. Ja, tudi to je RTV.

0: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si. Karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Tarzan!
4: Primož! To! Avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Radio Maribor.
7: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na spletni strani. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
6: Facebook stran Radio Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Skupno je sicer v tujini določenih 30 volišč. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po navedbah Ljubljanske filozofske fakultete ni v celoti poravnal obveznosti iz doktorskega študija, ki ga je obiskoval med letoma 2014 in 2021. Na fakulteti so potrdili, da so Stevanovića zaradi neplačanih računov najprej opominjali, nato pa vložili tudi predlog za izvršbo. Po neuradnih podatkih naj bi dolg znašal 7800 evrov. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev. To v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Največ turistov je avgusta prenočilo v gorskih občinah, sledijo obmorske in zdraviliške. Najbolj obiskana občina pa je bila Ljubljana. Ptuj letos zaznamuje 650-letnico prvega znanega ptujskega mestnega statuta, čemur bo od danes do nedelje posvečen tudi letošnji Festival ptujskih zgodb. Obiskovalci bodo mesto spoznavali skozi zgodbe, zgodovinske utrinke in doživetje iz časa, ko so mestna pravila dobivala svojo pisno obliko. V osnovni šoli Brestanica je včeraj prišlo do požara, zaradi katerega so morali evakuirati učence in zaposlene. Po prvih podatkih je v sanitarijah zagorel koš za smeti. Ogenj je nato zajel še papirnate brisače in predelno steno. Nastala škoda znaša približno 5000 evrov, so sporočili z policijske postaje Novo mesto, kjer zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, najnižje temperature zjutraj od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo in ponedeljek, še nekoliko topleje bo. Temperature pa po državi je trenutno jasno in Maribor 18 stopinj Celzija, Ljubljana jasno 17, Ptuj 19, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Celje jasno 17, Slovenj Gradec 18, letališče Portorož 22 in Kredarica jasno in 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila in zaradi tega je zaprt vozni pas na Podravski avtocesti pri razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti je tudi pri izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane oviran promet zaradi ovire na vozišču. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: V prejšnji uri smo sporočili, da z jutrišnjim dnem začenjamo v državi teden kulturne dediščine. Velik delež kulturne dediščine v naših krajih je povezane z vinogradništvom in vinom, od pripovedi do pesmi. V Sloveniji imamo dolgoletno tradicijo pridelave grozdja in vina, globoko je zakorenjena v slovenskem prostoru. Ministrstvo za kulturo je 24. aprila letos upisalo vinogradništvo v register nesnovne kulturne dediščine. In zakaj smo se ustavili tukaj? Ker v našem mestu pod Pohorjem te dni slavimo najstarejšo prebivalko mesta, najstarejšo trto seveda. Začetkom včeraj in vrhuncem v nedeljo se festival najstarejše trte poklanja Guinnessovi rekorderki na Lentu. Jure Struc, direktor Mariborskega zavoda za turizem.
1: Imamo najdaljšo plažo v regiji, se spodobi, da na njej tudi razgrnemo dekice in se seveda prepustimo soncu in kulinaričnim dobrotam.
0: Piknik ob Dravi je letošnja novost. Osrednji trenutek festivala bo nedeljski slavnostni praznik trgatve, najstarejše trte na svetu, ko bo sledila tudi 40. trgatev. Jure Struc.
1: Tu gre za 3-dnevni dogodek, ki bo tako na glavnem trgu kot zadnji dan na trgu najstarejše trte. S tem podaljšujemo sam praznik trgatve najstarejše trte.
0: Vreme bo dogajanju vsekakor naklonjeno. Trto so častili že v preteklosti, znašla se je v mnogih pesmih, ljudskih pesmih. Eno njih je priredil tudi Tomaž Pengov. Prijetno poslušanje v duhu festivala najstarejše trte v Mariboru.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkrij najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Prvi jesenski konec tedna prinaša tudi Svetovni dan turizma, ki nas vabi, da ga preživimo nekje na terenu med kulinariko ter našo kulturno in naravno dediščino. In tokrat izgovor očitno ne bo niti vreme. Urban Žagar z Agencije za okolje ima za prihodnje dni namreč prav posebno prispodobo.
1: Ja, dovolili si bomo pogledati vse do naslednjega konca tedna. Namreč pred nami je res obdobje stabilnega, lahko rečemo lepega jesenskega vremena. Sicer nas učijo, da ne smemo biti preveč subjektivni pri teh izrazih, ampak če to ni lepo, potem ne vem, kaj je. Sicer danes še malenkost na nas vpliva ta malce hladnejši zrak kot posledica včerajšnjega prehoda te hladne fronte, ki sicer ni bila izrazita, ampak vendarle morda nekaj oblačnosti ravno v vzhodni Sloveniji, torej tudi na Štajerskem in v Prekmurju, ampak še vedno bomo vsekakor imeli tudi kar nekaj sončnega vremena, tudi megle na Štajerskem razen v Celjski kotlini ni prav veliko, tako da že sedaj je precej sončno, ja, morda popoldne potem res nekaj več kopastih oblakov, ampak tudi to ne bo, rekli, bistveno pokvarilo vtis. No, potem od jutri naprej pa res spet v malce bolj toplejšo zračno maso in posledično bodo šle tudi temperature malenkost navzgor. Danes bo recimo tam okoli 18 stopinj, no potem od jutri naprej pa vse tja do četrtka, petka bodo temperature čez dan okoli recimo jutri še okoli 20, potem od nedelje pa res okoli 22-23 stopinj in pa ja, megla v ponižinah, vprašanje, jutri je verjetno na Štajerskem znova ne bo prav veliko, potem pa se morda malce poveča možnost, da bo tudi ponekod na Štajerskem nekaj več megle, zjutraj pa vendar ta vedno potem nekako trenutno še razpade tja do recimo 9, najkasneje do 10 ure in potem če dan, kot rečeno, večinoma jasno vreme, vse tja do petka, brez kakšnih sprememb, mi temu rečemo, da bomo dali vreme na avtopilota.
0: No, takšne napovedi pa nismo velikokrat deležni, zato za zaključek dodajmo le, naj traja. Od vremena pa k cestam.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Želimo vam srečno in predvsem varno vožnjo.

Glasbena noviteta na radiju Maribor, skupina Train in Mad Dog in The Fog. Novosti pa tudi iz naše bližine. Narodni dom Maribor ima po 34 letih, kolikor je kulturno-prireditveni center od ustanovitve vodil Vladimir Rukavina, novo vodstvo. Mitja Špes je diplomant organiziranja in menedžmenta socialnih dejavnosti ter ima več kot 10 let izkušen na področju vodenja zahtevnih projektov in dogodkov. Med drugim je bil producent otvoritvene in zaključne slovesnosti ter vodja dogodkov Olimpijskega festivala Evropske mladine, ki ga je Maribor gostil leta 2023. Kot predsednik društva Ezel Ek že vrsto let sodeluje pri izvedbi operne noči v mestnem parku in baleta pod zvezdami. Bil je tudi organizator dogodkov Evropske prestolnice mladih v Mariboru leta 2013. Njegovo podjetje med drugim prireja množične kulinarične prireditve na prostem, kot je na primer Street Food Market na trgu Leona Štuklja. Več o tem pa tudi druge novice dneva že pripravljamo in vam jih predstavimo v informativni oddaji ob 14.30.

Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3x2.rv.roko.si.

0: 30 sekund in ura bo 14. Delovni teden se počasi zaključuje, v petkov popoldan pa vas odpelje Zoran Turk. Dober dan.
1: Dober dan in seveda vse dobro prvemu pravemu jesenskemu vikendu oziroma koncu tedna naproti. Morebiti takoj si Nika, so morebiti kakšni plani, načrti za konec tedna?
0: Delovni, ja.
1: Delovni.
0: Tako.
1: No, potem se bo poznalo po 15. No, kakorkoli, petkovi popoldanci vas bomo seveda spremljali z domačo in tujo zabavno glasbo, dodali pa bomo tudi še aktualno informativno ter izbrano zanimivo. O 16:30 bomo v poudarku dneva postavili v ospredje Šoštanjski muzej usnjarstva na Slovenskem, pozneje pa, ker je 23. septembra minilo 100 let od rojstva glasbenega velikana Johna Coltrane'a, bomo v oddaji Ritem mesta ob 17:30 spoznali, zakaj se je zapisal med glasbene legende. Aktualni tedenski glasbeni lestvici Top 17 pa prisluhnite ob 19. uri. Tudi Katarina Klep Črnejšek, Simon Šprajcer, Borut Plešej in more biti še kdo, seveda vabimo k poslušanju in želimo prijetno počutje v naši popoldanski oziroma tudi že večerni družbi.

Izstopajoče v prometu, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Rogozo in Mariborom center proti Šentilju. Dodatno previdno.

0: Voznik vozniku sporoča, da na Osojnikovi na pobrežju v Mariboru potekajo cestna dela, promet poteka enosmerno in občasno prihaja do zastojev. Dodatno previdno in strpno.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Samo še danes mogoče prijave za glasovanje v tujini na prihajajočih referendumih. Mitja Špes bo novi direktor Narodnega doma Maribor. September, mesec ozaveščanja o krvnih boleznih. 100 let srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor zaznamovali z lipo in časovno kapsulo.
2: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
1: Na Radiu Maribor.

0: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Obrazi. Sosednje ulice.
8: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin, prva Slovenka in prva ženska na tem položaju v tem podjetju.
9: Obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Medžimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak klasnik mi je pač neizmerno zaupal. Kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno.
8: Z nagrajeno hotelirko bomo govorili o njeni poslovni poti, pa tudi o trendih v turizmu in še čem, zato ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13.
7: Obrazi sosednje ulice.

0: 14 in 30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Dobar dan. Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina v zadevi Knaus, so potrdili za N1. Kot so pojasnili, je bila procesna ovira zato odpravljena z odločitvijo Evropskega parlamenta o oduzemu poslanske imunitete. Tožilstvo predlaga sodišču tudi združitev postopka s postopkom proti drugim obdolženim, torej Jerneju Vrtovcu, Janezu Žaklju in Jožefu Horvatu. Za štiri referendume, ki bodo 11. oktobra, se rok za prijavo za glasovanje v tujini izteka. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu le še danes. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti pa morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki stalno bivajo v tujini. V tujini je določenih skupno 30 volišč. Več nevladnih organizacij je upozorilo, da bi lahko ostale brez pomembnega dela finančnih sredstev, ki jih prejemajo za izvajanje različnih človekoljubnih, socialnih in drugih programov. Gre za letno približno 12 milijonov evrov, ki jih predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni preusmirja iz sklada za razvoj nevladnih organizacij k novemu skladu za zdravljenje teh bolezni. To ni prav, meni generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, Breda Krašna.
2: Nobeni otroci ne bi smeli postati kolateralna škoda sprememb sistema financiranja. Dejstvo je, da programi, ki se izvajajo za otroke mladostnike, bojo prekinjeni in bojo s tem določeni otroci ostali brez programov.
0: Minister za notranje zadeve Franci Matos ob tem zatrjuje, da organizacijam ničesar ne oduzemajo in da jim lahko posamezniki še naprej namenijo 1% od dohodnine. Novi direktor Narodnega doma Maribor bo Mitja Špes. Mariborski mestni svet ga je na včerajšnji seji s 15 glasovi za in 5 proti potrdil za naslednika Vladimirja Rukavine, ki se mu mandat izteče oktobra prihodnje leto. Potrjen je bil kljub nekaterim pomislekom. Kot je znano, je strokovni svet Narodnega doma kot najustreznejšega kandidata za novega direktorja ocenil pomočnico Rukavine Mašo Novak in direktorja festivala Druga godba Bogdana Benigarja. Svet zavoda, ki mu predseduje vodja kabineta župana Saša Arsenoviča Eva Lozina, pa je kot kandidata dodala še Špesa in občinska komisija za mandatna vprašanja je na to mestnemu svetu predlagala v imenovanje prav njega. Več Aljaš Mejan.
3: Da bo na koncu o imenovanju direktorja Narodnega doma odločila politika in ne stroka, je v procesu izbire opozarjal aktualni dolgoletni direktor Vladimir Rukavina, ki je za najprimernejšo kandidatko ocenil svojo pomočnico Mašo Novak, saj da pozna kompleksno delo. Špes, ki bo direktorsko mesto prevzel po izteku mandata Rukavine, imenovanje dojema kot veliko obvezo tako do pomembne kulturne institucije kot do 3 desetletij dela odhajajočega direktorja. Glede nekaterih polemik o imenovanju pravi, da razume željo Rukavine, glede kontinuitete s kandidatko znotraj institucije.
4: Žal pa mi je, da mogoče nisem imel priložnosti biti povabljen na razgovor strokovnega sveta, kjer bi mogoče vizijo lahko predstavil tudi iz mojega pogleda, saj vemo, da papir prenese vse.
3: Do nastopa funkcije si bo prizadeval za sodelovanje z aktualnim vodstvom Narodnega doma.
4: Tudi z sedanjim direktorom, da prenašam njegovo znanje, da posluša tudi on mojo vizijo in jaz verjamem, da lahko najdemo tisti pomemben korak prehoda in vsekakor si želim zelo strokovne primopredaje.
3: Špes kot prioriteto ocenjuje zagotovitev finančnih in vsebinskih pogojev za delo in nadaljni razvoj. Obstoječe vsebine želi obdržati.
4: Za možnost nadgradnje s tem, da za celotno strokovno ekipo, torej programski in vodje, producenti, celotno tehnično ekipo pregledamo, kakšne so možnosti, ki so še potencijali in kje so morebitne tudi, bom rekel, ovire.
3: Narodni dom bo prevzel tudi upravljanje bodočega centra Rotoš, kjer bodo prostori Mariborske knjižnice, umetnostne galerije in art kina. Sogovornik pravi, da bo to dnevna soba mesta, hkrati pa tudi regijski kulturni center.
4: Mislim, da se s tem kultura še regijsko dela še na višji ravni, še širše postavlja.
3: Špec, ki je zdaj uspešen podjetnik, napoveduje, da se bo ob nastopu funkcije v celoti posvetil vodenju Narodnega doma.
0: V UKC Maribor so ob mesecu ozaveščanja o krvnih boleznih opozorili na pomen pravočasnega prepoznavanja njihovih simptomov, ki jih pogosto spregledamo. Stroka postavlja letos v ospredje odnos z bolnikom, saj se, kot poudarjajo, začne pravi boj z boleznjo šele po postavitvi diagnoze. Zdravljenje je sicer vse uspešnejše, bolnikom so na voljo tudi najsodobnejša zdravila, kot opozarjajo, pa resno primanjkuje medicinskega kadra. Katarina Klepčer-Najšek.
5: Dolgotrajna utrujenost, nepojasnjeno hujšanje, pogostejše okužbe, krvavitve. Ti znaki, ki jih pogosto pripišemo stresu in izčrpanosti ali hitremu življenjskemu tempu, so lahko resno opozorilo, da gre za krvno bolezen in da je nujen obisk pri zdravniku, pravi specialistka hematologije Mojca Dreizinger.
6: Da se kontrolira krvna slika, kajti že iz krvne slike lahko marsikdaj ugotovimo bolezen.
5: Hematološke bolezni so zelo različne, od nerakavih do agresivnih oblik krvnega raka. Prizadenejo lahko ljudi vseh starosti in ne izbirajo med spoloma. Pri Andreju Gumzeju se je bolezen začela z drobno spremembo na koži.
7: Se mi je spustila ena bunkica. Prvo je bilo kar šok, se kar malo se sedeš čist po domače rečeno, no, potem pa 2-3 dni glava začne malo normalno delati, se prebere malo literature, so prinesli zdravniki in potem vidiš, da je to malo drugačna zadeva kot pred 40 leti, tako da ti vlije veliko poguma.
5: Zdravljenje hematoloških bolezni je v zadnjih letih močno napredovalo, tudi pri nas.
6: Imamo v Sloveniji dostopna najnovejša možna zdravila in tudi bolniki, takoj ko je nekaj v Evropi sprejeto, načeloma tudi dobijo to v Sloveniji.
5: A tudi najsodobnejše zdravljenje ne bo pomagalo, opozarja Dreizingerjeva.
6: Če ne bo kadra, ki bi to zdravilo dal.
5: Pomankanje medicinskega kadra je namreč, kot zaključuje sogovornica, veliko in je resna grožnja za prihodnost hematološke obravnave.
0: Reševalci zdravstvenega doma Slovenska Bistrica so dosegli odličen rezultat na 18. tridnevnem strokovno-izobraževalnem tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči ta mesec na Rogli. V kategoriji vozil urgentnega zdravnika je njihova ekipa osvojila odlično prvo mesto.
8: Tekmovali smo v 21 različnih scenarijih. Najbolj trtorih je seveda zmeraj tisto, če sem imaš najmanj na terenu in za mene osebno je bila to masovna nesreča. Vaje smo upravljali v svojem prostem času, že meseca maja smo se začeli dobivati, pa vse do septembra in smo navrali kar nekaj ur, tako da nekaj odrekanja je seveda tudi, da smo prišli tak daleč.
0: Je po tekmovanju, na katerem se merijo najboljše reševalne ekipe iz celotne Slovenije, povedal reševalec zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Timotej Tuš. V parku na trgu Borisa Kidriča v Mariboru, v neposredni bližini srednje ekonomske šole in gimnazije, so ob stoletnici šole zasadili lipo, ki jo je šoli ob visokem jubileju podarila mestna občina Maribor. Ob drevesu so položili tudi časovno kapsulo, v katero so dijaki shranili predmete, ki predstavljajo današnji čas in življenje na šoli. Dijak tretjega letnika ekonomske gimnazije Žiga Polenčič.
9: To, kaj se nam zdi zdaj spred 50 let, da bi nam bilo čudno, smo hteli, da oni vidijo pač, kaj je nam pač nenaravno, da za njih ni vsak dan, je za nas pa je. Noter je majca ob stoletnici šole, da se vidi pač, koliko je bilo šola takrat stara, ko smo mi zakopali. Noter je telefon iz teh časov, zato da se pač vidi, kaj smo uporabljali vsak dan. So tudi zapisi dijakov z besedami našimi vsak danjimi. Smo imeli pri pouku delavnice pač za video slang, ki smo ga uporabljali.
0: Časovno kapsulo naj bi odprli čez 50 let. Zasaditev lipe pa je le eden od številnih dogodkov, s katerimi se na srednji ekonomski šoli in gimnaziji trudijo zaznamovati stoletnico delovanja.
10: Šport. In Jože Pepevnik.
11: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 17. uri začela s polfinalno tekmo evropskega prvenstva. V Milanu bo njena nasprotnica Poljska, aktualni evropski prvak in najboljša reprezentanca svetovne odbojkarske lestvice. Slovenci so na poti do polfinala izločili najprej Srbe, nato še Belgice. Pred popoldansko tekmo s Poljaki, bloker Alen Pajenk.
12: Tudi zadnji dve tekmi sta bile zelo težki. Tega ne smemo pozabiti, ampak ja, mislim, da je Poljska res tista, bomo rekli, edina na vrhuncu vele sila, ki res igra odlično zadnje leta, ampak niso nepremagljive.
11: Drugi polfinale med Francijo in Finsko je na sporedu ob 20. uri. Medtem ko bo slovenska nogometna reprezentanca jutri popoldan v Stožicah v prvem krogu Lige narodov gostila Škotsko, se po Evropi nadaljujejo tekme uvodnega kroga tekmovanja. Nizozemska in Nemčija sta včeraj odigrali 1-1, danes velja izpostaviti para Belgija, Italija in Turčija, Francija. Pri slednji bo v vlogi selektorja debitiral Zinedine Zidane. Kajakašice in kajakaši v slalomu na divjih vodah se merijo na evropskem prvenstvu v Ivreji. Eva Alina Hočevar je v finalu 12-terice osvojila 6. mesto, Lan Tominec je po dotiku končal na 10. Popoldne se bodo za kolajne merili še kanuistke in kanuisti.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Katarina Klepčernejšek, Zoran Turk in Borut Plešej. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor, pretežno jasno 19 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 18. Ptuj delno jasno 18. Tudi Slovenska Bistrica delno jasno 18. Murska Sobota pretežno oblačno 19. Radenci delno jasno 19. Celje delno jasno 18 stopinj. Slovenjgradec pretežno jasno 17. Letališče Portorož jasno 23. In Kredarica jasno 10 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo do 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko bo topleje.
1: Promet.
0: Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in Šentiljem proti Mariboru. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in skoraj da 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s Štefanom Hodnikom, župnikom iz Poljčan. Slovesnost ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica, praznovanje krajovnega praznika na Pragerskem in Črešnjevcu, v Oplotnici slovesno odprli prenovljeno kočo Partovec, David Gorinšek, radijski voditelj in stand-up komik. Pa je že 12 minut do 3 popovdne, z vami in za vas smo tukaj seveda petkovi dnevno popovdanski našega radija, ki seveda želimo prijetno popovdne in že kmalo po 15 bomo opozorili na torkov svetovni dan srca, sloganom Vsak utrip šteje. Ostanite z nami in prisluhnite po 15.

0: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Vabimo, vabite.
9: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
10: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
9: Pokličite kadarkoli.
10: 080 43 53.
8: Vabimo, vabite.
9: Kje ste pa vi najraje?
11: V dobri družbi s Kristjanom.
12: Res je, nedeljsko dopoldne je lepše, ko si vzamemo čas za glasbo in drug za drugega. Tokrat nas obišče Sinja Gračnar, mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna. Poklepetali bomo in prisluhnili njeni harmoniki. Preverili bomo, kako je bilo na letošnji noči Modrijanov. Na Lutrci Novih pa je čas za mesečni finale. Katera skladba vas bo najbolj prepričala? Delimo pa tudi vstopnice za novo sezono koncertov v živo. Vabljeni k poslušanju to nedeljo med 10. in 12.
11: V dobri družbi s Kristjanom.
9: Na Radiu Maribor.

5 minut je čez 3. popovdne, spremlja vas Radio Maribor in bomo upozorili na torkov svetovni dan srca s sloganom Vsak utrip šteje. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije že 27. sodeluje v mednarodni kampanji Svetovni dan srca 29. septembra, ki jo vodi Svetovna zveza za srce World Heart Federation. Letošnje geslo Svetovnega dneva srca je tudi letos Vsak utrip šteje. 29. september, Svetovni dan srca, nas namreč opominja, da zdravje srca ni samoumevno. Srce nam omogoča vsak trenutek življenja, zato si zasluži našo pozornost in skrb. Prisluhnimo svojemu srcu, prepoznajmo tveganja in ukrepajmo pravočasno. Poskrbimo, da bo lahko utripalo zdravo in dolgo. Zato je preventiva tako pomembna. Za svoje srce lahko naredimo veliko z vsakodnevnimi odločitvami, zdravo prehrano, rednim gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, dobrim spanjem in obvladovanjem stresa. Toda odgovornost za zdravje pomeni še nekaj, da svoje zdravje tudi spremljamo in poznamo svoje dejavnike tveganja. Poznati bi morali svoj krvni tlak, holesterol in krvni sladkor, spremljati telesno težo in obseg pasu. Občasno pa moramo preveriti tudi delovanje svojih ledvic. Torej, dragi naši, bodite pozorni, spremljajte se in pazite nase in na svoje srce.

Glasbena skupina je Bela cesta, nam je odpela skladbo Nov dan. To je Radio Maribor in pred naslednjo skladbo bomo naredili krajši postanek in dodali nekaj besed. Country balada Choosing Texas pevke Elle Langley je v torek podrla rekord po številu tednov na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. S prestola je izrinila slavno božično pesem Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Pesem 27-letne pevke že 23 tednov kraljuje na vrhu lestvice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lestvica temelji na podatkih o pretakanju glasbe, predvajanju na radijskih postajah in prodaji, so sporočili iz revije. Skladba Elle Langley je izšla oktobra lani. V Alabami rojena pevka pa je v video posnetku, ki ga je v torek objavila na družbenem omrežju Instagram, dejala, da namerava ta uspeh proslaviti. Prisluhnimo že omenjeni skladbi oziroma uspešnici.

0: dobro, da me tako grdo gledaš. Če ne bi mi še kakšne neumnosti padle na pamet. Medtem ko na TV-ji visim.
1: Še dobro,

Izstopajoče v prometu. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru. Dodatno previdno in strpno. 19 minut je zdaj le čez tretjo popoldne v petek 25. septembra in smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na

Radiu Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko treh gora na eni sami gori. O pol petih pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje Šoštanjski muzej ustnjarstva na Slovenskem. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Do začetka lova naših odbojkarjev na četrti finale in peto kolajno na zadnjih šestih evropskih prvenstvih je le še ura in pol. Nasproti jim bodo stali branilci naslova in vodilni na svetovni lestvici. Reprezentant Rok Možič o tem, kako se lotiti Poljakov.
2: Predvsem moramo iti tekmo sproščeno, biti pozitivni, pa ne dati neke teže na njihove dobre stvari. In pa pobrati tisto, kaj se bo dalo pobrati, pa probati izkoristiti.
1: Turčija zavrača obtožbe, ki jih je zoper njo in predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. V nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se je obregnil tudi ob tamkajšnjega župana Zorana Mamdanija. Ta je dejal, da nobena laž ne bo spremenila naloga za prijetje Netanjahuja, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče. Francoski predsednik Emmanuel Macron je prvi papeški obisk v državi po 18 letih označil za veliko čast, ki vliva upanje. Leon XIV. Je na sprejemu med drugim posvaril pred morebitno izgubo človečnosti ob hitrem razvoju umetne inteligence. Nujno potrebujemo izobraževanje o etični razsodnosti in sposobnosti prepoznavanja moralnega dobrega, je dejal papež. Več nevladnih organizacij opozarja, da bi lahko ostale brez pomembnega dela denarja za izvajanje različnih človekoljubnih, socialnih in drugih programov. Gre za približno 12 milijonov evrov, ki jih k novemu skladu za zdravljenje redkih bolezni preusmerja predlog zakona o tem. Iskanje sistemskih rešitev za to področje podpirajo, je dejal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič, a dodal.
3: Je pa seveda potrebno pogledati tudi na potrebe ljudi v stiski vseh skupin in po najboljši moči pomagati.
1: Še vreme, tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo po nižinah. V Milanu se začenja boj za kolajne na evropskem prvenstvu v odbojki. Slovenski odbojkari so si priigrali peto uvrstitev v polfinale, v katerem se bodo ob 17. pomerili s Poljaki. Na prizorišču morebitnega novega slovenskega športnega uspeha je tudi Boštjan Rebršak.
4: Lepo zdrav iz Milana, kjer je v tukajšnjem forumu vse pripravljeno za finalni del evropskega prvenstva v odbojki. Znova tudi slovensko reprezentanco, ki je v fazi pomladitve letos že navdušila z bronom v Ligi narodov s prvo kolajno na svetovni sceni. Igralci pa so prepričani, da je napočil čas tudi za skok na evropski vrh. Pot znova že šestič zapored vodi preko Poljakov.
5: Ja, spet s Poljaki. Radi se imamo na teh pomembnih tekmah.
4: Je izpostavil Janko Zamernik. Na petih medsebojnih tekmah Slovenije in Poljske v izločilnih bojih evropskih prvenstev je Slovenija slavila štirikrat, tudi v nepozabnem polfinalu leta 2019, ko so Stožice pokale po šivih. Da bi še petič, bodo morali slovenski odbojkari danes odigrati tekmo sezone. Želijo si udarnega začetka.
5: Kukor Poljaki na papirju izgledajo strašni in igrajo dobro, mislim, da se jim bo v teh momentih hitro zatresla roka, če bomo mi stalno pritiskali.
4: Pri ustvarjanju pritiska na tekmece bi zelo prav prišla tudi podpora z tribun. Približno 250 vstopnic namenjenih Sloveniji preko pravil velikih tekmovanj je prodanih. Tudi igralce pa zanima, koliko vstopnic bodo slovenski navijači kupili še preko uradnih prodajnih kanalov tega prvenstva. Alen Pajenk.
6: Sigurno bi bili, mislim, ne presrečen, ampak je veseli, če je bila polna dvorana, to sigurno. Pa da je bilo več naših, ker pač res znajo narediti odlično vzdušje.
4: Vstopnice za današnjo tekmo so še na voljo. Za finalni dan pa so domačini v pričakovanju, da bo v finalu igrala Italija, pokupili vstopnice. Tako bo jutri zanesljivo vzcvetel Črni trg. Na voljo pa so še vstopnice za tekmo za tretje mesto.
1: Tekmo med Slovenijo in Poljsko boste v neposrednem prenosu lahko spremljali tudi na Valu 202. Kitajska in Združene države Amerike morajo kot velesili ravnati odgovorno, je v okviru obiska v Washingtonu med drugim poudaril kitajski predsednik Xi Jinping. Ob tem je pozval k skupnim prizadevanjem za reševanje svetovnih vprašanj. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je ženo Melanijo na državniški večerji v Beli hiši gostil kitajskega voditelja ženo, pa je dejal, da sta Xijem spletla resnično veliko prijateljstvo. Med osrednjimi temami njunih pogovorov je navedel žgoče vprašanja varnosti, tehnologije in superinteligence. Vrata Bele hiše so bila znova odprta tudi za novinarje medijev CNN, MSNBC in Politico, medtem ko je tako odločilo sodišče. Sandra Krišelj.
7: Veliko ceremonije, hvale in laskanja ter manj konkretnega napredka pri odprtih vprašanjih, ocenjuje srečanje Trump-ši večina analitikov. Pomembno je, da je minil v spravljivem tonu. Predsednik Trump je dejal, da ameriško-kitajski odnosi še nikoli niso bili boljši. Pred zdravico je opisal kitajskega voditelja kot izjemnega, neverjetnega človeka. Predstavljava različna sistema, a vezi med najinima narodoma ostajajo trdne in še nikoli se nisva bolje razumela, je dejal. Medtem ko si obe strani prizadevata obvladovati napetosti glede Tajvana, umetne inteligence in vojne v Iranu, je bil najbolj konkreten dogovor dosežen na področju trgovine, saj je trgovinsko premirje podaljšano do januarja prihodnje leto. S predsednikom Šijem sva dosegla velik napredek pri vprašanjih, s katerimi se soočamo. Maja lani sva ustanovila trgovinski odbor, mehanizem, ki se je izkazal za izjemno uspešnega. Po Trumpovih besedah si prizadevajo za dostop ameriških kmetov in živinorejcev do kitajskega trga. Predsednik Ši pa je izrazil upanje za pravično obravnavo kitajskih podjetij na ameriških tleh. Ob tem je poudaril potrebo po konstruktivni strateški stabilnosti. S predsednikom Trumpom sva v iskrenem in poglobljenem pogovoru dosegla številna nova skupna stališča. To je obogatilo vsebino konstruktivnega in strateško stabilnega odnosa med Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Ši je pozval k tesnejšemu sodelovanju pri razvoju in upravljanju umetne inteligence, vendar večjega preboja tu ni bilo. Kitajska pričakuje predvsem, da iz ZDA ne bodo omejile dostopa do tehnologij. Ši je Washington tudi pozval, naj nasprotuje tajvanski neodvisnosti, vendar Trump ni dal nobene jasne zaveze. Hkrati so se pred Belo hišo zbrali tudi protestniki v podporo Hong Kongu in Tibetu.
1: Govor izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je v mednarodni skupnosti sprožil številne odzive. Netanjahu je med drugim poudaril, da Izrael bije vojno za obstoj proti Iranu in vsem njegovim zaveznikom. Izpostavil je, da je bila vrsta napadov na iranske jedrske objekte ena najlažjih odločitev, ki jih je moral sprejeti, saj da je šlo za preživetje naroda. Odločno je zavrnil obtožbe o genocidu v Gazi in jih označil za največjo laž stoletja. Med Netanjahujevim govorom je dvorano zapustilo več delegacij, večinoma iz arabskih in muslimanskih držav. Od članic NATO sta govor bojkotirali le Španija in Turčija. Ta je ostro obsodila izjave izraelskega premijeja, ki so ga turški mediji in številni politiki označili za vojnega zločinca, ki poskuša z lažmi pred volitvami rešiti svojo politično kariero. Carmen Švegel.
8: Malo je bilo tistih, ki so Netanjahujevemu govoru ploskali. Izraelski analitiki so si enotni, da tuje javnosti verjetno ni prepričal in se tako odnos do Izraela ne bo bistveno spremenil. Vprašanje pa je, ali je slab mesec pred volitvami prepričal izraelsko javnost. Slednji je menda govor bil namenjen. Izpostavil je, da je Izrael še vedno v vojni, da se bori na sedmih frontah proti Iranu in vsem njegovim proksijem. Obtožbe o genocidu, ki močno razdvajajo izraelsko javnost, je označil za laž stoletja. Palestinska delegacija je dvorano protestno zapustila in sprožila odhod številnih zaveznic, večinoma muslimanskih in arabskih držav. Palestinci so Netanjahuja obtožili popolnega ignoriranja mednarodnega prava in odgovornosti za trpljenje civilistov. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je bil predtem prisiljen govoriti preko onaprej posnetega videa, ker so mu Združene države zavrnile vizom za vstop v državo. Potem, ko je Netanjahu Katar obtožil širjenje laži, so v Dohi poudarili, da takšna retorika uničuje vsa prizadevanja za dolgoročno stabilnost in premirje v regiji. Iran je Netanjahu označil za še vedno osrednjo grožnjo stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Izrazil je neposredno podporo iranskemu ljudstvu v boju proti ajatolam in napovedal skorajšnji padec tamkajšnjega režima. Arabska liga je govor pospremila s kritiko, da Netanjahu nima vizije za dan po vojni in da z nenehnim širjenjem front potiska celotno regijo uničujočo vsesplošno vojno.
1: Finska in švedska bojna letala so nad Finskim zalivom v mednarodnem zračnem prostoru prestregla skupino ruskih vojaških letal. Gre za prvo takšno skupno operacijo finske in švedske protizračne obrambe. Visoka evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je medtem sporočila, da so se članice povezave dogovorile o sprostitvi 6,6 milijarde evrov za vojaško pomoč Ukrajini. Papež Leon XIV. Je prvi dan obiska v Franciji pozval k ustavitvi oboroževanja in prepovedi jedrskega orožja. Na sprejemu v Elizejski palači, kjer se je srečal s predsednikom Emmanuelom Macronom in drugimi predstavniki francoske države, gospodarstva in civilne družbe, je pozval k zaščiti pravice do življenja ter posvaril pred zlorabo znanosti in tehnologije v podjetniški gonji za dobičkom, poroča dopisnica Mojca Širok.
9: Leon XIV. Je 18 let po zadnjem papeškem obisku v sekularni Franciji, ki je že leta 1905 razglasila ločitev cerkve od države, poudaril pomen vere in vernikov v družbi. Prava sekularnost po njegovih besedah vere ne izključuje iz javnega življenja ali izobraževanja, pač pa spodbuja dialog med državo in verskimi ustanovami v prizadevanju za skupno dobro. Posvaril je pred izgubo človečnosti in čaščenjem strojev v vsakdanjem življenju. Zaščita pravice do življenja pa je po njegovih besedah temelj vsake druge človekove pravice. Danes se od znanosti pričakuje rešitve za vsako trpljenje, je dejal.
10: Je constat parfois avec préoccupation les dérives actuelles des sociétés.
9: Zaskrbljen sem nad družbenimi trendi, ki znanost in tehnologijo spreminjajo v podjetja, ki so usmerjena v dobiček in ki ponujajo genski inženiring, nadomestno materinstvo, trgovanje s človeškimi organi in pomoč pri končanju življenja, je povedal Leon XIV. Francija je pravico do splava zapisala v ustavo, francoski parlament pa je letos sprejel zakon o pomoči pri umiranju. Papež je pozval tudi k prizadevanjem za mir, k dialogu in diplomaciji. Nikoli se ne smemo sprijazniti s stališči, je poudaril, po katerih je vojna neizogibna. Popoldne bo papež govoril na sedežu UNESCO, kjer bo po napovedih Vatikana vnovič opozoril na pasti razvoja in uporabe umetne inteligence.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ključne slabosti, ki zavirajo investiranje v Sloveniji in jih mora država najprej urediti, so visoka obdavčitev dela, preveč birokracije in nepredvidljivo poslovno okolje, so ocenili udeleženci današnjega srečanja Ameriške gospodarske zbornice. Finančni minister Andrej Šircelj je zagotovil, da bo vlada kljub odporu ustrajala pri davčni in administrativni razbremenitvi gospodarstva, pri financiranju pa je napovedal izdatnejšo podporo inovacijam prek posebnega sklada. Erika Štular.
11: Slovenski model razvoja, ki je temeljil na uvozu poceni delovne sile, se je izčrpal. Dosegli smo že široko soglasje o tem, da so za nadaljni gospodarski razvoj ključne inovacije. Naloga vlade pri tem je, pravi finančni minister Andrej Šircelj, da zagotovi ustrezno poslovno okolje in vire financiranja ne le prek bank, ampak tudi kapitalskega trga.
12: Večje inovacije pomenijo seveda tudi večjo konkurenčnost. Večja konkurenčnost pomeni večjo uspešnost države in tukaj moramo dejansko spustiti vse sile za to, da sledimo ne le evropskim, ampak tudi globalnim tokovom.
11: V razpravi je govoril tudi o zamisli za vzpostavitev posebnega javnega sklada za inovacije, v katerega bi skušala država privabiti tudi zasebne vlagatelje. Javna sredstva so namreč omejena in glede proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vlada potrditi do srede, minister poudarja.
12: Da bo treba narediti določene spremembe praktično na vseh področjih, ključno sporočilo pa je, da bo primanjkljaj pod 3%, da bomo sledili fiskalnim pravilom.
11: A tudi, če ostanemo pri poleti določenem obsegu 19 milijard evrov, bo to rekordna poraba. Do tega je bilo gospodarstvo vedno kritično, generalna izvršna direktorica MČM Slovenija Ajša Vodnik.
13: Če bi se zelo na hitro zmanjševala poraba, bi to lahko pomenilo, da bi šparali tam, kjer je seveda težko, to pa je zdravstvo, šolstvo, zato je potrebno hkrati delati reforme in seveda zmanjševati porabo.
11: O predlogu o prelivanju 50 tisoč zaposlenih iz javne uprave v gospodarstvo pa spomni na dobre izkušnje z izmenjavo v obe smeri.
13: Naj bo to priložnost, ne pa da se to predstavlja kot nek strah ali kazen.
11: Paola Papa Nikolaou iz skupine Intesa San Paolo pa je kot pomemben dejavnik investicij izpostavila enotne evropske predpise glede financiranja ter finančno pismenost posameznikov in podjetij.
1: Nevladne in prostovoljske organizacije opozarjajo na škodljive posledice predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta namreč ukinja edini vir financiranja sklada za nevladne organizacije, iz katerega se financirajo projekti več kot 300 teh organizacij. Gre za nerazporejeni del 1% dohodnine, ki bi se po novem namesto v sklad za nevladne organizacije stekal v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Nevladni sektor bi s tem trajno izgubil približno 12 milijonov evrov na leto. Kot opozarjajo nevladniki, bo izguba tega glavnega vira financiranja vodila v odpuščanje zaposlenih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
7: Iz sklada za nevladne organizacije, ki deluje od leta 2018, je sredstva doslej prejelo 558 različnih organizacij s področji kulture, humanitarnosti, socialnega varstva, zdravja, športa. Sredstva iz sklada so posebej pomembna za prostovoljske organizacije. Prav na prostovoljstvu namreč sloni naša država, poudarja načelnik Zveze tabornikov Slovenije Urban Lečnik Spajič.
14: Ni sektorja, kjer ne bi bilo prostovoljstvo tisto, ki podpira stebre države, kjer tudi država ne zmore, noče, ne more, kakorkoli zaradi katerih razlogov pa prostovoljci potem priskočimo na pomoč.
7: Nevladne organizacije lahko prejmejo sredstva tudi od dohodninskih donacij. Lani so dohodninski zavezanci različnim društvom in nevladnim organizacijam namenili približno 19 milijonov evrov. Največ teh donacij so prejeli Društvo za srčno-žilne bolezni Rdeči noski in Društvo William Julian. Organizacije tu tekmujejo med seboj.
14: Se pravi, tukaj ne tekmujemo po uspešnosti ali pa kdo bolj potrebuje, kdo je kje prisoten. Se pravi, organizacije, ki so medijsko bolj prisotne, lahko dobijo veliko več sredstev, kot organizacije v drugih okoljih.
7: Manj privlačni programi pa na donacijskem trgu nimajo možnosti. Ta področja z razpisi krepi država. Vendar, če sredstev v skladu ne bo, bo sledila prekinitev pogodb, opozarja Lečnik Spajič.
14: Nam bo to pomenilo, da bomo mogli začeti odpuščati ljudi. To je preko 500 posameznikov, ki deluje v teh organizacijah. Ne govorimo samo o teh posameznikih. Mi govorimo na učinke, ki jih bomo imeli mi organizacije, ker bo to delo mogel nekdo opraviti. Najverjetneje bo to padlo na prostovoljce.
7: Na posledice opozarja tudi generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič, ki sicer podpira iskanje sistemskih rešitev za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi.
3: Je pa seveda potrebno pogledati tudi na potrebe ljudi v stiski vseh skupin in po najboljši moči pomagati.
7: Predlog zakona v skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki, kot rečeno, nevladnim organizacijam jemlje ključni vir financiranja, bo že v ponedeljek obravnaval parlamentarni odbor za zdravje.
1: Odstop Gregorja Prosena z mesta predstojnika urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra Maribor znova odpira vprašanja ustreznosti delovanja urgentnih centrov po državi. Prosen je zdaj v tujini in razlogov za odstop še ni razkril. V mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da nastala situacija ne bo vplivala na bolnike. Več Katja Arhar.
15: Gregor Prosen je mariborski urgentni center vodil zadnjih 6 let in bo tudi po odstopu z položaja predstojnika tam ostal zaposlen kot urgentni zdravnik. Znan je kot oster kritik sistema nujne medicinske pomoči, katere prenova se po začetku pred 10 leti ni izpeljala do konca. Ob dnevu urgentne medicine maja letos je bil Prosen jasen.
16: Najprej se mora politika, država že leta za nazaj in leta za naprej odločiti, ali želi imeti sistem nujne medicinske pomoči ali pač ne. In če ga prepozna kot del kritične infrastrukture, potem pa pač v to treba vložiti. Najprej to pomeni privabiti nove kadre, od zdravnikov do medicinskih sester.
15: Trenutno v urgentni medicini manjka vsaj 300 urgentnih zdravnikov. Zanimanje za specializacijo urgentne medicine med študenti medicine pa je majhno in to kljub finančni spodbudi 1000 evrov bruto, ki za izbiro specializacije iz urgentne medicine velja za letos in prihodnje leto. Na spomladanskem razpisu zdravniške zbornice je 15 mest od 30 ostalo prostih. Ob tem Prosen že leta opozarja tudi na nefunkcioniranje zdravstvenega sistema, ki povzroča zastoje bolnikov, ki nastajajo v urgentnih centrih.
16: Večina dela je kot rešilna bilka za sistem. Pa da se razumemo, ne želim, da izpade to kot kakršnakoli direktna kritika pacijentom. Saj je vendar razumljivo, da če nimajo kam drugam, bodo pač se zatekli v urgentni center.
15: Skoraj 2/3 pacijentov, ki jih zdravijo v urgentnih centrih po državi, namreč nima življenjsko ogrožajočih stanj, za katera pa so urgence primarno ustanovljene.
1: Zdaj pa o sporih v zdravstvenem domu Nazarje. Po odstopu strokovne direktorice in njeni odpovedi je bila včeraj predvidena izredna seja sveta zavoda. Ker je njegova predsednica ni sklicala v skladu s poslovnikom, je niso izvedli. Kljub temu je direktorica zdravstvenega doma svetnike seznanila s tem, da bolniki ne bodo prikrajšani, saj bo po preteku odpovednega roka ambulanto prevzela druga zdravnica. Kot poroča Matija Mastnak, v ozadju tli prizadevanje, da bi prevoze vnovič lahko izvajali tudi zasebniki.
17: Irena Pečnik, ki je zdravstveni dom Nazar je prevzela pred dvema letoma, se je pod plazom anonimk in očitkov prvič znašla lani, ko je po reviziji prekinila sodelovanje za izvajanje prevozov s podjetjem Medicum. Takrat sta ji v bran stopili tako strokovna vodja kot tudi predsednica sveta zavoda. Ko pa je zaradi spremembe zakona zdravstveni dom sam v celoti začel izvajati prevoze, kar je pomenilo, da je brez posla ostal tudi David Kramer, prav tako član sveta, pa je podpora splahnila.
18: So se tudi za mojim hrbtom začeli izvajati pritiski na odločevalce.
17: Direktorica je Kramerju sicer ponudila zaposlitev, ta je ponudbo sprejel, a po pol leta dal odpoved in začel izvajati sanitetne prevoze kot podizvajalec za drugo podjetje. Pacienti iz Gornje Savinjske doline so mu še vedno izročali prevoznice.
19: Ponovate bo tako, da je pač zdravnik dal ali sestra pacientu prevoz roke, in je sama razporejo s tem.
17: Ko je to ugotovila direktorica, je naročila, naj pacientom prevoznic ne izročajo.
19: Zelo sporno se mi zdi, ker to je pač zadeva vsega pacienta posebej.
17: A Irena Pečnik ustraja, da je šlo za nujen ukrep.
18: Skladno z navodili ZZZS poskrbimo, da pri tem ne prihaja do zlorab.
17: Župan občine Nazarje, Matej Pečovnik.
20: Ključ problema so prevozi, ki so bili že tudi v preteklosti težnje po podelitvi koncesije. Jaz pač sem zagovornik javnega zdravstva.
17: A Kramer pravi, da se bo boril naprej, želi si tudi spremembe zakona. Zdravstveni dom Nazarje se sicer kadrovsko ukrepil ter kupil 3 nova reševalna vozila.
1: Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič uložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrst NSI Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s postopkom zoper preostale 3 obdolžene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtožni predlog zoper njih je junija postal pravnomočen. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Zadeva se nanaša na nenapovedan nadzor, ki so ga kot člani Komisije za obveščevalne in varnostne službe opravili na policiji in pri tem preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim upletenim v afero Dars. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti kljub opominjanju in postopku izvršbe ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov, so potrdili na fakulteti. Kot je prvi poročal časnik Delo, je ustanova dolg želela iztirjati, vendar je zamudila rok za izvršbo, zato je terjatev zastarala. Varovanje kulturne dediščine ni le zagovarjanje starega in zavračanje novega, treba je iskati ravnovesje in načine, kako povezati preteklost in prihodnost. To je osrednje sporočilo letošnjih 36. dnevov Evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine. Do 10. oktobra se bo v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Madžarskem zvrstilo več kot 350 dogodkov. Posebej pestro bo v Šoštanju, kjer čez dobro uro pripravljajo tudi uradno vseslovensko odprtje. Od tam poroča Metka Pirc.
21: Več kot 1000 otrok v Šoštanju danes raziskuje kulturno dediščino v domačem kraju. Med njimi so tudi Tim, Žan in Gabriela.
22: Ja, kulturna dediščina je muzej usnjarstva, pusti grad, guden pihel, Kavčnikova domačija.
23: Jaz bi rekel Vila Majer.
24: Po čem je znana?
23: Po tem, da so živeli noter večji bogataši.
25: Pogovarjamo se, kaj je kulturna dediščina, pa delali smo neke, ustvarjali smo.
21: Vse to v okviru 14. tedna kulturne dediščine, koordinatorica tedna je Milena Antonič.
26: Na ta dan se bo več kot 1000 otrok danes poglobljeno razmišljalo o kulturni dediščini, mogoče spoznalo neke stavbe, ki jih srečuje vsak dan na poti v šolo, ko se niti ne zavedajo, da je to naša kulturna dediščina.
21: Teden je del 36 dnevov Evropske kulturne dediščine. Koordinatorica Nataša Gorenc.
2: Ta širok program dogodkov nagovarja vse ciljne publike in vsakdo lahko najde nekaj zase. Naj bodo dnevi Evropske kulturne dediščine priložnost za nova spoznanja.
21: In če Šoštanj poznamo predvsem po termoelektrarni, je prav zdaj čas, da raziščemo še kakšne zgodbe preteklosti ponuja. Župan Šoštanja Boris Goličnik.
4: Imamo bogato preteklost, ki so jo soustvarjali ljudje in pa čas in pa vsa dogajanja. Imamo bogato stavbno dediščino, imamo bogato tehnično dediščino.
21: Po novem pa je tam tudi spomenik državnega pomena, dvorec Gutenpihl.
1: V zvezi s pravkar slišanim omenimo še vse evropsko tekmovanje mladi raziskovalci evropske dediščine. Tisti v starosti od 6 do 17 let lahko dela na temo Ogrožena dediščina, oživimo, ohranimo, osmislimo oddajo do 15. decembra. Najboljše čaka obisk evropskih ustanov v Strasburu. Zdaj pa k najboljšim evropskim odbojkarjem. Slovenski se bodo za finale prvenstva stare celine čez dobro uro pomerili proti Poljskem. O tem in še čem več v pregledu športnega dogajanja, ki je pripravil Klemen Verlič. Prijeten preostanek popoldneva želim.
5: V Milanu se bo čez dobro uro začela polfinalna tekma evropskega odbojkarskega prvenstva med Slovenijo in Poljsko. Tradicionalnemu dvoboju zadnjih let bo sledil presenetljiv drugi polfinalni obračun med Francijo in Finsko.
6: Slovenski odbojkari so odločeni, da bodo prikazali najboljšo predstavo na prvenstvu. V obeh tekmah izločilnih bojev so bili zelo prepričljivi, kar velja tudi za Poljake. Na četrtfinalni tekmi z Nemci se je prvič na prvenstvu izkazal tudi Wilfredo Leon. A poljska reprezentanca premore toliko širine, da je nemogoče napovedati, odkot bo pretila največja nevarnost. Zato Nik Mujanović poudarja.
8: Mi moramo gledati na nas. To mislim, da je ključ tukaj, da imamo šanso zmagati. Gledati na našo igro moramo obvezno imeti dober pritisk servisom, ker ga bojo tudi oni imeli. Pa kar je res glavno po mojem neko face-face-face potrpljenje.
6: Slovenija je Poljsko letos premagala na uvodnem turnirju Lige narodov. Takrat je Mujanović dosegal kar 37 točk. V nadaljevanju sezone pa so bili dvakrat prepričljivo boljši Poljaki, ki, kot pravi njihov kapetan Aleksander Šljivka, pričakujejo dolgo tekmo, pripravljajo pa se na najboljšo Slovenijo.
10: We gotta be ready for the long game, for the best Slovenija, for best shape they have and we will try to face it.
6: Čez dobro uro torej pričakujemo vrhunsko odbojko in odgovor na to, če se lahko Slovenija še četrtič uvrsti v finale. Iz Milana, Anja Hlača-Ferjančič.
5: V Italiji se za odličje na evropskem prvenstvu potegujejo tudi slalomisti na divjih vodah. V Ivreji so danes podelili komplete medalj kajakašicam in kajakašem. Popoldanske ure pa pripadajo polfinalnim nastopom v kanuistični konkurenci. Z prizorišča več Marko Pangerc.
24: Čeh Jakub Krejč je naslovu svetovnega prvaka dodal še naslov evropskega. V ženski konkurenci najhitrejša Poljakinja Klaudija Zvolinska, dva slovenska kajakaška finalna nastopa v prvem današnjem delu končnih odločitev. Šesto mesto za Evo Alino Hočevar, sedma je bila po polfinalu, v finalu pa podobno kot tekmice še na nekoliko višjem nivoju. Izjemno polfinalu Lanto Minc, tretji čas je imel, na koncu pa znotraj tekmovalcev z medaljami na največjih tekmovanjih na devetem mestu.
27: Mislim, da sem lahko tudi zadovoljen. Je ta uvrstitev najboljša v letošnji sezoni. Proga je bila kar težka, naporna, ampak se mi zdi, da smo z Alešom dobro naštudirala vse, koliko odpelati. Tako da ja, sem zadovoljen, pa bom probo te občutke, ko sem jih dan z dobo prenes čez zimo pa v naslednje leto.
24: Zvolinska in Eva Alina Hočevar sta bili dovolj hitri tudi za nastop v popodanskem kanuističnem finalu. Obe med 12-terico najhitrejših izven finala Leja Novak. V moški konkurenci pa polfinalni nastopi še čakajo Savška, Žigolino Hočevarja in Božiča.
5: Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri v Stožicah v uvodnem krogu Lige narodov gostila Škotsko. Pred prvo od štirih tekem tega reprezentančnega okna več Jože Pepevnik.
28: Manj kot 24 ur pred uvodno tekmo Lige narodov je slovenska reprezentanca pripravljena na prvi izziv. Po besedah selektorja Boštjana Cesarja je izbrana vrsta od srede naprej trenirala s popolnim kadrom. Cesar je sodelavci analiziral tako Škotsko na svetovnem prvenstvu kot klubsko delo novega škotskega selektorja selektorja Pocognolija, ki je poleti nasledil Clarka, ta je bil selektor kar 7 let. Škoti bodo tako v Stožicah debitirali z novim selektorjem in zelo spremenjenim igralskim kadrom, v katerem je 8 igralcev, ki bi utegnili debitirati. O kakovosti celotne skupine B1 in prvega nasprotnika, kapetan Jan Oblak.
0: Sigurno, da nasploh je skupina zelo zahtevna in škotska zelo kvalitetna reprezentanca, tudi na koncu konca igrala v zadnjem svetovnem prvenstvu, tako da že za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kar je zelo težko, je pokazala, da je kvalitetna reprezentanca in da ima tudi zelo dobre posameznike v svojih vrstah.
28: Slovenija Škotske v 5 tekmah še ni premagala, za Boštjana Cesarja pa bo to po 4 pripravljalnih prva tekma za točke. Severna Makedonija in Švica se bosta v Skopju pomerili jutri zvečer.
5: Teniške igralke Češke so prve finalistke pokala Billie Jean King, potem ko so Španke v polfinalu premagale že po posamičnih dvobojih. Drugi polfinalni par bo jutri Ukrajina-Italija. Britanec George Russell si je v Mercedesu v današnjih kvalifikacijah prevozil najboljši startni položaj za veliko nagrado Azerbajdžana Formule 1. V prvi vrsti bo startal tudi Charles Leclerc v Ferrariju, vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli pa bo po današnjem trčenju startal 16. mesta. Slovenska ženska rokometna reprezentanca se bo na pripravljalnem turnirju na Češkem drevi pomerila proti B reprezentanci Norveške, hokejiste Olimpije pa v novi sezoni regionalne lige čaka prva domača tekma, ob 19.15 bo v Tivoliju gostoval celovški KAC.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Blaž Mikl.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Maribor in Ljubljana pretežno jasno 19 stopinj Celzija. Ptuj delno jasno 18, Slovenska Bistrica pretežno jasno 18, Murska Sobota pretežno oblačno 19, Radenci delno jasno 18, Celje delno jasno 19 stopinj, Slovengradec jasno 17, letališče Portorož jasno 23 in Kredarica jasno 10 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko topleje bo.
11: Promet.
9: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na zaviralnem pasu pred uvozom Trojane proti Mariboru. Promet je torej oviran, zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delom zaporami. Dodatno previdno, strpno, sicer pa srečno in varno na poti.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: Dve minuti je čez četrto popovdne, 25. septembra in petkovi popovdanski Tinček Bradač, Katarina Klepčer-Najšek, Simon Šprajcer in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko treh gora na eni sami gori. O pol petih pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje Šoštanski muzej usnjarstva na Slovenskem. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite.

0: vem, kar drugač ne smem.
1: Mali modre si!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Otroci, tri glav.
5: Tri gore na eni sami gore. Je najveliki.
4: Največja gora. Katere države?
5: Maribora.
6: Daleč od Maribora.
5: Lahko je tudi za Pohorjem ali za morjem.
4: Koliko je visoka ta gora? V metrih?
7: 1000 metrov.
4: Kaj pa je vse na Triglavu?
5: Trije taki trikotniki.
7: Sneg,
5: drevesa,
7: gondole.
4: Gondole so na Triglavu, a je mogoče z gondolo priti na Triglav?
5: Ne, gondole nimajo toliko moči, da bi prišle do vrha.
4: A živi kaj živali na Triglavu?
5: Ovce pa...
7: Kozice so.
4: Kako moramo biti pripravljeni za na Triglav?
7: Moraš imeti eno malo sekirico za plezanje. Pa nahrbtnik.
4: Kaj mora biti vse v nahrbtniku?
7: Še ena sekirica, če se ti tiste zlomijo.
5: Tako vrv.
7: Pa dosti vode tudi.
5: In moraš imeti še hrano, lahko tudi cela pico.
7: Sendvič. Tam si lahko postaviš hišo.
4: Na Triglavu?
7: Ja.
5: In lahko tudi greš dol s padalom.
4: Kdo pa lahko vse gre na Triglav?
7: Detki.
8: Babice.
5: Otroci z starši.
4: Kako je pa treba...
5: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Glasbeni spomin na skladbo Tih deževen dan, ob koncu tega tedna seveda dežja ne bo, 15 minut je zdaj le čez četrto popovdne, obeta se torej prijeten prvi jesenski konec tedna in obeta se zanimivo športno dogajanje v Ljubljani. V Mariboru je tako vse v znamenju festivala Stare trte. Jutri in pojutrišnjem v soboto in nedeljo 26. in 27. septembra bo na kongresnem trgu v Ljubljani potekal tradicionalni olimpijski festival, na katerem se bodo lahko otroci in ostali obiskovalci preizkusili v okoli 60 športnih izzivih, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

0: Telekom. Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Še pa še.
4: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.

0: Podarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Mesto Šoštanj je med Slovenci danes znano predvsem po razvpitem Teš. Nekoč pa je bilo predvsem po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Tamkajšnja tovarna, ki je ukasnila po več kot 200 letih, je pustila v mestu in okolici velik neizbrisan pečat. Njeno dediščino zdaj ohranja Šoštanjski muzej usnjarstva na Slovenskem. Po aktualnih razstavah nas je popeljal dr. Miran Aplinc, kustos in muzejski svetovalec.
3: Zdaj imamo dve razstavi, ena od teh je usnjarstvo v Šoštanju, gre za kronološki pregled, lahko rečemo okrog zadnjih 250 let usnjarstva v Šoštanju.
4: Mm-hmm. Katere teme so poudarjene na tej razstavi?
3: Na tej razstavi so poudarjene teme, je poudarjena tema zaprej kronološki pregled oziroma, kot sem že rekel prej, vpliv vošnjakov na razvoj tega malega trga takrat in pa kraja tovarne, nastajoče tovarne v veleindustrijo.
4: Uh-huh. S katerimi eksponati, koliko je, KPC je tudi fotografij, ne?
3: Tako, ja, zdaj v tistem prvem delu, ker pač 150-200 let nazaj pač veliko fotografij ni bilo, oziroma risb, kasneje so se začele pojavljati. V prvem delu imamo največ fotografskega gradiva in pa nekaj besedil, ki nam osmislijo in razložijo, kaj gledamo. V drugem delu pa je že več predmetov. Nad stropjo imamo predstavljeno življenje Šoštančana, ki ni delo vedno samo v tovarni, ne? Nekaj ur je delo v tovarni, v službi. Potem je pa domače življenje je tudi spal, se pravi, govorimo o delovskem stanovanju, o direktorju pisarni, o čevljarski delavnici in pa nasploh o ekonomski moči delavca tistega časa.
4: Kakšna je bila ta moč?
3: Ja,
4: realno gledano v primerjavi, ja.
3: Ja, v primerjavi z delavcem v premogovniku je bila plača malo nižja. V primerjavi z delavcem v termoelektrarni je bila tudi plača malo nižja. Vendar so bile plače delavcev zaposlenih v tej usnjarski industriji nad slovenskim poprečjem.
4: Mm-hmm, kaj pa, če gledava 100 in več let nazaj, ko termoelektrarne še ni bilo, premogovnik pa je bil veliko manjši?
3: Je ta dejavnost bila izjemno pomembna za obrtnika, ki je to obrt izvajal, oziroma za delavca, ki je delo imel. To je pomenilo preživetje njegove družine. Sicer, po koncu ukinitve feudalizma 1848 je zelo veliko ljudi bilo prostih na vasi in niso imeli kje preživeti. Zato je bilo dobrodošlo, če je imel kje delo najti.
4: In je bila verjetno ta transformacija, ne, od kmeta v delavca kar velik zalogaj oziroma velik izziv, zelo naporna pravzaprav. Dr. Aplinc, kaj pa razstava industrijska predelava kož v usnje? Kaj predstavlja, kaj ponuja na ogled?
3: Druga razstava, ki imamo postavljeno, stalna razstava, ki imamo postavljeno, je postavljena v zunanjem delu, v paviljonskem delu. Sprva ob ustanovitvi muzeja smo imeli 25 strojev in naprav, temu rečemo. Danes imamo okrog 80, tako da nam že prostora zmanjkuje. Gre pa za industrijske stroje. Prvi, najstarejši, segajo tja v drugo polovico 19. stoletja. To so stroje, ki so, z današnjega gledišča, mislim, spohi ne bi smeli več uporabljati, ne, v industriji, ker se pač ni teh varoval in vsega tega, kar je danes potrebno. Ti stroji so, iz našega gledišča, ne, iz muzejskega gledišča, izjemno pomembni, ker govorijo o kulturni dediščini oziroma industrijski kulturni dediščini na tem območju.
4: Če se nekoliko konkretnejši, kakšni stroji so to?
3: Stroji za valjanje usnja, recimo, likanje usnja, lomljene usnja, to so pač taki strokovni izrazi, potem recimo nekaj sodov za obdelavo, recimo za luženje ali pa za strojenje in tako naprej. To se pravi, to so čist industrijski stroji. Včasih, komu rečemo, otroci, ko pridejo v muzej, jih vprašam, kaj je največji izum v gospodinstvih v 20. stoletju. Pa se pa kdo spomni, pa reče pralni stroj. No, vidite, tu imate pa velik pralni stroj za obdelavo koš v usnje.
4: Kaj pa urodja?
3: Orodja v tem delu nimamo razstavljena, to so v glavnem industrijski stroje, kjer teh orodij ni bilo veliko v uporabi. Orodja imamo pa seveda pripravljena za druge razstave.
2: Oddaji Malo naokrog ponovno prisluhnite na spletni strani Radia Maribor, RTV 365 in v vaši mobilni aplikaciji za podcaste. Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

16 in 39 minut in ob prebiranju prireditvenega dogajanja ob koncu tega tedna smo seveda že omenili festival Stare trte tukaj v Mariboru, olimpijski festival mladih v Ljubljani in bomo omenili še novi skate park v Celju. V Celju bodo namreč danes popoldne odprli nov skate park, ki so ga uredili v športnem območju ob košarkarskem igrišču Luke Dončiča in v bližini nogometnega kompleksa Olimp. Naložba v park, ki bo jutri v soboto gostil prvo tekmo, je vredna skoraj 540 tisoč evrov. Občina pa je zanjo pridobila 85 tisoč evrov sofinanciranja Fundacije za šport.

0: 17 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 25. september. Med drugim tudi o priznanem kiparju in njegovih delih. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Kipar Janez Pirnat je izšel iz umetniško-ustvarjalne družine. Njegova mama je bila pisateljica Nada Krajger. Pisatelj je bil tudi ded Makso Pirnat. Oče pa je bil kipar Nikolaj Pirnat, ki ga je prvi učil risanja in modeliranja, po očetovi smrti pa se je zbližal s kiparjem Jakobom Savinškom. Po diplomi na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in izpopolnjevanju v tujini si je začel urejati atelje v bližini Umaga. V 60-ih letih pa je sodeloval pri organizaciji umetniškega ustvarjalnega okolja v Grožnjanu.
3: Do kamna sem jaz imel sorazmerno zelo dolgo velik rešpekt, ker je bil to trd material. Šele kasneje, v 60-ih letih, ko sem se spoznal s francoskim kiparjem Renejem Kotelom, šele takrat sem potem jaz postopoma odvrgu ta, oziroma je v meni zamrl ta prvotni strah. In sem spoznal, da ima kamen svojo dušico, da je samo to treba, da se je treba temu približati na en drug način, na tak resnično kamnoseški način. Ne.
2: Med njegova najbolj znana dela spadajo spomenik partizanskemu poveljniku Francu Rozmanu Stanetu na vogalu Šubičeve in Slovenske ceste v Ljubljani, portret Jurija Vege, spominski relief Jožetu Plečniku v kleti Narodne in univerzitetne knjižnice, spominski relief Gabrielu Gruberju, kip Marjana Kozine v avli Slovenske filharmonije in spomenik kulturnim delavcem padlim v narodno-osvobodilnem boju. Pirnatove spomenike najdemo tudi drugod, spomenik Valentinu Staniču v Kanalu, Antonu Veluščku v Novi Gorici, Stanku Blovtku v Idriji in Mariji Terezi v Šenčurju. Bil je tudi odličen risar in grafik, kipar Janez Pirnat se je rodil v Ljubljani leta 1932. 25. septembra 1936 je izšla prva številka akademskega glasila za univerzitetna in javna vprašanja z naslovom 1551. Časniku so izbrali tak naslov v spomin na leto izida prve slovenske knjige. Izhajal je v letih pred drugo svetovno vojno in je poleg univerzitetnih obravnaval številna druga javna vprašanja. Obravnaval je zahtevo po slovenski narodni in politični samoodločbi ter nasprotoval jugoslovanskemu unitarizmu. Izdajali so ga študentje zbrani v slovenskem klubu, ki so bili levičarsko in hkrati narodnostno usmirjeni. Njihovo geslo, zapisano tudi v uvodniku prve številke, je bilo ne Moskva, ne Rim, Ljubljana. Zadnja številka akademskega glasila 1551 je izšla junija 1938.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Nov uspeh reševalcev zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Evropsko priznanje za dravsko kolesarsko pot Drava Bike. V športnem parku Voličina nove garderobe in sanitarije.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
6: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
5: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
0: Obrazi. Sosednje ulice.
7: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin, prva Slovenka in prva ženska na tem položaju v tem podjetju.
8: Obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Medžimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak klasnik mi je pač neizmerno zaupal. Kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno.
7: Z nagrajeno hotelirko bomo govorili o njeni poslovni poti, pa tudi o trendih v turizmu in še čem, zato ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoče bi pa še boljš naredil. Po.
6: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
7: Spustil sem zverit sebe. Ne?
8: Sem tak, po naravi veseljak.
9: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
10: Tako, muceki.
9: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.
11: Ura je 17.
0: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
11: Lepo pozdravljeni. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so kritični do četrtkovega govora premijeja Janeza Janše na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku in srečanja z izraelskim predsednikom Benjaminom Netanjahujem. Menijo, da se je Slovenija znašla na napačni strani zgodovine in da gre za še eno od potez, s katerimi premijer poplačuje politične dolgove do Izraela. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo skoraj 300 tisoč evrov evropskih sredstev za projekt širitve čistilne naprave Markovci. Skupna vrednost projekta znaša sicer nekaj več kot 569 tisočakov in predvideva povečanje zmogljivosti čistilne naprave za 650 populacijskih enot. Znani organizator prireditev Mitja Špez bo novi direktor Narodnega doma Maribor, je včeraj odločil mestni svet. Špez imenovanje dojema kot veliko obvezo do tako pomembne kulturne institucije, pa tudi do 3 desetletij dela odhajajočega direktorja Vladimirja Rukavine.
12: Je pa moja prioritetna naloga, da uredim oziroma pridobim pogoje, tako vsebinske kot finančne, za delo ekipe in možnost razvoja vseh dodatnih vsebin.
11: Špez bo direktorsko mesto nastopil drugo leto po izteku mandata Rukavine. Reševalci zdravstvenega doma Slovenska Bistrica so dosegli odličen rezultat na 18. tridnevnem strokovno-izobraževalnem tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči ta mesec na Rogli. V kategoriji vozil urgentnega zdravnika je njihova ekipa osvojila odlično prvo mesto.
13: Tekmovali smo v 21 različnih scenarijih. Najbolj trtorih je seveda zmeraj tisto, če sem imaš najmanj na terenu in za mene osebno je bila to masovna nesreča. Vaje smo upravljali v svojem prostem času, že meseca maja smo se začeli dobivati, pa vse do septembra in smo navrali kar nekaj ur, tako da nekaj odrekanja je seveda tudi, da smo prišli tak daleč.
11: Je po tekmovanju, na katerem se merijo najboljše reševalne ekipe iz celotne Slovenije, povedal reševalec zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Timotej Tuš. Dravska kolesarska pot Drava Bike je v letošnjem izboru Evropske mreže kulturnega turizma osvojila 3. mesto v kategoriji aktivnega, počasnega in dostopnega kulturnega turizma. Na razpis je prispelo 72 prijav iz 23 evropskih držav in projekt Drava Bike se je uvrstil med 19 finalistov. Vodja turizma pri Regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor Karmen Razlak poudarja, da priznanje potrjuje uspešno večletno povezovanje ponudnikov in krajev ob Dravi.
14: Na to smo res zelo ponosni, ker se zavedamo, da v bistvu z mesti ob reki Dravi, torej z našimi etapnimi kraji, Dravograd, Radlje, Maribor, Ptuj, Ormož, dejansko pa v bistvu res povezujemo izjemne kraje, ki so lahko tudi popotnica oziroma hub za odkrivanje celotne regije, saj nam Dravska kolesarska pot pomeni eno glavno kolesarsko hrbtenico, na katero navezujemo tudi ostale kolesarske povezave.
11: Evropsko priznanje je po besedah Razlogove tudi spodbuda za nadaljnji razvoj projekta. Naslednji cilj je Drava Bajk iz kolesarske poti postopoma razviti v celovito kolesarsko destinacijo. Iz omenjene organizacije prihaja še ta vest. Evropska pot pokopališč je prejela prvo nagrado Evropske mreže kulturnega turizma za trajnostni kulturni turizem. Priznanje ima poseben pomen tudi za Maribor, kjer se je začela razvijati pobuda pomembna pokopališča za trajnostno Evropo. Evropsko pot upravlja Združenje pomembnih pokopališč Evrope, ki ga vodi direktorica pogrebnega podjetja Maribor Lidija Pliberšek. Pot povezuje kulturno dediščino pokopališč iz 169 evropskih mest in 28 držav. Ptuj letos zaznamuje 650. obletnico prvega znanega ptujskega mestnega statuta, čimer je od danes do nedelje posvečen tudi letošnji festival ptujskih zgodb. Obiskovalci bodo mesto spoznavali skozi zgodbe, zgodovinske utrinke in doživetja iz časa, ko so mestna pravila dobivala svojo pisno obliko. Festival se začenja v nekdanjem dominikanskem samostanu, nadaljevali pa ga bodo s potjo po srednjeveškem mestnem obzidju. V športnem parku Voličina, ki velja za pomembno središče dogajanja za športna društva, vrtec in šolo in rekreativce, se uresničuje dolgoletna želja. Čez približno uro ob 18. bodo predali namenu nove garderobne prostore in sanitarije. Predsednica športnega društva Voličina, Cvetka Bezjak.
10: Nam to zelo veliko pomeni, kajti športni park obsega precej igrišč, ampak niti enega sanitarija, niti ene klubske sobe do zdaj nismo imeli, niti slačilnic. In s tem novem objektu smo pridobili nove slačilnice, potem tuše, posebej tuše tudi za tenisače, ki jih je kar veliko, veliko teraso in pa tudi klubsko sobo, kjer bomo lahko shranili vso našo dokumentacijo in pa seveda izvajali tudi sestanke.
11: Projekt Aktivna Voličina je stal nekaj manj kot 420 tisočakov. Občina Slovenska Bistrica je objavila razpis za občinske štipendije za študente za to šolsko leto. Razpis s pogoji in obrazcem za vlogo je objavljen na občinski spletni strani. V fizični obliki pa je obrazec mogoče dobiti na občini. Rok za oddajo vlog je 15. oktober.
1: Šport.
11: Slovenska odbojkarska reprezentanca se v Milanu pravkar miri za vstopnico finala evropskega prvenstva. Njena nasprotnica je aktualni evropski prvak Poljska. Zvečer bo drugi polfinale med Francijo in Finsko. Medtem se nogometna reprezentanca pripravlja na jutrišnjo prvo tekmo nove sezone Lige narodov. V Stožicah bo gostila Škotsko. To bo prva od štirih tekem reprezentance v naslednjih 12 dneh. O natrpanem urniku kapetan Jan Oblak.
15: Ampak to ne sme biti noben izgovor. Tist, ko ni navajen, se bo privadil, se bo navadil in verjamem, da na koncu, če kdo ne ve, kako je igrati na 3-4 dni, ko se bo enkrat navadil na to, bo to zelo pasalo.
11: Druga tekma skupine B1 med Severno Makedonijo in Švico bo jutri zvečer v Skopju. Za aktualno regionalno radio Maribor, Katarina Klepčernejšek, Zoran Turk in Simon Šprajcer. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor jasno 19 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno jasno 19, Ptuj delno jasno 19, Slovenska Bistrica jasno 18, Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 19, Celje delno jasno 19 stopinj, Slovenj Gradec pretežno jasno 17, letališče Portorož jasno 22 in Kredarica jasno 9 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko bo topleje.
0: promet.
11: Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, zastoji pa so tudi na regionalni cesti. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: 9 minut je čez 17.

0: Adi Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 18 minut čez 17, mi za vas še za danes v petek 25. septembra. Ker je 23. septembra minilo 100 let od rojstva glasbenega velikana Johna Coltrane'a, bomo v oddaji Ritem mesta ob 17.30 spoznali, zakaj se je zapisal med glasbene legende. Poznaje pa aktualni tedenski glasbeni lestvici Top 17 prisluhnite ob 19. uri. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Popotniški podcast.
5: Odpotuj in odklopi.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
5: Popotniški podcast.
6: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
7: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Kopat oziroma umivati smo zahodili v reko.
6: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
7: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
6: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
4: Podcast.
5: Odpotuj in odkrati.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta, posvečeni glasbi Johna Coltrane-a, kajti 23. septembra je minilo 100 let od njegovega rojstva. Toda današnje oddaje ne bomo zastavili kot pregled Coltrane-ove kariere, temveč bomo z njegovo glasbo spremljali nekaj bolj konkretnega, kako se je v manj kot desetletju spreminjal njegov glasbeni jezik. Od igranja, tesno povezanega z akordnimi spremembami bebopa in hardbopa, do glasbe, v kateri lahko le nekaj tonov postane izhodišče za večminutno glasbeno strukturo. Sredi 50-ih je bil Coltrane član kvinteta Milesa Davisa in njegova igra je bila še močno vpeta v tedanji džezovski jezik. Že kmalo pa so njegove fraze postajale daljše, gostejše in harmonsko vse bolj razvejane. Za začetek bomo predstavili prav to razliko. Najprej boste slišali skladbo A Luča v izvedbi kvinteta Milesa Davisa. Bodite pozorni na to, kako vodi Coltrane svojo linijo z jasno določenimi akordnimi spremembami. Na to pa bomo skladbo Russian Lullaby preskočili v leto 1958. Tu je isti osnovni džezovski jezik še vedno prepoznaven, a tok Coltrane-ovih fraz je že bistveno gostejši.

Poslušate oddajo Ritem mesta ob stoletnici rojstva Johna Coltrana, posvečeno razvoju njegovega glasbenega jezika. Slišali smo skladbi Aluča in Russian Lullaby in prislednji dolge skoraj neprekinjene nize hitrih tonov. Takšno igranje je kritik Ira Gittler leta 1958 opisal z izrazom Shits of Sound, zvočne plasti, kar pa ni pomenilo zgolj hitrosti. Coltrane je v svoje linije vključeval vse več razloženih akordov, lestvičnih vzorcev in harmonskih povezav. Zato posamezne note skoraj niso več delovale ločeno, ampak kot enoten miselni tok. Pomembno okolje za takšno raziskovanje mu je leta 1957 ponudilo tudi sodelovanje s pianistom Thelonious Monkom in njegov nenavadni harmonski jezik. Coltrane pa je nato naredil še korak naprej. Harmonska zahtevnost zanj ni bila več samo stvar improvizacije. V skladbi Giant Steps, na primer, jo je ugradil že v kompozicijo s tako imenovanimi Coltrane Changes ali Coltraneovimi obrati, ki hitro spreminjajo tonalno center skladb, dodali pa bomo še skladbo So What Milesa Davisa. Nastali sta sicer v obratnem vrstnem redu. So What je bila posneta marca 1959, Giant Steps pa maja tega leta. V oddaji smo vrstni red spremenili, da bo kontrast še bolj opazen. Najprej glasba z zelo hitrimi akordnimi spremembami, nato praktično pravo nasprotje tega, veliko več harmonskega prostora.

Slišali smo skladbi Giant Steps in So What, obe iz leta 1959, a zelo različnima načinoma organiziranja improvizacije. Pri Giant Steps se je harmonsko okolje nenehno spreminjalo. Coltrane je moral svojo linijo prilagajati iz trenutka v trenutek novemu tonalnemu središču. Pri So What pa je bil harmonski ritem počasnejši. Miles Davis je glasbo postavil v modalni okvir, pri tem pa lahko enotonsko območje traja precej dlje. Pri Coltrane se ta dva kompozicijska stila nista preprosto zamenjala. Harmonskega znanja iz obdobja Giant Steps ni kar opustil. Modalnost mu je odprla samo še eno možnost za improviziranje. Eden najvidnejših rezultatov takega glasbenega razmišljanja je skladba My Favorite Things. Coltrane je oktobra 1960 posnel skladbo iz muzikala The Sound of Music, pri tem pa je ob tenorskem saksofonu začel uporabljati še sopranskega, ki je prinesel v njegovi glasbi svetlejšo, prodornejšo barvo oziroma, kot je ugotavljal sam, ga je novi instrument vodil tudi k nekoliko drugačnemu načinu improviziranja. V skladbi, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju, pa bodite pozorni predvsem na ponavljanje, na majhne melodične ideje, ki se lahko vračajo in se spreminjajo, ker jih harmonija ne sili nenehno naprej. Zatem pa bomo preskočili v leto 1963 skladbi Alabama.

Podaj ritem mesta, poslušamo glasbo Johna Coltrane'a. Skladba My Favorite Things je pokazala, kako lahko skladatelj razvije kompleksno kompozicijo iz ponavljajočega se motiva. Skladba Alabama pa je pokazala nekaj drugega, da zreli Coltrane ne potrebuje več ves čas gostega toka not. Skladbo je napisal leta 1963 kot odziv na bombni napad na baptistično cerkev na 16th Street v Birminghamu, v katerem so umrle 4 afroameriške deklice. Začetne fraze so zadržane in med njimi ostaja veliko prostora, prav zato pa dobijo posamezni toni večjo težo. V tem obdobju je Coltrane že oblikoval tudi svoj klasični kvartet. McCoy Tyner na klavirju, Jimmy Garrison na kontrabasu, Elvin Jones na bobnih in seveda sam Coltrane na saksofonu. Ta njegova zasedba pa ni služila samo za podporo solistu. Jones se je na primer odzval na Coltraneove ritmične poudarke. Tyner je odpiral harmonski prostor, Garrison pa je namesto običajne tekoče bas linije lahko vzpostavljal kratke ponavljajoče se motive. In prav s takim motivom se bomo preselili v december leta 1964 k albumu A Love Supreme. Medtem ko smo pri skladbi Giant Steps poslušali glasbo, v kateri ustvarja velik del napetosti hitro menjavanje harmonij, je izhodišče prve skladbe tega albuma skoraj diametralno nasprotno. Poslušajmo torej skladbo Acknowledgement, ki nas bo popeljala do konca današnjega potovanja po glasbi Johna Coltrane'a.

0: Slišali ste še skladbo Acknowledgement z alboma Johna Coltrane'a A Love Supreme. Ta album pa ni bil zadnja postaja v razvoju Coltrane'ovega glasbenega jezika, kajti njegovo glasbeno raziskovanje se je nadaljevalo vse do njegove smrti 17. julija 1967. V zadnjih letih predvsem usmeril vse svobodnejše improvizacije in bolj odprtih glasbenih oblik. Naša današnja zgodba pa se tu konča, saj združuje album A Love Supreme veliko tega, kar smo poslušali v zadnji uri. John Coltrane bi praznoval 100. rojstni dan 23. septembra. Spoštovani poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Današnji oddajo Ritem mesta je pripravil Luka Sraka, bral Teodor Bostič, za tehnično izvedbo je poskrbel mojster Simon Šprajcer.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
2: To je Ritem mesta.
3: Na Radiu Maribor smo zaprli našo tokratno petkovo redno oddajo Ritem mesta in bo že kmalu ob 18.30 dnevnik. Po dnevniku bomo začeli petkov glasbeni večer. Aktualni tedenski glasbeni lestvici Top 17 prisluhnite ob 19. Seveda ostanite in prisluhnite.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski odbojkarji v polfinalu Evropskega prvenstva lovijo svojo četrto uvrstitev v finale in peto kolajno na prvenstvih stare celine. Nasproti jim stoji najboljša reprezentanca sveta, Poljska, ki je že osvojila prva dva niza. Ali bo Slovencem v ponovitvi polfinala izpred 3 let uspelo obrniti kolo sreče v svoj prid, boste slišali v športnem delu oddaje. V njej tudi o teh temah.
2: Nevladniki v skrbeh zaradi ukinitve financiranja. Piranski župan zanika očitke o politični trgovini. Nad Izolo uradno odprli sezono obiranja oljk. Konec tedna bo sončno in razmeroma toplo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Kitajski predsednik Xi Jinping končuje 3-dnevni državniški obisk v Združenih državah Amerike, kjer ga je gostil kolega Donald Trump. Razkošnost obiska skupaj z neobičajnim sprejemom na letališču, na katerem je Xi pričakal kar Trump osebno, po pričakovanjih ni pripomogla k vsebinskim prebojem pri ključnih vprašanjih med državama. To so umetna inteligenca, Tajvan, Iran in Ukrajina. Šlo je za Xijev prvi obisk Washingtona po več kot desetletju, potem ko je Trump spomladi obiskal Peking. Rajka Prvanje.
3: Medtem ko je ameriški predsednik Trump izjavil, da se s kitajskim predsednikom še nikoli nista bolje razumela, je še izjavil, da morajo ZDA in Kitajska kot velesili ravnati odgovorno. Profesor mednarodnih odnosov na Univerzi v Tokiu Ha-Kin Liu se zdi pozitivno, da predsednika vsaj ohranjata komunikacijo. Pri tem je prepričan, da sta državi v zadju uskladili nekatere podrobnosti, ki jih ne bosta javno obelodanili, še posebej glede Irana, jedrske krize na Korejskem polotoku ali glede Tajvana. Xi je predstavil pogoje za medsebojno razumevanje, ki bi preprečili morebiten vojaški spopad med velesilama in jo usmerili na pot vzajemnih koristi. Po njegovih besedah bi morali državi iskati skupne točke, odpravljati razlike in graditi medsebojno zaupanje, tudi tako, da bodo ZDA nasprotovale neodvisnosti Tajvana. Trump tega ni komentiral, vendar je po svojem predhodnem obisku v Pekingu zavrnil potrditev paketa prodaje orožja Tajvanu v vrednosti $14 milijard in še vedno ne kaže, da bi si glede tega lahko premislil. Trump je šil med tem, da uvedeti, da je kitajska pomoč Iranu za ZDA nesprejemljiva v katerikoli obliki. Ši je odgovoril le, da podpira vrnitev ZDA in Irana k premirju in pogajanjem o mirovnem sporazumu. Japonski profesor je ob tem opozoril, da se je Xi, ki je obiskal ZDA brez gospodarske delegacije, predtem mudil v več drugih državah, kot je Egipt, ter na konferenci skupine BRICS. Po njegovem to razkriva, da bomo najverjetneje imeli 2 usporedna reda, enega, v katerem prevladujejo ZDA in drugega, ki še nastaja in ga oblikuje Kitajska. Po njegovih besedah tako Peking vodi lastno diplomacijo zlasti v državah tretjega sveta.
2: Ukrajina bo dobila licenco za proizvodnjo prestreznih raket Patriot, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je pojasnil, je ameriški predsednik Donald Trump to odločitev sprejel na njunem včerajšnjem srečanju ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Zelenski je še sporočil, da so Združene države predlagale 3-stransko srečanje Ukrajine, Rusije in ZDA na tehnični ravni, ki bi bilo v Združenih arabskih Emiratih.
1: Nevladne in prostovoljske organizacije opozarjajo na škodljive posledice predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta namreč ukinja edini vir financiranja sklada za nevladne organizacije, iz katerega si financirajo projekti več kot 300 nevladnih organizacij. Gre za nerazporejeni del 1% dohodnine, ki bi se po novem namesto v sklad za nevladne organizacije stekal v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Nevladni sektor bi tem trajno izgubil približno 12 milijonov evrov letno. Več Lucija Dimnik Rikič.
4: Iz sklada za nevladne organizacije, ki deluje od leta 2018, je sredstva doslej prejelo 558 različnih organizacij z področji kulture, humanitarnosti, socialnega varstva, zdravja, športa. Sredstva iz sklada so posebej pomembna za prostovoljske organizacije. Prav na prostovoljstvu namreč sloni naša država, poudarja načelnik Zveze tabornikov Slovenije Urban Lečnik Spajič.
5: Ni sektorja, kjer ne bi bilo prostovoljstvo tisto, ki podpira stebre države, kjer tudi država ne zmore, noče, ne more, pa prostovoljci potem priskočimo na pomoč.
4: Nevladne organizacije lahko prejmejo sredstva tudi od dohodninskih donacij. Največ teh donacij so prejeli Društvo za srčno-žilne bolezni Rdeči noski in Društvo William Julian. Organizacije tu tekmujejo med seboj. Manj privlačni programi pa na donacijskem trgu nimajo možnosti. Ta področja z razpisi krepi država, vendar če sredstev v skladu ne bo, bo sledila prekinitev pogodb, opozarja Lečnik Spajič.
5: Nam bo to pomenilo, da bomo mogli začeti odpuščati ljudi. To je preko 500 posameznikov, ki deluje v teh organizacijah. Ne govorimo samo o teh posameznikih, mi govorimo na učinke, ki jih bomo imeli mi organizacije, ker bo to delo mogel nekdo opraviti. Najverjetneje bo to padlo na prostovoljce.
4: Na posledice opozarja tudi generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič, ki sicer podpira iskanje sistemskih rešitev za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi.
6: Je pa seveda potrebno pogledati tudi na potrebe ljudi v stiski vseh skupin in po najboljši moči pomagati.
4: Predlog zakona v skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki, kot rečeno, nevladnim organizacijam jemlje ključni vir financiranja, bo že v ponedeljek obravnaval parlamentarni odbor za zdravje.
1: Piranski župan Andrej Korenika je zanikal namige o domnevni politični trgovini v povezavi s prodajo palače Trevizini. Kot je dejal, bi občina z nakupom nase prevzela večmilijonske obveznosti za prenovo in vzdrževanje spomeniško zaščitenega objekta, to pa naj bi bilo neodgovorno.
2: Občina Piran se je od marca do junija trikrat odpovedala predkupni pravici in tako omogočila prehod nepremičnine v zasebne roke. Župan naj bi odločitev sprejel samostojno in brez vednosti občinskega sveta ali javnosti. Piransko palačo sta po navedbah portala Necenzurirano za 2,3 milijona evrov kupila podjetnika Patrik Ceglar in Damjan Kozjak, ki naj bi bila tesno povezana z notranjim ministrom Francijem Matozom. Ta je ženo piranskega župana Tino Korenika le 3 tedne po dokončni opustitvi predkupne pravice imenoval za načelnico upravne enote Koper. Portal piše tudi, da je Matozova odvetniška pisarna letos za pravno svetovanje od občine Piran prejela skoraj 25 tisoč evrov ter v zasebni zadevi zastopala samega župana Koreniko. Na Ljubljanski filozofski fakulteti so potrdili, da predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija kljub več opominom in izvršbi ni poravnal skoraj 7 tisoč evrov stroškov. Fakulteta je dolg želela izterjati, vendar je zamudila rok, zato je terjatov zastarala. Opozicija je ob razkritju izpostavila, da je Stevanović neprimeren za opravljanje svoje funkcije, iz njegovega kabineta pa so sporočili, da je okoliščine svojega doktorskega študija že večkrat javno pojasnil.
0: Radijski dnevnik.
1: V Oljčniku na Belvederu nad Izolo so predstavniki občin, oljkarjev ter strokovnih združenj in ustanov pod častnim prokuroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo danes obrali oljko županov. S tem so naznanili uradni začetek obiranja oljk v slovenski Istri. Dogodek je spremljala Jasna Preskar.
7: Prireditev oljka župana oljka povezovanja nima stalnega termina. Točen datum je odvisen od podatkov Centra za oljkarstvo, pojasnjuje predsednik Društva oljkarjev Slovenske Istre Danilo Markočič.
8: Oni že od avgusta, ko začejo zbirati vzorce v istih nasadih, z istih dreves in primerjajo oljevitost, torej koliko ima oljka olja v sebi in te podatke potem skozi večletno spremljanje nam dajo nekje tisto usmeritev, kdaj je pravi termin.
7: V preteklosti se je obiranje oljk začelo šele v drugi polovici novembra, a je stroka dognala, da je to prepozno. Svoje so dodale še klimatske spremembe, dodaja Viljanka Vesel iz Centra za oljkarstvo.
9: Torej, zdaj imamo začetek, uraden začetek obiranja, konec septembra. In mislim, da nima smisla pretiravati, ker tudi tisto, kar je prej obrano, pa je spet Vprašanje, če je to tisto, kar si res želimo.
7: Letošnjo letino so krojile dolgotrajne visoke temperature in suša, pravi Erik Petaros iz Boršta v Italiji.
10: Mislim, da letina bo zelo kakovostna, saj ni bilo muhe. Količinsko pa bo tudi dobra, saj vidim, da pri nas so oljke zelo dobro obrodile.
7: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je oljke obiral prvič. Na srečo brez norme, se je pošalil.
11: Ne, nobene norme. Rekli so pa, da je lani Podgoršek zmagal. Letos ne vem, zakaj ga ni tu. Ne? Mogoče hoče ohraniti to vrvolo.
7: Gostitelje prireditve sta bila Društvo oljkarjev Slovenske Istre in občina Izola.
1: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica so začetek nove sezone namenili Srečku Kosovelu in 100. obletnici njegove smrti. Po odrski priredbi pisemskega dopisovanja med pesnikom in njegovo tolminsko kolegico, Fanico Obit jesen moje mladosti, ki jo je režirala Patricija Jurinčič-Finžgar, je sinoči na Velikem odru zaživela krstna uprizoritev besedila Noč v Zagorju. Prispevek Kajeno Novosel.
12: Novo besedilo Aleša Bergara je sorazmerno horizontalno, saj se naslanja na Kosovelovo pisemsko in pisno zapuščino. Pesnika igra Borut Petrovič, njegov alter ego pa Matija Rupel. Ekipi v režiji Nede Rusjan Bric besedilno predlogo uspe dramaturško učinkovito razgibati z umerjenim tempom, ki v večini izhaja iz nenehnega predrugačenja prizorišča. Pretočnost predstave polnokrvno dopolnjuje še lirični video, projiciran čez celotno zadnjo steno odra. Na njem igralska zasedba prožno in natančno prehaja med številnimi Kosovelovimi sodobnicami in sodobniki, s čimer uteleša tisto, kar je nakazano v podnaslovu predstave – odrski kalejdoskop. Okvir dogajanja je sicer pesnikov obisk revirjev, ki se konča z zamujenim vlakom in preživljanjem mrzle noči na železniški postaji Zagorje. Nepretenciozna in nežno-sentimentalna uprizoritev pa v večini razgrinja bogat vsakdan Kosovelovega kratkega življenja. Nekoliko spodletel je le mali metagledališki prizor današnjega pogleda na pesnika skozi oči spomeniškega varstva in turistifikacije. Bolje bi bilo, ko bi uprizoritev stala v varnih okvirih nekega drugega časa, ki ga korektno in premišljeno izgradi. Med prepričljivo recitacijo Ekstaze smrti lahko namreč začutimo vso vizionarstvo tomajskega iskalca lepote in pravice, ki je pred več kot 100 leti napovedal človeško nezmožnost oprati krivdo in srce. Vode namreč spet ali še vedno ni, saj jo povsod kali kri.
1: V sklepnem delu oddaje se vračamo k športu. Slovenski odbojkari so v polfinalu Evropskega prvenstva v Milanu s 3-0 izgubili proti favoriziranim Poljakom. V prihodnjih minutah bo z vami Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Odbojkarski polfinale med Slovenijo in Poljsko iz Milana smo spremljali na valu 202. Na Evropskem prvenstvu sta naša reporterja Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak. Vključujemo se v prenos, tekme pa je konec, kot ste slišali.
14: Prva dva niza sta se končala na 23. Slovenci so se dobro držali vodilnih na svetovni lestvici. V tretjem pa Slovenci vodili že tudi za 4, na koncu pa hitro izgubili 25-18 in konec je slovenskih sanj o finalu.
15: Poljaki so bili boljši skozi celotni dvoboj. Slovenija je v prvih dveh nizih lovila, edino krat v dvoboju pa je imela pobudo v tretjem nizu. Na začetku zapravila prednost 4 točk in Poljakom omogočila, da so se na koncu kar enostavno sprehodili do velikega finala. Slovenski reprezentanci 20 točk Nika Mujanovića, najboljši posameznik dvoboja in zanesljivo edina svetla točka v slovenski reprezentanci, 9 točk Klemen Čebulj, po 7 pa Rok Možič in Jan Kozamernik pri Poljakih, 14 točk Brtlomej Bovač, po 11 pa Wilfredo Leon, Lemanski in Kornal. Raznovrstnost in širina poljskega moštva je tokrat prevesila tehnico na stran aktualnih zmagovalcev Lige narodov in branilcev evropskega naslova. Drugi polfinale kaj kmalu v Milanu med Francijo in Finsko, Slovenija pa bo jutri o 5:00 popovdne igrala tekmo za tretje mesto.
13: Brez uvrstitve na zmagovalni oder je ostala slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah na prvenstvu stare celine, prav tako v Italiji. V Ivreji je najboljšo uvrstitev priveslala Eva Alina Hočevar, šesti mesto med kajakašicami. Med kajakaši je bil Lan Tominc deveti. Prvaka sta postala Poljakinja Zvolinska in Čeh Krejči. V razpletu finalnih voženj med kanuisti in kanuistkami pa Marko Pangrc.
16: V ženskem kanuističnem finalu je nastopila Eva Alina Hočevar, drugi finalni nastop je bil to danes za v tej sezoni najboljšo kanuistko svetovnega pokala. Drugi čas je imela v polfinalu, v finalu pa je nekoliko zaostala za polfinalnim dosežkom in zasedla deseto mesto.
17: Nekako mi ni na nekih delih steklo. Pol na koncu sem se zavedala, da bi mogla pokazati še nekaj dodatnega, če želim prijeti med tri, tako da sem malo probala nekako raskirati to zadnjo kombinacijo, na koncu je še slabš končal, ja, in tako da danes je bila ta vožna zadosle za deseto mesto.
16: Na vrhu Britanka Franklin pri kanoistih sta na robu finala končala Žiga Linhočevar 14. slabe 30. za finalom, Savšek bi bil brez dotika tudi znotraj finala na koncu 20. Luka Božič 23. Francoz Senašo pa se lahko pohvali z naslovom prvaka v kanuju.
13: V spredju kolesarskega dogajanja je svetovno prvenstvo v Montrealu, pravkar vozijo mlajši člani, cestni dirki v elitni konkurenci pa bosta jutri oziroma v nedeljo. Na dirki po Hrvaški pa je v četrti etapi od Pulja do Reke tretje mesto osvojil Domen Novak v moštvu UAE. V ciljnem sprintu trojice kolesarje bil je najspretnejši kolumbijec Daniel Felipe Martinez iz moštva Bore. Skupno je na vrhu Tobias Svere, danec kolesari za Uno X, Novak je 15. Vodilni igralec svetovno teniške lestvice Janik Sinner bi se prvotno moral prihodni teden vrniti na teniška igrišča v Pekingu, a je svojo vrnitev zaradi težav s kolenom še enkrat preložil. V Pekingu lahko tako pride do menjave na vrhu, Nemec Zverev lahko Italijana z dobrimi igrami preskoči.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković.
18: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor in Ljubljana, delno jasno 18 stopinj Celzija. Ptuj in Slovenska Bistrica, delno jasno 17. Murska Sobota in Radenci, pretežno oblačno 17. Celje, delno jasno 17 stopinj. Slovenj Gradec, delno jasno 15. Letališče Portorož, jasno 21. In Kredarica, pretežno jasno 8 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko bo topleje.
19: Promet.
18: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
18: Maribor. 13 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Aktualni tedenski glasbeni lestvici Top 17 prisluhnite ob 19. uri. Simon Šprajcar in Zoran Turk pa želiva le še prijeten petkov večer.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: And now this is ZZ Top.
8: Hey yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bang from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajcek.
0: Top 17.
10: Narna listvica Radio Maribor.
11: Dobrodošli v sveženi tedenski lestvici Top 17 Radia Maribor. Vaši gostitelji bomo Goran Glavičič, Tinček Bradač in Robert. Začnimo pa s svežima predlogoma, ki se potegujeta za vstop na lestvico.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna listvica Radia Maribor.
12: Pazi, prvi. Čau, Simo tu iz Čerjev, daj me pogledaj zuni, smo že na pol našega prvega albuma, ki pride končno ven oktobra. Čizarez bo pa zaživel 18. novembra v Ortobaru, kjer bo totalno pokal. Zgodne ptičke so že odletele, tako da dejte hitro skočiti po karte, link je na našem Instagramu v bajotu ali pa na spletni strani od Ortobara. V znar gre by the way v dobrodelne namene in sicer našemu basistu Alenu, ki si ful želi sobnega kolesa pa novega Air Fryerja. Zdaj, ok, malo sem zašel, ampak v glavnem, daj me pogledaj naš nov song in je ljubezenska pesem. Ma se morajo biti tudi kake take, ker pravijo, da jih na albumu nimamo veliko. Plus pravijo, da imamo pesmi, ki so počasne in tak za 40 let. Ampak ok, brez omerja sem, ki ste stari 40 plus, to so ful lepa leta in jih je treba izkoristiti. Tako da dejmo, zale pali ful na glas, be ready for the summer, hit jeseni. Pali na glas se vidimo v Ortobaru.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Tuj predlog prihaja iz Velike Britanije. Mlada, izjemno talentirana Sijena osvaja svetovne lestvice s čustveno balado Great Expectation. Pesem prihaja iz prvenca Visitor, Sijena pa v njej s presunljivim vokalom ob spremljavi klavirja govori o neizpolnjenih pričakovanjih in hrepenenju.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Domačo lestvico začenjamo s spominom na letošnji festival Melodije morja in sonca. Runner nas bodo na 10. mestu skladbo Valovi popeljali med morske spomine. Mesto višje pa so fantje zasedbe Il Divji. Njihova balada Morje mi je po izboru poslušalcev postala prepričljiva zmagovalka občinstva na omenjenem festivalu.

0: Osmo mesto.
1: Na osmem mestu najdemo novost tedna. Mariborski hip-hop ustvarjalec MK prepeva skladbo V petku, ki je prvi singel z njegovega osebno barvenega konceptualnega albuma Celi teden.

0: Vse se zgodi. Yo. In če kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Sedmo mesto.
2: Na sedmem mestu je kantautor Gaučo Rin z avtorsko skladbo Pred vetrom in dežjem, ki jo zaznamuje čustvena globina in poseben pridih orglic.
3: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: šesto mesto.
1: Šesto mesto zasedeta Žan Serčič in Ari s poletnim pop duetom Mars in Venera, ki upeva nasprotja, ki se v ljubezni kljub vsemu neustavljivo privlačijo. Od romantike pa nam bo peto mesto ponudilo udarno skladbo Kanta skupine Siddharta.

0: Sveto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17.

0: Četrto mesto.
1: Tik pod zmagovalnim odrom domačega dela lestvice Radia Maribor je zasedba Kozmo Dajvat s pesmijo Lepa laž. V njej gre za čustveno nabito pripoved o ponosu in odnosih, ki se nikoli zares ne končajo.

0: tretje mesto.
1: Na tretje mesto se je zavihtel Pero v sodelovanju s producentom Jožetom Zadravcem. Skladba Dobrodošli v Prekmurje je sodoben hip-hop poklon Prekmurju, tamkajšnji kulturi ter domačemu narečju.

0: drugo mesto.
1: Srebrno medaljo med slovenskimi skladbami drži Baladero s prefinjeno intimno balado Za naju, ki se z izjemno klavirsko spremljavo dotakne vsakega poslušalca.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za slovenski predlog je poskrbela skupina Cherry Flavored, slišali smo skladbo Daj me pogled.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Tuji predlog je izvajala mlada britanska pevka Sienna. Poslušali smo jo v skladbi Great Expectations.

0: Top Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Mednarodni del na sedmem mestu odpira ameriški kantautor Alex Warren s čustveno pop skladbo Passenger, ki govori o predaji in vožnji skozi življenje. Mesto višje pa sta združila moči kolumbijska kraljica Shakira in nigerijski zvezdnik Burna Boy v energičnem afrobeat popu z naslovom Die Die.

6. mesto.

0: Peto mesto.
1: Peto mesto zaseda britanski R&B ženski trio Flo z gladko harmonijo in vokalno dovršeno skladbo Don't Break Her Heart. Sledila bo Olivia Rodrigo s svežim pop-punk navdihtenim singlom Stupid Song, kjer v svojem prepoznavnem slogu odpira teme mladostne drame.

Četrto mesto. Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za slovenski predlog je poskrbela skupina Cherry Flavored. Slišali smo skladbo Daj me pogled.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Tuji predlog je izvajala mlada britanska pevka Sienna. Poslušali smo jo v skladbi Great Expectations.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Na tretje mesto mednarodne lestvice Radia Maribor se že drugič zavihtela country pevka Ella Langley s svetovnim hitom Chosen Texas. Just when

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom tujega dela je globalna dekliška skupina Catsey s svojo uspešnico Animal, ki je padla z vrha. Zanimivo je, da je pri ustvarjanju pesmi kot soavtor sodeloval tudi Ed Sheeran.

Prispeli smo do samega vrha. Tudi ta teden sta na najvišje mesto pristali dve izjemni skladbi. Zmagovalka mednarodne lestvice je pop ikona Miley Cyrus s svojim plesnim ritmom Bass Pursuit. Domači zmagovalci pa so fanti iz skupine Batista Cadillac s pesmijo Nehal sem iskat. Za teden dni mahamo v slovo Goran Glavičič, Tinček Bradač in Robert Zajšek. Uživajte ob dobri glasbi še naprej.

Et si quelqu'un te brisait le cœur, crois-moi.

0: Ti, Vlado?
1: Hm.
0: Da nekaj mi pove, no.
1: Hm?
0: Kaj hudiča pomeni zacumprala?
1: Zacumprala? To je... Na primer, v cirku se te zacumprajo, ne?
0: Aha.
1: Lomeš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja. Da sem bil male, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. So me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, petkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji sobotni program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna po jutranji kroniki ob 7. Prvi poudarek sobotnega jutra bo kulinarični. V naši radijski kuhinji ob 8:30 boste izvedeli, kaj je mogoče pripraviti iz ostanka palačinke in pečenke. Iz njih bomo pripravili omletni narastek. V zvedavčkih ob 9:30 se bo tokrat govorilo o poklicih. Sledila pa bo še zgodba iz Indije, lev in premetena šakala. Malo po 10:00 v oddaji Glasbeni radiogram bomo gostili legendo slovenske zabavne glasbe Lada Leskovarja. V oddaji Potujte z Radio Maribor ob 12:30 že nekaj sobot spoznavamo otok Papua Nova Gvineja. Ob 12:30 vas vsako soboto povabimo k poslušanju brezplačnih malih oglasov, vabimo pa tudi k sodelovanju. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice, ki se začne nekaj minut po 13, bo Mariborčanka nagrajena hotelirka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin. Na mirovni konferenci po prvi svetovni vojni leta 1919 v Parizu so bile slovenske ozemeljske zahteve upoštevane, ker jih je podprl tudi pred 150 leti rojeni francoski politik, poznejši predsednik francoske vlade. Kdo je bil to, boste izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. V oddaji Glasba splošč ob 20. pa bomo predvajali prva dva albuma norveške pop skupine Aha. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7. Simon Šprajcer in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu Evropskega prvenstva v Italiji izgubila proti Poljski z 0-3. Naša reprezentanca je bila blizu predvsem v prvih dveh nizih, v tretjem pa je prva reprezentanca na svetovni lestvici naredila večjo razliko in tekmo mirno pripeljala do konca. Podrobneje Boštjan Rebršak.
2: Izenačena uvodna niza sta se končala na razliko s 25-23, a so si v obeh Poljaki priigrali priložnost, da so zaključovali niz na servis Slovenije. Prvič je končala žoga v mreži, drugič je preko bloka zaključil Wilfredo Leon. Slovenski reprezentanci zares razigran le najučinkovitejši igralec dvoboja Nik Mujanović, ki je dosegal 20 točk. Janko Zamernik o zgodbi celotne tekme, ki je še posebej do izraza prišla v tretjem nizu.
3: Pustili smo jim na trenutke kakšno lahko točko in oni na drugi strani pa nam jih niso dali.
2: Slovenija je v tretjem nizu namreč vodila že za 4, potem pa popustila in se v zaključku niza ujela v svojih napakah. Jutri ob 17. jo čaka še ena priložnost za še peto kolajno na zadnjih 6 prvenstvih.
1: V boju za medaljo je bil tudi kolesar Erazem Valjavec, ki je na svetovnem prvenstvu v Montrealu na cestni dirki mlajših članov osvojil 9. mesto. Gre za najboljši slovenski rezultat v tej starostni kategoriji po letu 2018, ko je Tadej Pogačar na prvenstvu v Innsbrucku osvojil 7. mesto. Nevladne in prostovoljske organizacije opozarjajo na škodljive posledice predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta namreč ukinja edini vir financiranja sklada za nevladne organizacije, iz katerega se financirajo projekti več kot 300 takšnih organizacij. Gre za nerazporajeni del 1% dohodnine, ki bi se po novem namesto v sklad za nevladne organizacije stekal v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Kot opozarja načelnik Zveze tabornikov Urban Lečnik Spajič, bi izguba glavnega vira financiranja vodila v množična odpuščanja.
4: Nam bo to pomenilo, da bomo mogli začeti odpuščati ljudi. To je preko 500 posameznikov, ki delujejo v teh organizacijah. Ne govorimo samo o teh posameznikih, mi govorimo na učinke, ki jih bomo imeli mi organizacije, ker bo to delo mogel nekdo upraviti. Najverjetneje bo to padlo na prostovoljce.
1: Nevladne organizacije bodo lahko še naprej prejemale sredstva od neposrednih dohodninskih donacij, vendar nevladniki opozarjajo, da se večino tega denarja steka k manjšemu številu organizacij, medtem ko se bodo manj privlačni programi na donacijskem trgu znašli v precejšnjih težavah. Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrst Nove Slovenije Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s tistim zoper preostale 3 obdolžence, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Zadeva se nanaša na nenapovedan nadzor, ki so ga kot člani KNOVS-a opravili na policiji in pri tem preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim upletenim v afero DARS. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti kljub opominjanju in postopku izvršbe ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov, so potrdili na fakulteti. Kot je prvi poročal časnik Delo, je ustanova dolg želela izterjati, vendar je zamudila rok za izvršbo, zato je terjatev zastarala. Kitajski predsednik Xi Jinping končuje 3-dnevni obisk v Združenih državah Amerike, kjer ga je gostil ameriški kolega Donald Trump. Na sinočni državniški večerji v Beli hiši sta voditelja poudarila potrebo po nadaljnem sodelovanju med državama. Med osrednjimi temami njunih pogovorov so bila vprašanja varnosti, tehnologije in umetne inteligence. Več Rajka Prvanje.
5: Medtem ko je ameriški predsednik Trump izjavil, da se s kitajskim predsednikom še nikoli nista bolje razumela, je še izjavil, da morajo ZDA in Kitajska kot velesili ravnati odgovorno. Profesor mednarodnih odnosov na Univerzi v Tokiju Ha-Kin Liu se zdi pozitivno, da predsednika vsaj ohranjata komunikacijo. Pri tem je prepričan, da sta državi v ozadju uskladili nekatere podrobnosti, ki jih ne bosta javno obelodanili, še posebej glede Irana, jedrske krize na Korejskem polotoku ali glede Tajvana. Ši je predstavil pogoje za medsebojno razumevanje, ki bi preprečili morebiten vojaški spopad med velesilama in jo usmerili na pot vzajemnih koristi. Po njegovih besedah bi morali državi iskati skupne točke, odpravljati razlike in graditi medsebojno zaupanje, tudi tako, da bodo ZDA nasprotovale neodvisnosti Tajvana. Trump tega ni komentiral, vendar je po svojem predhodnem obisku v Pekingu zavrnil potrditev paketa prodaje orožja Tajvanu v vrednosti 14 milijard dolarjev in še vedno ne kaže, da bi si glede tega lahko premislil.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je ob robu zasedanja Združenih narodov v New Yorku srečal tudi z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta se dogovorila o ukrajinski pridobitvi licence za proizvodno prestreznih raket Patriot. Zelenski je ob tem sporočil tudi, da so Združene države predlagale tristransko srečanje Ukrajine, Rusije in ZDA na tehnični ravni, ki bi bilo v Združenih arabskih emiratih. Pristna sekularnost ne izključuje vere. Gre za to, da država in verske ustanove sodelujejo v službi skupnega dobrega. Je med večdnevnim obiskom Francije na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu dejal papež Leon XIV. Ob čedalje večji zaskrbljenosti v svetu zaradi hitrega razvoja umetne inteligence je posvaril tudi pred izgubo človečnosti v času, ki mu vladajo stroji. Na prvem papeškem obisku v Franciji po letu 2008 ga je danes v Parizu pričakalo okoli 60 tisoč ljudi. S to vestjo zaključujemo petkovo zrcalo dneva. Želimo vam miren in prijeten konec tedna.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Gregor Žibert, tonski mojster Jovica Novković.

0: Ponoči bo predvsem na severovzhodu prehodno nekaj koprenaste oblačnosti, drugod bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutrane temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bodo poldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo, ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo postopno nekoliko topleje. Podatki o prometu, zastoji so še vedno na cesti Izola-Strunjan. Zaradi del bo na primorski avtocesti izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Ura je 22 in 8 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Mercur si muove.
1: Mednarodno pravo v nasprotju z nacionalnim nastaja kot rezultat dogovorov in konsenza suverenih držav z namenom zavarovati šibkejše pred samovoljo močnejših. Pri tem v nasprotju z nacionalnimi pravnimi sistemi skoraj nima možnosti za prisilno uveljavitev norm. Velesile mednarodno pravo vse pogosteje in vse bolj očitno uveljavljajo po načelu à la carte. Ko jim ne ustreza, ga ignorirajo ali celo spodkopavajo. Kako hude posledice ima to za ves svet, je pokazala tudi splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Podrobnosti z Rajko Pervanje v ponedeljkovi oddaji Epur si muove in vendar se vrti ob 14.30 na prvem.
0: In vendar se vrti.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kolegij predsednika državnega zbora je potrdil imenovanje poslanca resnice Borisa Mijiča za nadomestnega člana v stalni delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Za so glasovali koalicijski poslanci v SD in Levici so bili proti. Vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko je dejala, da si ne moremo privoščiti člana delegacije, nad katerim visi taka senca že v domovini. Mijič je v delegaciji zamenjal poslanko resnice Katjo Kokot. Mikro, mala in srednje velika podjetja se lahko do 15. oktobra prijavijo na javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada za pridobitev kreditov v višini od 15 tisoč do 100 tisoč evrov za likvidnost in manjše naložbe. Krediti bodo na voljo po 2,3-odstotni fiksni letni obrestni meri. Ročnost razpisanih kreditov je od 2 do 5 let za kredite do 50 tisoč evrov oziroma od 2 do 7 let za kredite nad to vrednostjo. Iran je svojim sosedam zagrozil z ukrepi, če se bodo pridružile ameriškim sankcijam proti iranskim letalskim družbam, potem ko je ta teden več držav, med njimi Združeni arabski emirati, Oman, Azerbajdžan in Irak, ustavilo sodelovanje z iranskimi letalskimi družbami in jim prepovedalo uporabo svojega zračnega prostora. Mohammad Mokber, svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, je dejal, da če bodo države Iranu odrekle pravice do letenja in dostopa do letaliških storitev, te pravice ne bo imela nobena država v regiji. Zaposleni v zagrebškem javnem prevozu in komunalnih službah za ponedeljek napovedujejo veliko stavko, ki bi lahko močno ohromila javni prevoz, odvoz odpadkov in druge storitve v hrvaški prestolnici. Zaposleni zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Kot poudarjajo v sindikatih, se je stavki še mogoče izogniti z dogovorom. Mesto Zagreb meni, da so plače zaposlenih primerne. Na območju Široke peči je danes zgodaj popoldan umrl 35-letni plezalec. Med plezanjem je izgubil ravnotežje in padel v globino. Na kraju nesreče je bila dežurna helikopterska ekipa, v kateri je bil tudi policist gorske reševalne enote, ki je opravil ogled kraja nesreče. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, zjutraj bo po dolinah in kotlinah megla. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Istri od 9 do 13, dnevne pa od 19 do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah. Še nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred prehodom Ferneteči v smeri Gabrka. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5.30. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Sledi večnosti.
2: Kaj pravzaprav pomeni ta celota? Katere razsežnosti človeka zajema in kam segajo začetki geštalt pedagogike? Inštitut za integrativno geštalt pedagogiko izhaja iz krščanske geštalt pedagogike po Albertu Hefferju. Do kakšnih spoznanj je prišel in kako so ta vplivala na razvoj tega pristopa? Če govorimo o človeku kot celoti, ne govorimo samo o razumu in znanju, ampak tudi o čustvih, telesu, odnosih, izkušnjah, vrednotah, različnih pogledih in duhovnosti. Zakaj je pomembno, da nobene od teh razsežnosti ne izključimo? Gostje v sobotnih sledeh večnosti bosta profesorica dr. Iva Nežič-Glavica, Gestalt trenerka in skrbnica programa, gestalt pedagogika na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in doktorica Mirjam Stanonik, gestalt trenerka, supervizorka in direktorica Inštituta za integrativno gestalt pedagogiko. Poslušajte ju od 19. naprej na Prvem.
0: Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabimo k spremljanju literarnega nokturna in v njem odlomka iz humoristične črtice Frana Milčinskega Upokojeni rodoljub. Črtica je izšla leta 1911 v Ljubljanskem zvonu. Milčinski v njej smeši slovensko malomeščanstvo ter se posmehuje slovenskim kulturnim in političnim razmeram, posebej pa namišljenemu domoljubju, ki ne seže dlje od žlice ali kozarca, ki ju rodoljub nosi k ustom. Odlomek interpretira dramski igralec Tomaž Gubenšek.

Ne rečem. Če je človek pijan, pijanec. Če ga ne posadiš v dim, smrad in šum, se pritoži, da je dolgčas. Toda trezen biti in trezen se voziti v nedeljo zvečer z dolenskim vlakom proti Ljubljani je hujše od vic. Ves vlak je pijan, kolikor ga je. Še lokomotiva se kaj sumljivo zaletava po postajah. Ono nedeljo sem imel opravek na Dolenjskem. Naneslo pa je tako, da sem zvečer, namenjen na vlak, trezen prišel na postajo. Res trezen, saj pijančevanje je le gnusna razvada, pijača pa je bila tudi bolj slaba. Vlak je bil kakor potujoča menažerija. Čudni zverinski glasovi so se razlegali iz njega, za potnimi okni so se spenjala in premikala neznana bitja. Ali so bili ljudje, ali so bile hijene, se ni dalo ločiti. Rejeni sprevodnik me je prijazno porinil v voz, češ, le noter, okurnik, da nas bo več. V vozu je smrdelo in se kadilo in videlo se ni nič. Iskal sem, kam bi sedel. Ta čas se premakne vlak in to s takim sunkom, da sem koj našel svoj sedež in sicer na dolgih bedrih kmetskega mladiča, ki je ležal in smrčal na klopi. Sedel sem s precejšnjo silo, kar mi je bilo jako žal, kajti olikan človek sem in ne ljubim klofut. Mladenič se je zganil, ne vem, ali je zamrmral, ali je zasmrčal, zdramil se pa ni in kazalo je, da ostane mir ohranjen. Nasproti so sedele tri ženske, glasne in vesele. Pri njih je stal rejeni sprevodnik. Tudi njemu se je poznalo, da se vozi z dolenskim vlakom. Nemara so se mu bili tisti hip izmuznili iz spomina dotični predpisi službenega navodila, ni mu bilo jasno, ali naj ščiplje vozne listke, ali naj ščiplje ženske, pa je ščipal oboje. Ženske tega seveda niso trpele, ker so bile tri v kup. Z razposajenim vriščem so ga sunile od sebe, da je odletel in se usedel ob mojo stran. Pa bi bilo še vse dobro, toda zgodilo se je, da je sedel smrčečemu mladeniču baš na usta in nos, ter mu hipoma in temeljito zaprl sapo. To pa je bilo napak. Mladenič je bil pijan, kakšen pa. Ali tako pijan vendar ne, da ne bi pogrešal sape? Krčevito se je obrnil in zarju, jaz in sprevodnik sva skočila vsak v svoj kot, fant pa je planil kvišku in potem pričel se rotiti in pridušati. Ljubi moj človek, kaj takega še nisem slišal. Povedal ni pravzaprav nič določenega, preklinjal je le vopče, to pa v vseh legah in načinih, tako rekoč simfonično ali absolutno, ustvarjajoč zgolj nekakšno splošno razpoloženje, kakor pravijo glasbeniki. In kletvina se mu je vlekla brez konca in kraja, kakor Wagnerjeva melodija. Izbuljenih oči se je pri tem izvajanju oziral počasi po vozu in ko mu je pogled postal na meni, sem hoteč si pridobiti njegovo naklonjenost, mu izrekel svoje priznanje, da stari Slovani niso znali tako kleti. Popadel pa je te besede pri narobe koncu in je zarohnel, kaj in kdo in 300 tisoč ogrskih marogastih hudičev, on je Slovan in v dokaz temu je pri tej priči zatulil slovansko himno. Ta se je tako glasila iz njegovih ust. Mej duš Slovani, prekleti hudič, naša reč slovanska, fikslaudon, sakramensko živo klije. Dokler harduš krščen, naše verno srce, krucinal krval, za naš narod bije. Vsi v vozu so ustali, se odkrili in zraven peli. Lepo bi bilo, pa zanimivo. Dragocen prispevek k domačemu narodopisju. Še očenaš bi rad slišal, kako ga moli ta mladenič. Toda splošno navdušenje je porabil rejeni sprevodnik. Smuknil je ven in mene je potegnil seboj. Prebila sva se skozi tri druge menažerijske vozove, take, kakršnega sva pravkar zapustila.
Odprl je majhen, poseben oddel. Samo 4 sedeže je imel. Potisnil me je noter in vrata zopet zaprl. Hvala Bogu. Tukaj se je dalo dihati. Tukaj je bil zrak razmeroma kakor na vrhu Triglava. En sam človek je bil v tem oddelu. V kotu je sedel pri oknu, glavo sklonjeno v roki, in ker sem mislil, da spi, sem rekel bolj sebi nego njemu. Lahko noč. A ni spal. Počasi je dvignil glavo, me pogledal, pokimal je in z globokim vzdihom odgovoril. Lahko noč. Zdaj sem ga spoznal. Bil je gospod F. Rodoljub. Širom širne slovenske domovine povsodi znan, priljubljen in spoštovan. Od srca me je veselilo, da sem naletel na tako prijetnega družabnika. Potolkal sem ga po rami in mu stresel roko. Živjo, Rodoljube, sem rekel. Kaj pa kaj narod in očetnjava in domovina, mili kraj? Odkimal je z glavo. Zdaj sem zapazil nenavadno resni izraz njegovega lica. Odgovoril je počasi in nepremično je zrl predse. Narod in očetnjava in domovina, mili kraj. Kaj vem, kaj je z njimi? Zanje gre sedaj skrb mlajšim in poklicanejšim. Jaz sem star, onemogel, nesposoben. Jaz sem upokojen, Rodoljub. Britko se je zasmejal in glavo sklonil v roki. Bil je videti močno potrt. Nekaj hudega se mu je morda pripetilo. Polagoma mi je razodel kaj. Bil je v močilah. Močile so dolensko gnezdo z gnojem pred hišami, gnojnico po cesti in s pevskim društvom Majolika. Ta Majolika je priredila danes v proslavo svojega 3-mesečnega obstanka veliko slovesnost s šotori, damami, koriandoli, odposlanstvi bratskih društev, telegrami, pavovimi peresi in šaljivo pošto in pa brez petja, zato, da se ne moti zabava. Gospoda F. je navdušenje za stvar seveda tudi tja gnalo. Idealnemu Rodoljubu se je nemara zdelo, da izda domovino, če se ne udeleži narodnega slavja v močilah. Šel je torej, da si ima že nekaj mesecev hrom želodec. Ta hromi želodec pa mu je postal usoden. Gospod F. ni mogel toliko piti, kakor se spodobi o takih prilikah. In iz tega vzroka se je zgodilo, da se mu je včastitljivo lice zabrusilo prezirno očitanje, da sodi njegovo rodoljubje v zasluženi pokoj. Njegova narodnost pa meč karte. Zares hude besede za moža, ki se je kazal vsa svoja leta tako kristalno čistega in vnetega boritelja za stvar. Bil je po pravici globoko užaljen. Pozval me je in glas se mu je tresel, naj izjavim čisto nepristransko in brez ozira na najno prijateljstvo ali ni, odkar je mož ustrajno in neutrudno pohaja vse narodne veselice od konca do kraja in ali sem ga kdaj videl na katerikoli teh veselic brez kozarca v roki. Ne. Čast, komur čast. Brez kozarca v roki ga nisem nikdar videl. Zahvalil se mi je in me vprašal, ali je torej taktno, da ne reče hvaležno, če se na tako gnusen način napade moža, ki je v delu za stvar siv postal oziroma plešast in ki je tako rekoč na oltarju domovine žrtvoval svoje zdravje. Če mu je slednjič prav sled prenapornega delovanja na tem polju odpovedal želodec, ni čuda, da mu je odpovedal. Narod se prebuja in rodoljubna slavja se množe od dne do dne. Ako mu je torej želodec prav v delu in boju za stvar ohromel, potem se pravi zaničevati njega, gospoda F.,
toliko, kakor zaničevati hrabrega vojaka zaradi častne rane, prejete v boju za očetnjavo. Potrdil sem mu iz polnega srca.

0: Slišali ste odlomek kratke zgodbe Frana Milčinskega z naslovom Upokojeni rodoljub. Leta 2014, ko smo Nokturno posneli, ga je interpretiral dramski igralec Tomaž Gubenšek.
1: Jazz pred polnočjo.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Spet smo skupaj v džezu pred polnočjo. Naša prva gostja bo legendarna Tanja Marija in skladba Jatra ta.

Tina Marija in skladba Jatra ta. Bela Fleck, eden najbolj nenavadnih in zanimivih džezistov, glasbenik, ki igra tudi nenavaden inštrument, sploh za džez, to je banjo. Ameriška revija Downbeat ga je že nič kolikokrat izbrala za najboljšega v kategoriji mešani inštrumenti. Torej, Bela Fleck na banjo, z njim Edmar Castaneda na harfi in pa Antonio Sanchez na bobnik, vsi skupaj v skladbi Kaleidoskopi. Kaleidoskops, Bela Fleck.

dela Fleck in njegov trio. Velike Cassandre Wilson žal ni več med nami, velja za eno najpomembnejših pevk v zgodovini džeza. Slišali jo bomo v baladi Crazy Cassandra Wilson.

0: Cassandra Wilson.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Ja, 100 let je že, odkar se je rodil eden največjih džezistov vseh časov, trobentač in skladatelj Miles Davis, predvsem pa iskalec novega. Miles Davis je bil zraven, ko so se oblikovali stili bebop, pa cool jazz, hard bop, fusion jazz, modalni jazz in še marsikateri jazz. Miles Davis, no, tudi Radio Slovenija se bo poklonil spominu nanj, in sicer tako, kot se spodobi, s koncertom v okviru cikla Ars in drama v ljubljanski Drami na Litostrojski 56, in sicer v nedeljo, 4. oktobra. Big band RTV Slovenija bo tam, godalni orkester RTV Slovenija, solist na trobenti David Jarh, vokalna solistka Mija Žnidarič, dirigent Jaka Pucihar, 4. oktobra, torej v ljubljanski Drami v okviru cikla Ars in drama, vljudno vabljeni. Mi pa bomo zdajle slišali Milesa Davisa v izvedbi iz leta 1950 v njegovi skladbi z naslovom Deception, ki je izšla na kultni, legendarni plošči Birth of the Cool, torej rojstvo kula. Miles Davis.

Miles Davis. Stoletnici njegovega rojstva se bomo poklonili v Drami 4. oktobra z velikim koncertom. Vljudno vabljeni, zdaj pa še ena jazzovska legenda. Chick Corea in njegova zasedba Return to Forever iz leta 1972 v skladbi What Game Shall We Play Today? Chick Corea.

Chick Corea in zasedba Return to Forever. Še eno stoletnico praznujemo letos, spominjamo se stoletnice rojstva Johna Coltrane'a, pravega saksofonskega guruja, glasbenika, ki je potisnil meje džeza in saksofona daleč naprej in ga študirajo tako rekoč vsi mladi nadobudni tenor saksofonisti. Poslušajmo ga skupaj s pevcem Johnnym Hartmanom v skladbi My One and Only Love. John Coltrane in Johnny Hartman.

0: John Coltrane in Johnny Hartman v baladi My One and Only Love. Brazilska pevka in pianistka Eliane Elias je izdala novo ploščo z naslovom Ao Vivo. Posnela jo je v živo v San Francisco, z nje pa bomo slišali znano skladbo Brazil. Eliane Elias.
1: Brazil. Je v Brazil.

Michel Camilo in Tomatito v skladbi Chica Corea Spain. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija pa še Roy Hargrove z Godali v skladbi You Go To My Head. Oddajico sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Članice Evropske unije so se dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov iz Evropskega mirovnega instrumenta za Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Kot je pojasnila, je 900 milijonov evrov namenjenih vojaški misiji unije za pomoč Ukrajini, milijarda pa financiranju skupnih nabav opreme. Preostalih 4,7 milijarde bo namenjenih povračilu stroškov državam članicam, od katerih so nekatere že napovedale, da bodo svoj delež namenile Kijevu. Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Neposrednja pogajanja z Ukrajino so po njegovih besedah še vedno na mizi, vendar se bo Rusija tudi odzvala na napade, ki jih je ukrajinska vojska izvajala v času parlamentarnih volitev. Kitajski predsednik Xi Jinping je na zadnji dan obiska v Washingtonu, ameriškega kolega Donalda Trumpa povabil naj še letos vnovič obišče Kitajsko. Trump, ki se je v Pekingu mudil že maja, je vabilo sprejel. Xi je ob tem poudaril, da sta pred njima do konca leta še dve priložnosti za srečanje, in sicer novembrski vrh APEC v Shenzhenu in decembrski vrh držav skupine G20 v Miamiju. Pristna sekularnost ne izključuje vere. Prizadevati si moramo za to, da država in verske institucije sodelujejo v službi skupnega dobrega, je ob začetku štiridnevnega obiska v Franciji dejal papež Leon XIV. V luči vse večje zaskrbljenosti v svetu, s pričo hitrega razvoja umetne inteligence, je posvaril pred izgubo človečnosti v času strojev, ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. Specializirano državno tožilstvo je na Okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrste NSI Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s postopkom zoper preostale tri obdolžene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtožni predlog zoper njih je junija postal pravnomočen. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Zadeva se nanaša na nenapoveden nadzor, ki so ga kot člani KNOVS-a opravili na policiji in pri tem preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim upletenim v afero DARS. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na evropskem prvenstvu za odbojkarje, ki se končuje v Milanu, je bila slovenska reprezentanca v boju za nastop v finalu neuspešna. Aktualni prvaki Poljaki so jo premagali 3-0. Uvodna niza so dobili na razliko. Na drugi polfinalni tekmi je Francija s 3-1 odpravila Finsko, s katero bo Slovenija že danes igrala za bron. Žensko rokometno reprezentanco je na drugi tekmi pripravljalnega turnirja na Češkem z 38-29 premagala norveška B ekipa. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v italijanski Vreji je Eva Alina Hočevar po včerajšnjem dopoldanskem 6. mestu v kajaku popoldne v finalu kanuja osvojila 10. mesto, v moški konkurenci brez slovenskega finala. V četrtem krogu regionalne hokejske lige je Olimpija prvič igrala doma in bila po dveh uvodnih zmagah še drugič zapored poražena. 7-3 je bil uspešnejši celovški KAC. Jutri bodo Ljubljančani gostili Beljak. Ta teden se je začela nogometna Liga narodov. V A-ligi je včeraj Belgija v Rimu z 2-0 premagala Italijo. Turčija pa je morala priznati premoč Franciji, ki je slavila z 1-0. Slovenija bo popoldne v Stožicah za uvod gostila Škotsko. Slovenski kolesar Domen Novak je v četrti etapi dirke po Hrvaški osvojil 3. mesto, skupno je 15. Vodilni je Danec Tobias Svere. V 9. krogu šahovske olimpijade v Uzbekistanu so se Slovenke po zmagi proti Črni gori z 31. prebile na 19. mesto. Moška vrsta pa je po porazu s Kolumbijo 60.
1: Vremenska napoved. Po noči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa. Nocoj nastaja program v studiu Radia Koper. Poslušate pa ga lahko tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Prav zato pošiljamo iskrene pozdrave poslušalcem širom Slovenije in čez mejo. To noč bodo teme primorske, morske, obmorske, primorsko-notranske. Janja Klasinc, rojena v Kopru, si je ob 70. rojstnem dnevu omislila knjigo. Dala ji je naslov Enkrat novinarka, vedno novinarka. O prvencu nam bo več povedala v prvi uri nočnega programa. Na to bomo poročali z tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Več bomo povedali tudi o kulturnem projektu, ki ohranja pomorsko in ribiško dediščino slovenske Istre. Obiskali smo prebivalce po zimi najhladnejše občine v državi, občine Bloke. Zavrteli bomo tudi posnetek koncerta. V studiu Hendrix je nastopil Samuel Lukas, koprski glasbenik z več kot 30 letji odrskih izkušenj doma in v tujini. Skladbe z novega albuma Še verjamem je predstavil z razširjeno zasedbo, 11-člansko The Groove Station s trobilno sekcijo. Noč bo primorsko sproščena in zanimiva. Vabljeni k poslušanju. Janja Klasinc je bila večino svojega življenja novinarka, a jo je delovna pot odpeljala tudi v politiko in diplomacijo. Vesela sem, da sem bila v politiki, hkrati pa odločena, da se vanjo nikoli ne bi vrnila, je povedala ob izidu svojega knjižnega prvenca Enkrat novinarka, vedno novinarka. Spomini na znane novinarje, politike in umetnike, ki je nedavno izšla pri založbi Sanje. Knjiga je manj običajna avtobiografija, saj avtorica v njej ne govori le o sebi, pač pa ni za spomine na mnoga znana imena, ki so v dobrem ali slabem zaznamovala njeno pot, na politike, umetnike, na novinarje, ki so ji bili za zgled. V svoji karieri je bila novinarka, urednica Jane, dopisnica Dela in RTV Slovenije iz Beograda, v prelomnih časih odhoda Slovenije iz Jugoslavije, bila je tudi urednica časnika Republika. Kasneje je prestopila v politiko in diplomacijo, kjer se je tudi upokojila in si za 70. rojstni dan podarila knjigo. Rojena je v Kopru, njen oče Tugo Klasinc je bil med ustanovitelji Radia Koper. Mama Slavica Klasinc, nekoč Batištuta, pa je delala v naši glasbeni redakciji. Janjo Klasinc je ob izidu njene knjige na pogovor povabila Nataša Benčič.
1: Zdravo, Janja Klasinc, dobrodošla na Radiu Koper.
2: Zdravo tebi in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Se tikava, zato ker sva kolegici, ampak ta radio, naš Radio Koper, je tudi zate osebno zelo pomemben, kajti oba tvoja starša sta povezana z njim. Oče Tugo Klasinc je bil med ustanovitelji tega radia, mama Slavica, nekoč koncertna pevka, pa je delala nekoč v naši glasbeni redakciji. Rodila si se v Kopru, ne, v tisti stari porodnici, ampak ste šli kar hitro v Ljubljano, kljub temu pa te je Koper kaj ne zaznamoval.
2: Vsekakor. Če pa ne bi bilo Radia Koper, ne, pa ne bi bilo niti mene. Zato, ker oče je prišel v Koper ustanavljati Radio Koper iz Ljubljane, mama kot Tržačanka je prišla živeti v Slovenijo v tistem času, ko Slovenci niso bili več dobrodošli v Italiji. To je bilo povojno obdobje in Koper je seveda moje rojstno mesto. Rodila sem se v porodnišnici, živeli smo pa v tisti znani hiši, ki jo je prejšnji župan Popovič podrl in to je bila hiša, v kateri je bila policija. Predtem pa so bila tam stanovanja za delavce Radia Koper.
1: Janja, oba tvoja starša sta bila partizana in te vrednote so seveda tudi v tebi močno zasidrane, kaj ti rasla si z njimi. Oče je po delu v diplomaciji postal novinar. Tisti, ki imamo malo več kot 20 let, ne, se ga še spomnimo kot legendarnega športnega urednika na televiziji Slovenija. Spomnim se, kako je v kamero govoril o šahu tako ognjevito, kot bi govoril o nogometni tekmi. Pa vendar, ne, kljub takšnemu zgledu in njegovi ljubezni do tega dela ni ravno navijal za to, da bi ti postala novinarka.
2: Ne, ni. To je bilo zelo zanimivo. Jaz tudi nisem dolgo računala na to, da bi šla študirati novinarstvo. Ko pa sem se odločila, namreč proti koncu gimnazije me vedno bolj začelo zanimati politika, aktualne razmere v družbi in te zadeve. In jaz sem se naenkrat videla, da bi bila rada novinarka. In ko sem mu to povedala, je rekel, joj, samo tega ne. In to me je presenetlo. Razlog je bil pa v tem, da je vedel, kako zelo zahteven poklic je to in še posebno za žensko in on se je bal, da bo to ovira v mojem zasebnem življenju. In je tudi bila.
1: In je imel prav, ne? Ja. Ampak ti si se seveda vseeno šla na FSPN, ne? Danes je to že dolgo FDV, Fakulteta za družbene vede. In ko si diplomirala, je oče Tugo hčerki Ani rekel, enkrat novinarka, vedno novinarka, preroške besede, ki jih takrat mogoče nisi, ne, povsem razumela.
2: Ne, nisem jih razumela, meni je bilo jasno, seveda, sem novinarka, ne, ko sem diplomirala. No, ampak potem se mi je pa življenje zelo zanimivo odvijalo in nisem bila več samo novinarka. Bila sem tudi državna uslužbenka, bila sem političarka, bila sem diplomatka na koncu. Skratka, vsi ti poklici, ki sem jih opravljala več ali manj slučajno, so me zaznamovali v tem smislu, da sem ves čas opravljanja teh poklicev bila pa v duši novinarka. Jaz sem vse, kar sem delala, gledala skozi novinarske oči.
1: In te besede, očetove besede, so postale tudi naslov tvoje knjige, v kateri skozi eno pripoved o ljudeh, ki si jih srečevala, pripoveduješ tudi tvojo življenjsko zgodbo. Zakaj si se odločila, da jo boš povedala na ta način, tudi skozi ljudi, ne pa kot neko klasično avtobiografijo?
2: Ja, bom zelo odkrita, jaz sem vedno odkrita. Ker sem bila prepričana, da če bi bila moja navadna avtobiografija, večine ljudi to ne bi zanimalo. Zakaj bi jih zanimalo neka življenjska pot, neke novinarke, ki je zdaj že upokojena in vse. Ampak jaz sem si želela poleg tega predstaviti tudi zelo pomembne ljudi iz novinarstva, politike in umetnosti, ki so vplivali na mojo kariero. In potem sem iskala način, kako bi to dvoje združila in našla tega, da sem ob svoji življenjski poti predstavljala tudi te ključne ljudi, ki so in še vedno vplivajo name.
1: Velik del tvoje novinarske poti je povezan z Beogradom, kamor si kot dopisnica dela odšla leta 1988, kasneje pa si bila tam tudi televizijska dopisnica. Kaj je takrat Janja, mlada novinarka, videla v Beogradu, česar morda drugi še niso prepoznali, in kdaj si tako pri sebi začutila, da se Jugoslavija mogoče res lomi?
2: Še preden sem šla v Beograd. Namreč leta 1988 je v Srbiji bila ena zelo pomembna seja centralnega komiteja partijskega srbskega, kjer je Milošević odstranil vse svoje nasprotnike, predvsem Stamboliča, ki ga je kasneje dal tudi ubiti. In mi smo že takrat videli, da se razkraja ta družba. Tudi pri nas so bili že mladinska organizacija, takratna opozicija, tudi partija se je pripravljala nekako za spremembo v državi. Mi še nismo vedeli, da bo tako, kot je bilo, ampak smo slutili, da skupaj ne bomo mogli biti več dolgo.
1: Ti zgodovinski dogodki so se dogajali pred tvojimi očmi. Imela si tudi neprijetno izkušnjo, da so ti prisluškovali, celo sledili so ti. Kako se človek, takrat si bila še mlada, ne, kot novinar nauči ločevati med tem, kar občuti čisto tako zasebno, kot živo bitje, Po drugi strani pa je profesionalni opazovalec enega izjemnega zgodovinskega dogajanja.
2: Ja, zelo različno, ne? Jaz sem po astrološkem znamenju škorpionka in škorpioni smo trmasti. Pri meni je prevladala neke vrste trma takrat. Nisem se dala, nisem si pustila, da mi ovirajo za prisluškovanje, za sledovanje in temi zadevami moje novinarsko delo, da poročam čim bolj avtentično. Ne? Je pa res, da me je pa tudi bolelo srce. Jaz sem bila vedno zelo zavedna Slovenka, ampak sem bila tudi zavedna Jugoslovanka, oboje. In ko sem videla, da ta država, v kateri sem odraščala, razpada in ko je v srbskem parlamentu prvič zaigrala bivša jugoslovanska himna, ker oni so jo od začetka obdržali za skupno državo s Črno goro, mi je bilo zelo tesno pri srcu. Ne? Enako, kot mi je bilo lepo, ko sem prišla nazaj v Slovenijo in ko sem živela novo slovensko življenje. Mislim, to je ena taka dvojnost, ki jo je težko opisati.
1: Te še ganejo tiste pesmi, tisti vonji, tisti ljudje zagotovo. Veliko prijateljstvo si sklenila tam.
2: Veliko, jih veliko obdržala, ampak skoraj polovico tudi izgubila v tistih težkih časih. Ker nekateri so se zelo priključili temu prevladujočemu srbskemu nacionalizmu. Tisti, ki so pa še danes moji prijatelji, so pa krasni ljudje, ki so tudi drago plačali tista leta, da so bili to, kot so, pa tudi zdaj, ko situacija v Srbiji v bistvu zelo podobna ali pa še hujša, kot je bila za časa Miloševiča.
1: In te stike ohranjaš, ne?
2: Ohranjam. Zelo sem hvaležna modernim tehnologijam na telefonu, da se lahko brez velikih stroškov vsakodnevno pogovarjam z Beogradom po WhatsAppu, Viberu in večkrat se tudi gledamo. Prijetno je.
1: Janja, učila si se od najboljših in lepo se mi zdi, da spoštljivo pišeš o teh ljudeh, oče Tugo, seveda, potem Božo Kovač, Boris Ješ, Juri Gustinčič, če naštejem, le nekatera najbolj zveneča imena, če lahko tako rečem, pišeš pa tudi o srečanjih in stikih z znanimi tujimi novinarskimi imeni, kot so Kristjane Amanpour, Laura Silber in Florence Artman in mnogimi drugimi. Veliko imen in veliko ljudi.
2: Ja, to so bili zelo živahni časi. Mi si ne moramo misliti, da je bila recimo Kristjane Amanpour, ki je še danes vodilna novinarka na CNN-u, takrat kar nekaj mesecev v Beogradu, ker so se zavedali, kaj se dogaja in so vnaprej vedeli tudi za nekatere dogodke, ki jih mi nismo vedeli. Jaz sem se od njih učila, vse so mlajše od mene, ampak sem se od teh treh, recimo, s katerimi sem se takrat veliko družila, naučila, kako se v bistvu v pravem novinarstvu dela. In teh pogojev, ki so jih one imeli pred 30 leti v Beogradu, kot

0: Šlo je pa pri tem tudi za eno tako medgeneracijsko pomoč, ne, za prepletanje znanj, izkušenj, in to se mi zdi v tem poklicu izjemno pomembno.
1: Ja, jaz sem omenila Jurija Gustinčiča in pa Dragiša Boškoviča. Dragiša Boškovič je bil dolgoletni novinar Dela, ampak je Srb, Beograjčan, je žal že pokojen. In oba sta me nekako naučila, da je treba na vsak problem gledati, kot da si v letalu in da pogledaš navzdol in da imaš neko distanco do tega problema, potem pa seveda, da vse informacije, ki jih dobiš, preverjaš, in to na vseh stranih.
0: Janja, srečala si mnoge ljudi pri svojem delu, ki so takrat že bili ali pa so kasneje postali zgodovinske osebnosti, politike, umetnike, novinarje, tudi ljudi na nasprotni strani velikih konfliktov. Pišeš o Milanu Kučanu, Janezu Drnovšku, Slobodanu Miloševiću, njegovi ženi Mirjani, Zoranu Đinđiću, Ivu Vajglu, Borutu Pahorju, Janezu Janši, Igorju Bavčarju, Zoranu Jankoviću. To so ljudje, ki so te presenečali tako pozitivno kot negativno, kaj ne?
1: Ja, seveda. Nekateri me pravzaprav niti niso presenečali. Od nekaterih sem pričakovala točno to, kar je bilo. Ampak nekateri so me pa zelo presenečali. Ne? Z nekaterimi sem jaz imela, ki so v naši družbi precej negativno označeni danes. Recimo Igor Bavčar. Igor Bavčar je zame še vedno moj najboljši šef. To je izjemno organizirana oseba, ki ve, kaj hoče, ve, kako to doseči. Meni je zelo žal, da ni ostal v politiki, ker če bi ostal v politiki, ne bi končal tako, kot je.
0: Ja.
1: Ne, Istrabenz ni, ne Istrabenz, ne nobeno podjetje ni dobro mesto za politike. Moje izkušnje so, tudi meni je Borut Pahor enkrat ponujal, da bi bila da bi kandidirala za županjo Ljubljane. Ne, to se razlikuje. Ti moraš biti tudi menedžer, če hočeš voditi.
0: Ali drugačna občino, znanja.
1: Ali to so druga znanja.
0: Ko danes pogledaš nazaj, ne, recimo omenila si en tak zelo prepoznaven primer Bavčarja, ne, si v nekaterih ljudeh od prej naštetih slutila te lastnosti, zaradi katerih so potem postali to, kar so, ali takrat ne moremo vedeti, da bodo vstopili v zgodovino, mogoče tudi na temni plati?
1: Ma niti ne moram vedeti. Ne? Moje osebno mnenje zdaj, ko pogledam za nazaj, je, da denar neizmerno kvari ljudi. Ne bom rekla, da ravno vse, ampak večino pa.
0: Kaj pa oblast?
1: Oblast tudi, ampak oblast je pomembna bolj zaradi nekega lastnega občutja vrednosti. Medtem kot pa denar pa ustvarja pohlep. In ta pohlep potem povleče iz človeka vse njegove najslabše lastnosti.
0: Ampak novinar mora postavljati tudi neprijetna vprašanja. Politik pa seveda zagovarja interese, ne, sprejema odločitve, in ti si bila na obeh straneh. Povej nam, kako te je zaneslo v politiko in kako se je potem na drugi strani spremenil tvoj pogled na novinarje in tudi na politike, ko si stopila v politiko.
1: Ja, to je bil zame precejšen šok. Dobila sem ponudbo prav Borut Pahor, s katerim se nisem kasneje prav dobro razumela, me je povabil, da bi vstopila v politiko, in jaz sem mu sprva takoj rekla ne, ker se nisem videla v politiki. Ampak potem mi je zelo dober skupni prijatelj, njegov in moj, razložil, da bila sem namreč predtem kaznovana zaradi svojih pogledov ideoloških, in sem bila prestavljena na neko delovno mesto v državni upravi, ki je bilo nevredno mojega znanja, in sem bila opozorjena, da če ne bom vstopila v politiko, če ne bom izkoristila te priložnosti, ki se je takrat ponudila, da bom do penzije ostala nek nepomemben državni uradnik, nezadovoljna, ker mi to delo res ni odgovarjalo, in vse, in potem sem tvegala, ne? In moram reči, da me je s časoma politika prevzela

0: To zaradi tega, to malo ljudi ve, politika ti daje nekaj podobnega kot novinarstvo, svobodo. V politiki si ti zelo svoboden, da zagovarjaš tisto, v kar verjameš. Zdaj nekateri lažejo, seveda. Tudi take politike imamo.
1: Ali pa jim stranka to naroči?
0: Tudi, če jim naroči, meni so marsikdaj kaj naročili, pa nisem poslušala. Niso vsi ljudje tako zelo poslušni. Včasih se moraš do neke mere seveda tudi prilagoditi. Ampak to, da ti ljudem lažeš z političnega nekega položaja, pomeni, da tudi zasebno nisi ravno najbolj odkrit človek.
1: Prehod iz novinarstva v politiko je velik osebni in tudi seveda profesionalni prelom. Mnogi novinarji so šli na to pot, nekateri so v politiki ostali, nekateri so se pa tudi v novinarstvo kasneje vrnili, ampak potem ni nič več bilo tako kot prej, kaj ne?
0: Ne. Ne more biti. Jaz sem imela to srečo, da se nisem vrnila v novinarstvo, ker novinarji v Sloveniji odklanjamo ljudi, ki so bili v politiki. V tujini je to drugače. V tujini so ti ljudje izredno dobrodošli v novinarskih kolektivih nazaj, zato ker imajo znanja, ki jih noben novinar ne more imeti. Pridobiš skozi leta nova znanja in nove zveze. Odpirajo se nove poti. In jaz sem šla nazaj v državno upravo in šele, ko sem se upokojila, sem se vrnila že spet k novinarstvu.
1: In zdaj pišeš, ne? Ne samo, da je nastala knjiga, kar pogosto pišeš in predvsem je ta Balkan še vedno predmet tvojega velikega zanimanja.
0: Ja, zaradi v bistvu okoliščin, ne? Jaz sem seveda ves čas spremljala, ta jugoslovanska vojna me je zaznamovala. Imam tudi prijatelje, ki so že pod rušo, ki so umrli med to vojno. Imam prijatelje, ki so doživeli grozne izgube in seveda to te zaznamuje. Ne? In mene je vedno zanimalo, kako se pa zdaj druge države razvijajo, ne samo Slovenija po tem razpadu. In to so izkoristili tudi na zunanjem ministrstvu. Jaz sem imela dobro poznavanje tega področja in sem se tudi poklicno s tem ukvarjala, zato zdaj pišem za revijo Reporter analitične članke, ki niso čisto tipični novinarski, so v glavnem, ampak je tudi mojega dosti mednarodnega znanja notri.
1: Si se dobro počutila v diplomaciji na zunanjem ministrstvu?
0: Ne prav zelo dobro.
1: Zakaj ne?
0: Ker jaz nisem človek za državno upravo. Jaz sem bila v državni upravi zaradi tega, ker so bile moje osebne okoliščine takšne, da sem morala najti službo. V novinarstvu jo v tistem trenutku ni bilo. Bi lahko počakala, ampak jaz nisem mogla čakati, ker nisem imela... Moj pokojni partner je umrl pač in sem se morala preživljati sama in mi je bila državna uprava nekako izhod v sili. In tam moraš biti zelo poslušan, zelo ubogljiv in tiste svobode, ki sem jo malo prej omenjala, ki jo imaš v politiki in v novinarstvu, tam ni.
1: Danes živimo v času, ki je zelo specifičen. V času družbenih omrežij, umetne inteligence, poplave informacij, vse večjega nezaupanja tudi v medije, kaj bi recimo s tvojo kilometrino svetovala nekomu, ki se podaja na to pot, ne, tako kot je oče tebi rekel, kaj bi rekla, kaj ti današnji čas ni niti malo enostaven?
0: Jaz bi nekomu, ki res verjame v ta poklic, ki bi ga res rad opravljal, rekla, da naj se ga loti, ampak da mora vedeti, da nikoli ne bo bogat, da nikoli ne bo imel dosti časa, da mu nikoli ne bo prijetno, ker ga bodo vsi kritizirali, ampak da bo imel neizmerno zadovoljstvo, ko bo odkrival zadeve, ki jih nihče drug ne more odkriti.
1: Lepo povedano. Povej mi, kako je nastajala knjiga. Je rasla dolgo skupaj s teboj, si jo pisala na računalnik, si jo pisala zjutraj, zvečer, s pogledom na morje, v Ljubljani?
0: Ne, knjiga je nastajala takrat, ko sem se odločila za ta koncept, v bistvu zelo hitro. Napisala sem jo v enem letu, ob vseh drugih obveznostih. Večina je nastala v Piranu, na mojem balkončku, s pogledom na morje, in sem uživala v tem, predvsem sem pa obujala spomine, ker nekaj zapiskov sem imela iz tistih let, tako da sem lahko na osnovi tega verodostojno pisala, večino pa ne. In je bilo veliko iskanja po Googlu, tudi umetna inteligenca je že prav prišla, čeprav jaz nisem zelo velik pristaš uporabljanja tega, ker večkrat pri umetni inteligenci ugotovim, da ima napačne podatke.
1: Ja, da jo je treba tudi njo preveriti.
0: Ja.
1: Janja, v tvojem življenju je bilo veliko politike, zgodovine, težkih zgodb, ampak med ljudmi, ki jih omenjaš z veliko topline, so predvsem umetniki in zlasti mogoče glasbenik Momčilo Bajagić Bajaga. Kako se je rodilo to vajno, lahko rečem, vseživljenjsko prijateljstvo, ki je preživelo toliko let in tako različne čase?
0: Po zaslugi naše diplomacije, ki je bila površna in je mislila, da je Bajaga v resnici Bora Čorba, ki je takrat zelo grdo govoril o Slovencih.
1: In se potem poročil Slovenko.
0: In se potem poročil sicer Slovenko, ampak problem je bil v temu, da so Bajagi in instruktorjem njegovemu ansamblu naši oduzeli vizo za nastope v Sloveniji. Ne? To je bilo še obdobje vojne na Hrvaškem, je še vedno trajala in v Bosni in Hercegovini. In mene so prijatelji prosili, če mu lahko pomagam, skupni prijateljica. In tako sva se spoznala in potem naju je zelo čudno življenje vsake toliko vrnilo že spet skupaj. In zanimivo, da nazadnje sva ugotovila, da je stanovala njegova mama in on nekaj časa v istem stopnišču kot moja teta in sestrična v Beogradu.
1: Neverjetno.
0: Tako da zgodb je v knjigi o tem pišem, zgodb je še in še zelo hecnih.
1: Janja, ta pogovor bova počasi pripeljali do zaključka, pa bi ti rekla, knjigo je seveda treba prebrati in moram reči, da sem jo brala z užitkom. Toliko sem že stara, da se mnogih teh dogodkov seveda spomnim. Ne? Kaj se recimo človek nauči iz vsega tega, kar si živela? Bila si novinarka, političarka, diplomatka. Če bi mogoče izbrala eno misel, eno lekcijo, ki bi jo želela pustiti bralcem te knjige, kako bi jo počrtala?
0: Mogoče to, kar zdaj mladim ni vedno dano, da naj si izberejo poklic oziroma življenjsko pot, ki jo bodo opravljali z ljubeznjo in strastjo.
1: Hvala lepa, Janja Klasenc, za ta pogovor v studiu Radia Koper, ki je pomemben tudi zate in za tvojo družino. Ne bi te bilo, če se starša tukaj ne bi spoznala. Želim ti, da bi napisala še kaj, tudi v takih trdih platnicah, ne samo za časopise. To dajo in ta pogovor sem pripravila Nataša Benčič s tehnično pomočjo Danijela Matiča. Bajaga pa nam bo povedal zdaj nekaj o svoji miroljubni naravi, v kateri pesmi Janja Klasenc.
0: Moji drugovi govori predvsem o svojih prijateljih.
1: Oddaja Odprto za srečanja se končuje z njo.

0: Poslušali ste oddajo Odprto za srečanja. Naša gostja je bila Janja Klasinc, nekdanja novinarka, političarka in diplomatka, ki jo je Nataša Benčič na pogovor povabila ob izidu njene manj običajne avtobiografije Enkrat novinarka, vedno novinarka. Knjigo bo avtorica primorskim bralcem predstavila 1. oktobra v osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru. Pogovor je že na spletni strani Radia Koper.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajina bo dobila licenco za proizvodnjo prestreznih raket Patriot, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je pojasnil, je ameriški predsednik Donald Trump to odločitev sprejel na njunem četrtkovem srečanju ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Zelenski je še sporočil, da so Združene države Amerike predlagale tristransko srečanje z Ukrajino in Rusijo na tehnični ravni, ki bi potekalo v Združenih arabskih emiratih. Ruska volilna komisija je objavila končne rezultate nedavnih parlamentarnih volitev, v skladu s katerimi je vladajoča stranka Enotna Rusija osvojila 349 od skupno 450 poslanskih sedežev in s tem absolutno večino v Dumi, spodnjemu domu parlamenta. S tem je za 6 sedežev presegla svoj prejšnji rekord. Nekaj manj kot desetino poslancev novega sklica bodo tvorili veterani vojne v Ukrajini. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu ZDA se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje. To naj bi med drugim prizadelo tudi New York, Boston in Filadelfijo. Tamkajšnje oblasti so opozorile na možnost poplav, podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Vetrovi ob vzhodni obali bi lahko v sunkih dosegli več kot 100 km na uro. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih v Sloveniji ustvarili skoraj 1,3 milijone prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi junij in julij. Vremenska napoved. Po noči bo precej jasno, proti jutri bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Dober večer in prijetno noč vam ponovno želimo iz studija Radia Koper. V nadaljevanju noči boste slišali posnetek pogovora s prebivalci občine Bloke, ki je po zimi eden najhladnejših krajev. Letos poleti pa so se tudi na Blokah morali spoprijeti z neznosno vročino. Začeli pa bomo s prispevkom, ki je nastal v Izoli. Tam je potekal 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Dogodek se je uveljavil kot pomemben prostor za povezovanje odločevalcev, stroke in izvajalcev razvojnih projektov na področjih trajnostnega razvoja, mobilnosti, varstva okolja in morja. O tem v oddaji Morje in mi, v kateri se bomo ustavili tudi v koprskem mestnem pristanišču, kjer pa so sklenili kulturni projekt, ki ohranja pomorsko in ribiško dediščino slovenske Istre. Oddajo je pripravila Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Na tednu sredozemske obale se srečujejo odločevalci, politiki, različni strokovnjaki in tudi lokalno prebivalstvo z temami, ki so pomembne za kasnejše oblikovanje projektov in s tem tudi črpanje evropskih sredstev. Tradicionalno je nekje en dan samega tedna namenjena okoljskim politikam, kajti ta teden je prav nastal zaradi obeleženja sredozemske obale, ko je Slovenija kot prva tudi septembra 2008 ratificirala to konvencijo Združenih narodov in s tem v bistvu tudi ta datum postal pomemben za vse sredozemske države.
2: Teden sredozemske obale, ki že več kot desetletje poteka v Izoli, je namenjeno zaveščanju o pomenu morja, trajnostnemu upravljanju obalnih območij in krepitvi sodelovanja med državami. Letošnja 11. izvedba je potekala pod geslom makroregionalne strategije v praksi, kaj postane mogoče in v ospredje postavila konkretne koristi sodelovanja za regije, lokalne skupnosti in prebivalce. Direktor podporne točke za Jadransko-Jonsko regijo Iztok Škerlič.
1: Naslavljamo tudi teme širitve in sicer gostimo vse države Zahodnega Balkana, skupaj pa kar 20 evropskih držav iz vseh tako imenovanih makroregij, Baltske, Podonovske, Alpske in tudi naše Jadransko-Jonske makroregije. Poleg širitve pa še literarne poti in kulturo, vpliv, ki ga ima tako na razvoj določenega območja in seveda turizem in tudi bodoče kohezijska politika. Do konca leta namreč pričakujemo tudi glavne dokumente Evropske unije, ki bodo začrtale prihodnje teme in tudi način izvajanja kohezijske politike do leta 2034.
2: Del tradicionalnega tedna sredozemske obale je torej namenjen okoljskim izzivom. V spredju so bili morsko in obalno okolje, kopenska biotska raznovrstnost, celostno upravljanje obalnih območij, pomorsko-prostorsko načrtovanje ter zmanjševanje onesnaževanja. Direktor konzorcija Kurila, ki skrbi za usklajevanje raziskovalnih dejavnosti povezanih s sistemom Beneške lagune, Pier Paolo Campostrini, je predstavil dosežke evropskega projekta MedGreen.
3: Riguarda la pianificazione dello spazio marittimo.
4: Projekt zadeva pomorsko-prostorsko načrtovanje v Sredozemlju. Evropska direktiva zadeva sodelovanje vseh držav članic Evropske unije, obenem pa tudi sodelovanje z drugimi državami, ki niso članice, si pa z njimi delimo Sredozemsko morje. Od letošnjega leta tako v projektu sodelujejo tudi afriške države, kot sta Alžirija in Tunizija.
3: Paesi africani come la Tunisia e come l'Algeria. Questo perché alla fine condividiamo il mare unisce i popoli e non li divide.
4: Morje povezuje ljudi in jih ne deli. Zato moramo imeti tudi skupne smernice za trajnostno izvajanje načrtovanja. Morje ima veliko virov, dobrin, s katerimi pa moramo upravljati z odgovornostjo. Torej pomorsko prostorsko načrtovanje pomeni, da vse vidike uskladimo na način, da ne vplivamo na okolje, predvsem ob največjem današnjem izzivu, torej podnebnih spremembah.
3: Compatibile anche con le grandi tematiche del cambiamento del clima, quindi la pianificazione dello spazio marittimo tiene conto anche di questi aspetti.
4: V tem delu severnega Jadrana imamo na manjšem prostoru veliko dejavnosti na morju. od akvakulture do pomorskega prometa in ukvarjamo se s tem, kako vse te vidike združiti na način, da zaščitimo območja, ki so pomembna za biodiverziteto.
3: Un livello di protezione che sia possibile, compatibile con gli usi, ma che anche preservi la biodiversità.
2: Na tednu sredozemske obale so predstavili tudi raziskovalni projekt ARIS, v okviru katerega so razvijali metodologijo in praktične smernice za presojo vplivov človekovih dejavnosti na stanje morskih voda. Doktorica Vesna Flander-Puterle z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo.
5: Na projektu smo sodelovali raziskovalci in drugi strokovnjaki Morske biološke postaje in pa Inštituta za vode Republike Slovenije. Je pa namen bil predvsem to, da trenutna presoja vplivov posega na stanje morskih voda ni celostna, saj ne upošteva ustrezno določil, ki izhajajo iz okvirne direktive o morski strategiji. Tako da smo na projektu imeli dva glavna cilja, in sicer razviti metodologijo za presojo vpliva posega na stanje morskih voda, upoštevajoč deskriptorje kakovosti, ki izhajajo iz okvirne direktive o morski strategiji, in pa na podlagi te metodologije potem izdelati navodila za pripravo presoje vpliva posega na stanje morskih voda. Seveda za doseganje ciljev tega projekta smo izvedli več aktivnosti,

0: Gijo so na to preverili še s teoretičnim primerom.
1: Smo si zamislili postavitev pomola na stebrih, dolgega 50 metrov, ozkega 2,5 metra, ki stoji na največ 10 ozkih stebrih, 0,5 metra dvignjen nad gladino najvišje plime, ki je postavljen na sedimentno dno že obremenjenega okolja, torej kjer so že aktivnosti in tudi obala je zidana, tako da to smo si eno tako teoretično lokacijo in sam poseg izmislili, da smo potem lahko na osnovi tega presojali vpliv tega posega, kakšen je vpliv med samo izvedbo in kakšen potem v času obratovanja, da smo potem na osnovi tega lahko določili neke omilitvene ukrepe, ki bi prišli v poštev za ta teoretični primer in pa seveda spremljanje. In seveda smo potem še za zaključek projekta pripravili še en tak nabor možnih omilitvenih ukrepov za kakršenkoli poseg v naše morsko okolje.
0: Kot primer uspešnega čezmejnega sodelovanja so ob tednu sredozemske obale izpostavili tudi projekt preprečevanja onesnaženja na morju. Iztok Škerlič.
2: V okviru našega stebra kakovost okolja posvečamo morju poseben pomen. Zaradi tega tudi poteka vaja uprav za zaščito in reševanje Italije, Slovenije in Hrvaške in tudi uprav za pomorstvo teh držav, kjer bodo v praksi preizkusili protokol za sodelovanje v primeru velikih nesreč, bodi si izlitja nafte ali požara na morju, tako da bo v Tržaškem zalivu 23. in 24. velika vaja, ki lahko rečemo, da je plod prav našega sodelovanja in prizadevanja v teh 10 letih glede kakovosti in zaščite okolja.
3: Morje in mi.
0: Iz Izole pa v koprsko mestno pristanišče v Ribiško vasico, kjer so sklenili kulturni projekt Besede v pristanu, umetnost v naročju morja. Dvoletni projekt medgeneracijskega povezovanja in prepletanja pomorske in ribiške dediščine slovenske Istre je združil ustvarjalnost in tradicijo, je povedala snovalka projekta in vodja koprske knjigarne Libris Ingrid Celestina.
4: Želeli smo povedati, da je morje lahko vir navdiha tudi za ustvarjanje v umetnosti, za ustvarjanje poezije, kratkih zgodb. In veseli nas, da smo res povezali različne generacije, tudi različne poklice v ribištvu, kajti z nami na delavnicah z otroki je bil recimo ribič, je bila školjkarka, potem smo imeli tudi gospod, ki dela v ribarnici. Tako da smo res povezali tiste ljudi in seveda ne smem pozabiti tudi zgodovinarka Nadja Trčon, kustosinja, ki je otrokom recimo v muzeju Izolana govorila o tem, kako so živele včasih ženske v tovarnah, kjer so predelovali ribe. Tako da smo res želeli poudariti, da je ta pomorska dediščina, ribiška dediščina del našega okolja, da mora živeti naprej tudi med mladimi.
5: Danes smo šli na Sveto Katarino, gledat školjke in imeti se fino. Na beli odeji školjk smo ležali in se slanim vetrom igrali. Labodjo družino smo zbudili in malo belo čapljo preplašili. O školjkah jadranskih nas Suzana je učila, a neka legendo o ribi faronik je delila.
4: Tudi danes recimo smo ravno z nastopom učencev osnovne šole dr. Aleša Beblerja Primoža iz Hrvatinov videli, kako jih je delavnica, na kateri je bila umetnica Nika Solce, spodbudila k ustvarjanju tudi na temo varovanja okolja. Ne, tako da so res otroci tisti, ki lahko nosijo, bomo rekli, tudi odgovornost za naprej, ne, ki mi polagamo v roke to odgovornost in ravno na ta način, da jim povemo, kako je bilo včasih, da jim povemo, da morje ni samo nekaj, kar gledajo vsak dan skozi okno, ampak je nekaj, s čimer lahko živijo in to prenašajo potem tudi oni naprej. Ne povem, da je rezultat tega projekta tudi zvočna knjiga, ki bo na naši spletni strani knjigarne in založbe Libris dosegljiva in to poezijo, ki so jo ustvarjali tako odrasli in otroci, sem povezala tudi s Srečkom Kosovelom,

0: ki je v svoji poeziji tudi veliko krat omenjal morje, in pa z Antonom Aškercem, ki je živel med ribiči določeno obdobje in je to življenje ribičev tudi zapisal v poeziji.
1: Morje in mi.
2: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Pred vrati je koledarska jesen, v sredo je nastopilo jesensko enakonočje in dnevi se na severni polobli že krajšajo. To je v uvodu oddajo Primorski kraj in ljudje zapisala Smilja Baranja. Gosti namreč sogovornike iz občine Bloke, z roba Primorsko-notranjske regije, kjer imajo zimski rekord najnižje izmerjene temperature v tem kraju v Sloveniji. A v letošnjem poletju so bile tudi na Blokah temperature izredno visoke.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Vabim vas v občino Bloke na obrobje Primorsko-notranjske regije, kjer se je letos spričo izjemnih poletnih temperatur tudi tam dvignila temperatura na plus 34 stopinj Celzija. Medtem, ko so bili zimski rekordi na Blokah minus 34 stopinj in pol, in sicer v letih 1956, 1968 in 1984. Občina Bloke meji na šest občin, dve notranjski, Cerknico in Loško dolino, ter na dolenjske občine, Loški potok, Sodražico, Velike Lašče in Ribnico. Bloke se nahajajo na 730 metrih nadmorske višine in so najvišje ležeče Kraško polje. Kraj je bil prvič omenjen leta 1260, danes obsega 45 naselij, farna cerkev pa je posvečena svetemu Mihaelu. Prisluhnimo, kaj so o življenju na Blokah povedali Matej Pakiš, Leopold Mišič in Alojzij Mazi, v oddaji pa boste slišali tudi meteorologa Andreja Velkavrha. Sicer pa je na Blokah prav danes pomemben dan. Ves dan nas krajani občine Bloke namreč vabijo na Mihaelov sejem. Matej Pakiš.
3: Ja, naša farna cerkev je posvečena svetu Mihaelu, ki goduje 29. septembra. In tle se je začel sejem Mihaelov sejem, takrat približno, ki se je ustanovila fara Bloke. To je bil največjih sejem v Nekranjskem. Recimo, Valva Zargo je pisval slave Vojvode Nekranjske, 1689. leta, in je napisal, da to je največjih sejem v Nekranjskem. Trajal je 3 dni in na njega so prišli prodajalci in kupce od Liburije do Štajerske, ker včasih na tem sejem ogromno živina prodalo.
2: Bloke še danes ohranjajo tradicijo Mihaelovega sejma, pravi Pakiš.
3: Imamo sejem tako urejen, da imamo razdeljenega na 3 dele. En del je, so te domače obrti, kjer lahko ljudje prodajajo domačine, kar prodajajo do pridelke domače, take pa stvari. Drug del so te kramari, ki prodajajo blago široke potrošnje. Tretji del je v bistvu pa kakor en zabavni program. Morate vedeti na Blokah konc septembra, zna bez večer že kar mraz. Tako da po 8 ure skoraj nobenega ne boste več dobili tam zunaj.
2: Na Mihaelovem sejmu se predstavljajo vsa domača društva in vas vabijo danes popoldne na sejem na Bloke, pravi Pakiš. Sicer pa ste, Matej, spomnili že tudi na mraz?
3: Na Bloko se treba kar zgodene zimo pripravljati, ne? Ker moj staroče mi je povedal, da je leta 1936 za svetega Mihaela, 29. septembra, popoldne zamerilo 30 cm snega. Tako da ljudje se ponavadi že prej drva pripravijo, ponavadi že spomlade, ker že te stara zmanjkujejo, začnejo počas nova napravljati. Drva se pa pri nas polje sejene, se pobere še te pridelke, kar je po nivah, in upamo, da nas sneg ne preheti. In ljudje počas začnejo pa tudi smučke pripravljati, ne, za zimo.
2: Slane so lahko na Blokah, pravi, prav vsak dan v letu. A letos so, glede na letošnje izjemno ekstremno visoke temperature, tudi na Blokah izmerili 34 stopinj Celzija, medtem ko je bila pri njih najnižja temperatura v letih 56, 68 in 84, in sicer minus 34 stopinj in pol Celzije. Zakaj sta prav na Blokah in na Babnem polju najhladnejša slovenska kraja z izmerjeno najnižjo temperaturo? Pravijo ima tudi slovenski Tibet in slovenska Sibirija. Pa sem vprašala meteorologa Andreja Velkavrha. Izvedela sem, da ima Arso na Blokah postavljeno samodejno meteorološko postajo in da je na Blokah 67 let meril temperaturo, padavine in vodostaje častni občan Blok France Škrabec, ki se je poslovil leta 2023.
4: Zakaj so planote notranjske pravzaprav večinoma najhladnejši del Slovenije oziroma zakaj so tam izmerjene najnižje temperature? No, to ni čisto res, ne, seveda. Najnižje temperature so bile do sedaj izmerjene na Komni, kjer so tudi mrazišča, ampak tam ni naseljeno. Ne. Govorimo, smisel je, da govorimo o naseljenih krajih. In zdaj seveda planoti, kot sta Babno polje in pa Bloke, sta naseljeni. Vsi vemo, da je pač hladen zrak teži od toplega in da se po noči, ko se zrak ohlaja, uleže v najnižji del reliefa. In čim imate vi konkavno obliko reliefa, to se pravi dolinice, planote, ki so obrobljene, ki imajo okoli pač hribčke in nastane kot neka ponev ali pa neka kotanja, potem se tam nabira hladen zrak. In to so v bistvu taka lokalna mrazišča povsod, bodi si Barje, bodi si, ne vem, Udornice na Krasu in podobno. Skratka, kadar imate dolino in mirno jasno noč, je v takih najnižjih delih reliefa zjutraj najhladneje. Zakaj je najhladneje na Bloški planoti in na Babnem polju? Tudi to sta dve planoti, ki sta obkroženi s hribi in se na njih nabira hladen zrak. Ker pa sta obe planoti imate tudi dokaj visoko nadmorsko višino, ne, se pravi tam okrog 800 metrov, malce više je Babno polje, je to še dodaten razlog, da se tam lahko še nekoliko bolj ohladi.
2: Tako meteorolog Andrej Velkavrh. Bločan Alojzij Mazij pa pravi:
5: Mala Maša za suknjo vpraša.
2: Torej se 8. septembra mraz na Blokah zagotovo že pojavi. In kot pravijo Bločani, pri nas sta 6 mesecev mraz in 6 mesecev zima. Bloke pa so zibelka smučanja v srednji Evropi. Prav Bloke imajo namreč prvi zapis o starosvetnem smučanju, pravi Bločan, izjemen poznavalec bloškega smučanja in organizator bloških tekov Leopold Mišič.
6: Ta smučka bloška je bila za hojo po snegu. Široka, kratka, imela je jermen, ne vezi, čevel je bil vsak ta prave, največkrat gojzdar, ne, kdor je imel, ali pa škurne gumaste, pa ena dolga palca. Bločani so imeli po zime smučke kot osnovn element za preživetje. Če snega padlo od 80 pa naprej, je moral jeti v trgovino, v cirku, je treba je troditi nekam. Ali pa babca pride domov, ko se je rodilo, bili so tudi kasneje sejme in brez smuči ni mogel nekamer, ker se je udrl. In tako se je, čeprav so ugibali, da neke z Rusije, da bi te smučke prišle, mi trdimo, da se je to razvilo pri nas na Blokah, ker je to čist praktično uporabno. Pač kmet je vzel bukovo desko ali pa deblo, stesel smučko, usna tjermen dal ali je pa z vrbe spletu, ki to če nimo usna, eno leskovo palco, dolgo, različno, dolgo, odvisno od debeline snega. In je lahko šel recimo iz Metlan v Novas, v trgovino, Hmaš in tako naprej.
2: Pravi Mišič in to je opazil Janez Vajkart Valvazor, ki je zapisal.
6: Ponekod na Krajnskem, bližini Turjaka, v videlskih hribih, sem videl en hud izum. Po zime, ki pade debel sneg, vzame kmet dve deščice, 5 čevlov dolge, pol čevla široke, pa četrt pavca debele. Deščice so spredi gor zakrivljene, na sredini imajo pa usnjat jermen za nogo noter dat. Kmet vzame še dolgo gorjačo in se spušča in kljuka ter driča po hribu navzdol z večjo hitrostjo kot drsalci na Norveškem. Na posne torek je bilo pa otrokam zapovedano, da morajo tlačiti sneg. Tako da so tlačili sneg, da bi bila boljše letna, da bi boljše obrodilo. No in tako je ostala ena pesem, ki jo je povedala Jerkova mate, smo rekli prav mati, ki je bila stara, ona bila 1901. leta rojena in jaz sem živel 10 let tam te vase in je doskrat to pesem recitirala po zime. Lepo skakuj letanca iz nekim toča poteptaj, da bi dobro rasu lan, lan, lan, dobr dan, da bi dobro rasla rajpa, da bila naša marina lajpa. Lepo skakuj letanca iz nekim toča poteptaj, da bi dobro rasla ajda, žela jo bo naša majda, ajda, ajda, prelajpa ajda, kako je beštra naša majda. Lepo skakuj letanca iz nekim toča poteptaj.
2: Nekoč je bilo snega, pravi Mazij, od 80 cm do 1,5 metra. Danes ga zapade na Blokah do pol metra. Pa Kiš pa doda.
3: Imamo pa tudi zdaj na blokah, vsako zimo, ko kar sneg zapade, naredimo tekaške proge. Tako da ljudje, ki rade tečejo na smučkah, lahko pridejo na bloke in se malo rekreirajo. Seveda pa posledično so pa že pred 50 leti ugotovile, kada je bila še občina Cerkenca, ne bila občina bloke, da treba nekaj turizem razvijati in so se odločili, da na blokah naredile bloške teke. To je rekreativne tekaške prireditve in pa so to organizirali vsako leto, da so popularizirali to smučajne zdaj na blošku. Ampak na vsake te prireditve, bloških tekah, imamo zmeto skupino bloških smučarjev, ki predstave, kako se smuča s bloškimi smučkami. Da ljudje sploh vidijo, da ne je tukaj enostavno, kot zdaj na teh novih smučkah.
2: Poleg smučanja pa imajo Bločani tudi dolgo tradicijo kulturnih dejavnosti, pravi predsednik kulturnega društva Alojzij Mazi, ki je tudi dobitnik Zlatega grba za življenjsko delo na družbenem, gospodarskem in kulturnem področju.
5: Od nekdaj se je na blokah pelo, se je plesalo, pelo, igralo, tako da organizirana kultura pa ima pri nas tradicijo, če lahko rečemo, leta 1931 je bilo ustanovljeno društvo kmečkih fantov in deklet na blokah, no in pri tem društvu je bilo ustanovljeno tudi pevsko društvo Deteljica, pevski zbor, ki ga je vodil učitelj Košorok in takratni ravnatelj, pisatelj slovenski Venceslav Winkler, ki je deloval na blokah. No in to smatramo tudi današnji bloški pevci za svoj začetek.
2: Letos so praznovali, pravi Mazi, 55. obletnico delovanja moškega pevskega zbora in 45. obletnico delovanja mešanega pevskega zbora.
5: Delujejo pa danes na blokah tri skupine pri kulturnem društvu bloke, se pravi folklorna skupina, potem pevska skupina Diva, ženska in pa mešani pevski zbor. Deluje tudi mladinski pevski zbor, tako da je kulturno življenje, kar se pevskega delovanja tiče, kar bogato. Poleg tega delujejo pa še plesne skupine, tudi kavbojski plesi, pa moderni plesi in tako naprej.
2: Bločani imajo knjižnico Ivana Čampe v Novi Vasi, sicer pa pravi Mazi ima občina Bloke 1600 prebivalcev in doda, medtem ko so bili v preteklosti Bločani ljudje zaprtih značajev, danes temu ni več tako. Danes veliko sodelujejo.
5: Naprimer, društvo prijateljev Martina Krpana, imamo, ki skuša Levstikovo povest umestiti v neke zgodovinske in krajevne okvirje, ker Bločan je pravmo, Martin Krpan je bil Bločan, a ne? Čeprav si ga lastijo poprek in po dolgem po celi Sloveniji. To je bil bloški kmet in mežnar in trgovc.
2: In turistično društvo, pravi predsednik Matej Pakiš, se lahko pohvali tudi s pohodom po Krpanovi poti.
3: Na blokah imamo označeno pot, Krpanova pot, ki je dolga 20 km in zadnjo nedeljo v aprilu naredimo pohod po Krpanovi poti. Na te poti je označenih 20 naravnih in kulturnih znamenitosti, ki jih ljudje lahko vidijo, tudi nekatere cerkve odprejeme, ki drugače jih ne morejo videti. Ne. In ljudje zelo rade pridijo, ker konc aprila so na blokah narava šele prebuja, počasi začne zeleneti, začne malo kakšna stvar že cvetetne. Drugi je že vroče, pri nas ne še to hrdu. Tako da se da tukaj dosti ljudi prvabnostem. Tudi recimo za ta Mihajlo sejem, ljudje doskrat pridijo na bloka so zato, da se nabavijo ozimnico. Recimo krompir, korene, fižol, pač te ekološke pridelke, ki jih na blokah predelujejo. Sveda, če samo leto, pa ljudje pridijo sem, da lahko pa kolesarijo, ker na blokah so v bistvu dve ceste, ki so najbolj za kolesarjene, rad so posled ceste asfaltirane in dostopne in ljudje se lahko kroge vozijo, malo delajo kakšne zanke, in ljudje kar dosti pride na bloke. Ne. Sploh zdaj recimo letos, ki je taka vročina drgi, je pri nas vseeno po noče se skladi 10-12 stopin, tako da nekateri pridejo sem prespat na bloka pa gre nazaj službo v Ljubljano. Z Koperskega dosti ljudi pride na bloke po zime teč na smečeh.
2: Občina Bloke je res odmaknjena od Vrveža, pravi Mazi. A tam so se vedno pripovedovale zgodbe, šle so od ust do ust iz roda v rod. In tako so se morda prav zaradi tega v krajih, pravi Mazi, ohranile tudi mitološke pripovedi.
5: In tudi povesti in vestorje, kot se je pri nas reklo, so se pripovedovale. Mislim se je nekako ta mitologija, od kje je kdo prišel, pa kje je cuprnca, ne, pa kje je hudiček, ne, doma, je bilo to seveda med ljudmi zelo, zelo prisotno.
2: Zgodbam, štorijam, pravijo Bločani, vastorije. In dve zanimivi nam za konec predstavita Leopold Mišič in Matej Pakiš.
6: Ena zanimivost je na Blokah, ki ga ne Bločan ni razumel, da ko greš, da zaviješ k sebe pod sebe. In vsak zunanje, kako boš ti k sebe zavil. To je postalo od bloškega vola, ki ga je gnov. Bloškega vola se žena na levi strani. In ga k sebe potegneš, gre na levo. Od sebe pa desno. In tu so ljudje recimo tudi prismučajne, zavi k sebe ali pod sebe. To pomeni, da je zavil levo, smučka me po hribi, ki šel ali pod sebe desno. To je čista bloška.
2: Zgodbo o škrincah, ki so pasti za lovljenje polhov, in z bloško vastorijo, kakor zgodbam pravijo domačini, in domačem zdravilu, kot boste slišali, končujemo pripoved o blokah. Matej Pakiš.
3: Polha se peče, ne? Ja. Zelo pomembno je pa pri polhah tudi polhova mast. To se zmeje pobralo dol z polha. Me so zmeje upali, da bodo uvirka še ga debelga polha, ker to je zdravilo. To je ena najboljših zdravil, recimo za želodec je dobro, ali pa recimo se nekaj trn zadreš noter, sem namažil s polhovo mastjo, v par urah bo ven zlezo.
2: Tako so govorniki z Blok, Matej Pakiš, Alojzij Mazi in Leopold Mišič. In če si, dragi poslušalke in poslušalci, za današnje popoldne želite nedeljskega izleta, danes je na Blokah živahno in gostje nas vabijo na Mihaelov sejem. Zvečer ob 20. pravijo, se boste vsi skupaj zaradi mraza zagotovo že razšli. Če se boste odpravili na Bloke, želim srečno pot, vsem pa lepo nedeljo.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ankara je kot neutemeljene zavrnila obtožbe, ki jih je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v četrtek na račun Turčije in njenega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ta je v govoru Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Iz urada turškega predsednika so sporočili, da te izjave ne